خواهم از تو شعری بساز میشون به شعر من ای تمام من بیا بیا

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. امروزه فقط حرفهای احمقانه بی خطرند. گره بر ابرو نداشتن از بی احساسی خبر می دهد و آن که می خندد هنوز خبر هولناک را نشنیده است. این چه زمانه است که حرف زدن از درختان عین جنایت است، وقتی از این همه تباهی چیزی نگفته باشیم. کسی که آرام به راه خود می رود گناهکار است، زیرا دوستانی که در تنگنا هستند دیگر به او دسترسی ندارند. این درست است، من هنوز رزق و روزی دارم، اما باور کنید این تنها از روی تصادف است. هیچ قرار نیست از کاری که می کنم نان و آبی برسد. اگر بخت و اقبال پشت کند کارم ساخته است. به من میگویند بخور، بنوش و از آن چه داری شاد باش، اما چطور میتوان خورد و نوشید وقتی خوراکم را از چنگ گرسنه‌ای بیرون کشیدم و به جام آبم تشنه‌ای مستخطر است؟ اما باز هم میخورم و مینوشم. من هم دلم میخواهد خردمند باشم. در کتاب‌های قدیمی آدم خردمند را چنین تعریف کردند: از آشوب زمانه دوری گرفتن و این عمر کوتاه را بی وحشت سپری کردن، بدی را با نیکی پاسخ دادن، آرزوها را یکایک به نسیان سپردن، این است خردمندی. اما این کارها بر نمی آید از من. راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. در دوران آشوب به شهرها آمدم، زمانی که گرسنگی بیداد می کرد. در زمان شورش به میان مردم آمدم و به همراهشان فریاد زدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. خوراکم را میان معرکه ها خوردم، خوابم را کنار قاتل ها خفتم، عشق را جدی نگرفتم و به طبیعت دل ندادم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. در روزگار من همه راه ها به مرداب ختم می شدند. زبانم مرا به جلادان لو می داد. زورم زیاد نبود، اما امید داشتم که برای زمامداران درد سر فراهم کنم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. توش و توان ما زیاد نبود، مقصد در دور دست بود، از دور دیده می شد، اما من آن را در دسترس نمی دیدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بلعیده است، وقتی از ضعف‌های ما حرف می زنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. بیاد آورید که ما بیش از کفش‌های من کشور عوض کردیم و نومیدانه میدان‌های جنگ را پشت سر گذاشتیم، آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. این را خوب می دانیم، حتی نفرت از حقارت نیز آدم را سنگ دل می کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می کند. آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان باور انسان بود، درباره ما با رفعت داوری کنید.

0: گزارشی از روایت ها در تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها.
1: امروز رفتم دکتر و سه قلم دارو 600 تومان هزینه برداشت. خواهرم بیماری خاص داره، بعضی از داروها رو ندارم و بعضی هم قیمتش رفته بالا و نمیدونم چطور قرار داروهاشو بگیرم. وقتی پول نیست دیگه فرقی نداره کمبود دارو باشه یا نه، چون نداری که بخری. از فکر و خیال هم که نمیتونیم بخوابیم و آرامش نداریم. امیدوارم این درد و بدبختی زودتر تموم بشه. خورد و خوراک هم که دیگه نمیتونیم بخریم، از پس هزینه‌اش بر نمیایم و قیمتو فضایی شده. گوشت و مرغ که خیلی وقت حذف شده، نمیشه خرید. روغن جامد شده 2,000,000 تومان. ماکارونی گرون شده. برنج غذای اصلیمونه که شده 3,500,000.
2: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از این که جنگ دو مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بی‌درآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
3: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم و نه پولی. بعد از آتش‌بسم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که همه چی گرونه. یه زمانی پول گوشت نداشتیم ولی تخم مرغ می‌خریدیم. الان جز برنج و ماکارونی هیچی نمیتونیم بخریم. سپاه هم دست از بازی برنمی‌داره و حاضر نیست کوتاه بیاد، چون میترسه مردم علیهش بلند بشن. به این خاطر حاضر جون و مال مردم رو به خطر بندازه و دوباره ایران رو به جنگ و به خاک و خون بکشه. بابا مردیم، بس جنگ. به کی باید بگیم که ما دیگه جنگ نمی‌خوایم؟ چی از جون ما می‌خواید؟ بذارید نفس بکشیم و زندگی کنیم.
4: ببینید هر روز من از این کنار این خیابون رد میشم و این صف بدبختای دنبال کار هر روز دراسر و دراسر میشه. هر روز یه مشتیگه به این آدم ها اضافه میشن، میفتن تو بیکاری. وقتی که سپاه خودش از جنگ نون میخوره، مردم بدبختر و بدبختر میشن. هم آبروشون رو میبازن، هم نون و سفرشون رو. زندگیشون به هم میخوره. اونا دنبال جنگن، ما افتادیم، ما مردم افتادیم اینجا به گدایی برای لقمه نون. خدام چی بگه؟
5: فضای ایران از میان روایت ها و توییت ها. میدونم همه در جریان فروپاشی اقتصادی ایران هستید، ولی فکر نکنم متوجه فروپاشی روانی مردم داخل باشید. عمق فاجعه رو حتی نمیتونید تصور کنید. محسن: سالهاست که مردم ایران حتی یک لحظه شادی جمعی نداشتن. کوه بگیرم به این سیاست و ایدئولوژی کسافت زده و نحسی که فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی جمعیت سگ‌های ولگرد زیمبابوه بهتر از حال ماست. تا چونه توی لجن و استفراغ ناامیدی گیر افتادیم. پولوفیلی: شخصا میل به خودکشی ندارم، اما دیگه امکان زنده نمیتونید تصور کنید. محسن: از که مردم ایران رو یک لحظه شادی نداشتن. کوه بگیر سیاست و ایدئولوژی زده و نه فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی سگ‌های ولگرد بهتر از حال ماست. تا چونه توی جن و استفراغ نامیدی گیر افتادی.

نه اپلای، چون نه بودجه کافی هست و نه اینترنت، نه موقعیت و نه امید. در پاسخ به چه خبر فقط یه جمله دارم، روزهام رو شب میکنم. یوسف، من واقعا هر روز پا میشم و حالم بده، از وضعیت ایران، از وضعیت کار خودم، از وضعیت مهاجرتی. یه استراب شدید و مداوم تو دلمه، هر لحظه منتظر یه خبر بدم، یه اتفاق بد. نه فقط روحی و روانی، دیگه فیزیکی و بدنی هم اثر کرده. نمیدونم فقط منم یا همه یا اکثریت اینطوری شدن. حمید، قلب کسب و کارها از تپش افتاده، خدا عاقبت این حماقت رو به خیر کنه. آسیب قطعی اینترنت چندین برابر آسیب جنگه. علیرضا، گویا وبسایت‌های کاریابی گزارش دادن که حجم آگهی‌های استخدام 80% کاهش داشته، در صورتی که اخیراً توی درخواست شغل رکورد زدن. تورم وحشتناک و قیمت اینترنت هم چند ده برابر شده. من معتقدم این عزیزان اطلاع ندارن پدرشون دقیقاً کیه. پونه، متروی خلوت، اسنپ ارزون، خیابون‌های بدون ترافیک، پیدا شدن جای پارک، نشونه‌های تلخ تعدیل‌های گسترده و بیکار شدن مردمه. اختاپوس، من می‌خواستم خونه زندگی تشکیل بدم، ازدواج کنم، ماشین بخرم، سفر برم. تو بهترین شرکت‌های مهندسی کشور تو رشتم کار کردم. تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم. نتیجه‌اش فقر خیلی خیلی زیاد. هیچی ندارم از خودم. زندگیم به موی بنده. مهسا، فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود. علیرضا، قبلا پول نداشتیم مهاجرت کنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی کنیم. سحر، گمون نکنم تا به حال زندگی برای طبقه متوسط مدرن ایرانی اینقدر فاجعه بار و تحقیرآمیز بوده باشه. در تاریخ این مملکت قحطی و بحران کم نبوده، اما شیب سقوط اقتصادی جوری با حس روزمره تبعیض، نابرابری و نقض کرامت انسانی همراه شده که جز خشم چیزی برای آدمی نمیمونه. سپیده، من یه آدم 35 ساله‌ام که الان نمیتونم کار کنم. اون چیزی که من رو بیکار کرده جنگ نیست، قطع بودن اینترنته. توجه کنید، من نه پول مفت میخوام نه زیاد، فقط میخوام کار کنم. سالها تلاش کردم، تخصص کسب کردم، میلیون ها نفر مثل من وجود دارن. ما بدیهی ترین حقوقمون رو میخوایم، ما رو زنده به گور کردن. نشانه، من الان به با حجاب و بی حجاب و این چیزاش کار ندارم. من تا حالا کیش نرفتم، پولشو نداشتم. واقعیت ایران اینه که بخش بزرگی از مردم سالهاست اصلا مسافرت نمیرن. حالا اصلا شما بگو لاس وگاس. مائده، دلم میخواد از ایران برم جایی زندگی کنم که همه چیزایی که ندارم رو داشته باشم. دلم میخواد برم دانشگاه و درس بخونم. دلم میخواد شب راحت بخوابم. دلم میخواد با آیی کار کنم. دلم میخواد برم یوتیوب ببینم. علیرضا، من یه ماه از هیچی خبر ندارم، حتی ماهوارم ندارم. ببخشید نمیدونم کجای بحثید، ولی قیمتها واقعا از تحمل خارجه. قهوه و بقیه چیزها رو حذف کردم. به جای 3 تا تخم مرغ 2 تا میخورم. غذاهای برنجی ام رو هم با نون میخورم. بازم پول ندارم. فقط روغن ماشین از 3 ماه پیش بیش از 2 برابر شده. لیلا، من یه عذرخواهی به خودم و ایران جانم بدهکارم. 10 سال پیش در توییتر در دفاع از حقوق ایران و علیه تحریم می نوشتم. غمکشان فحاش مجازی به هم حمله کردند و حسابم رو بستم. حالا پشیمانم از بزدلی خودم. نباید خفه می شدم. نباید می گذاشتم تجاوز طلبان ایران ستیز حذفمون کنند و تنها صدای دنیای مجازی بشن. تنها؟ با اینترنت آریهی وصل شدم که بگویم دارن ما را به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل می کشند. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور می شویم. خاک بر دهانتان اگر جز این بگویید و بنویسید. کریم، در میانه روایت خسارت مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه،
تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت، از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده

0: برگرده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تامین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه ای که بی تردید ستونهای اصلی اقتصاد ایران به شمار می روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه پنهانتر و در عین حال حیاتی از این بحران است. لایه ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره های فولاد بلکه در قفسه های فروشگاه ها و سفره خانوار خود را نشان می دهد. زنجیره تأمین مواد اولیه بسته‌بندی مواد غذایی. ایزد، من ایران زندگی می کنم. از اول پدرکشتگی با رضا پهلوی نداشتم. یه زمانی بهش امید داشتم. 3-4 ماه پیش کم و بیش کف خیابون در موردش حرف زده می شد. خیلی ها اگه طرفدارش هم نبودن نظر بدی هم نداشتن. امروز با قاطعیت اکثریت ازش نفرت دارن. باید خیلی هنرمند باشی که ظرف 4 ماه به اینجا برسی. لیدی، من 1 سال از برجام گذشته بود که برگشتم ایران و در تمام این سالها با اینکه از برگشتنم پشیمون بودم هیچ وقت نخواستم دوباره مهاجرت کنم. حتی سخت‌ترین روزهای جنگ 12 روزه و 40 روزه و کشتار دیماه نخواستم که ایران نباشم. اما الان فکر میکنم بقا در این کشور دیگه بدون آلوده شدن به رانت ممکن نیست. بخشی، نوشتن و شوخی کردن برام کار سختی شده. اصل و قاعده زندگی من همیشه این بوده که به قدر توانم به زندگی متعهد بمونم و کم نیارم و سختی ها رو دست بندازم. اما وقتی این میزان رنج و گرفتاری و مصیبت مردم رو میبینی، واقعا از این جهان و زندگی شرمت میاد و حوصله و توانت برای زندگی کردن نابود میشه. اوینار، ممکنه ماه دیگه غذا هم نتونیم بخوریم. اونقدر همه چی گرونه. آمینو اسید، با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه، فست فود، کافه ها و رستوران های بالای شهر همچنان شلوغن. اما در پایین شهر و مناطق کم برخوردار، صندلی ها خالی تر از همیشه مانده. غذای بیرون برای برخوردارها تبدیل به کالای لوکس شده و برای عمده مردم تبدیل به حسرتی که دیگر متعلق به طبقه آنها نیست. فریده، یه بخشی از این تاب‌آوری عمومی به خاطر اینه که اطرافمون هر کسی رو که میبینیم داره سقوط میکنه. عزای دست جمعی، همه شل کردیم و هیچ کاری نمیکنیم. چهیرو، خوشا به حال هر کسی که پدر و مادری داشت که دستش به دهنش میرسید و تونست به همون واسطه یک کمی از خوشیهای زندگی رو تجربه کنه. حتی اگه از این به بعد دیگه نتونه. ما پشتمون هیچ بود و جلومونم هیچیه. خدا، دیگه نه تنها با کار شرافتمندانه نمیشه زندگی رو گذروند، حتی توامن با کار غیر شرافتمندانه هم نمیشه زندگی رو گذروند.
1: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و هزینه‌هاشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

0: برنج شده قیمت قبلی گوشت، قیمت گوشت شده قیمت قبلی طلا، قیمت طلا شده قیمت قبلی سکه امامی، قیمت سکه امامی شده قیمت قبلی ماشین، ماشین شده قیمت قبلی خونه. با پولی که قبلا میشد خونه خرید، الان فقط میشه خونه رهن کرد. ماشینی که میشه به راحتی در اختیار مصرف کننده قرار بدن، براش قرعه کشی میذارن. حقوقمون هم که همون هفته اول تموم میشه. اینجا ایرانه.
1: من براش آنلاین بودم،
2: اون دوست داشت برخط.
1: تلگرامم کار میکنه،
2: سوپر اپلیکیشن.

0: در این هفته حسین خانی رئیس نشاگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین خانی گفته که آن یار همیشگی کتاب درگذشت.
1: حسن مرتضوی در فیسبوک: پیرمرد نشر درگذشت. حسین خانی، آن یار همیشگی کتاب، درگذشت. بی هیچ تردیدی میتوان او را از جمله فرهیخته ترین و باسوادترین ناشران ایرانی دانست که در نیم قرن فعالیت پربار خود گنجینه عظیم از مهمترین کتابهای فلسفی، سیاسی و تاریخی و نیز انبوهی از مهمترین رمانها را به قلم و ترجمه نویسندگان و مترجمان برجسته کشور منتشر کرد. چهره پیرمرد نشر را به یاد می‌آورم که با سری بزرگ، چهره همیشه بشاش و صدای نیرومند همیشه نشاط بخش بود و امیدآفرین. قلبی بزرگ داشت و جسور و متحور بود. مهمترین ترجمه های زندگیم از دست نوشته های 1844 مارکس، جلد اول سرمایه، عصر مهایت ها، مانیفست پس از 150 سال و چندین اثر دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله‌ای وزین در دوره سیاه دهه 1360 منتشر شد و ما جویندگان افکار نو و مترقی را سیراب می‌کرد. به همت او بود که مجله‌های کانون نویسندگان برای دوره‌ای از سوی انتشارات آگاه منتشر می‌شود. او را به یاد می‌آورم که در مراسم راهپیمایی به یاد پوینده با سری برافراشته و چهره‌ای دردناک که از شدت غصه در هم فرو رفته بود، با مشت‌هایی گره کرده عدالت را می‌طلبید. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بیاور شده بودیم، سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق‌ها و ترغیب‌های او برای من جوان بی نهایت کارساز بود. هنگامی که نسخه اولیه جلد اول سرمایه را به او دادم تا بخواند و نظر بدهد، بعد از چند روز با صدای گرم چنان من مضطرب و نگران را شاد کرد که هنوز زیبایی این صحنه در ذهنم تاب می‌خورد. رفیق عزیزی بود که حتی اعدام برادر نازنینش رضا در سال 60 و تصاحب سهم رضا از مالکیت انتشارات آگاه توسط دادستانی ذره‌ای باعث نشد به کنج خلوت پناه ببرد. بی‌دلیل نیست که ویراست اول ترجمه جلد اول سرمایه را به پیشنهاد او به رضا تقدیم کردیم و این کار چقدر خوشحالش کرد. گویی باری از روی دوشش برداشته شد. یاد عزیزش گرامی باد.
0: در این هفته اسرائیل به حملات خودش به جنوب بیروت و لبنان ادامه داده. محله حی‌السلام دیگر به سختی قابل شناسایی است. جایی که زمانی محله پرجمعیت و سرزنده بود، اکنون به چشم‌اندازی از بتن‌های فرو ریخته، فلزهای پیچ و تاب خورده، سیمه‌های بیرون زده تبدیل شده. خانه‌ها به لایه‌هایی از آوار تبدیل شدند. راپل‌ها به هیچ جا نمی‌رسند و صدای زندگی روزمره جای خودش رو به سکوت داده. حومه جنوبی بیروت از آغاز این بار جنگ بارها هدف دستورهای تخلیه و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. صدها نفر کشته و زخمی شدند. همزمان در غزه آنجا خبرهای وحشتناکی میرسد. حتی موشها به نوزادان حمله میکنند. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که انقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا میکنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سموت رو دستگیر کرد. اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
2: نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترجمه سپیده جدیری. تیاگو آویلا کنشگر برزیلی و سازماندهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اثنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63 ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، تمدید بازداشت تییاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده، خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود، یعنی تییاگو آویلا و سیف ابوکاش، در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تییاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترسای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصی نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1 میلیون کودک از نسل کشی رنج می برند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی می کشند. بدون بیهوشی قطع عضو می شوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب می بینند، بی آنکه حتی بدانند صهیونیسم و امپریالیسم به چه معناست. شک ندارم که خیلی دلت برایم تنگ شده و البته مادران و پدران بچه های فلسطینی هم خیلی دلتنگ آنها هستند و حاضرند برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است، همه چیزشان را بدهند. تو دنیای امتری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم، می دانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل کشی کنار می آید. تییاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری.
3: استقصلوا جدورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا اصولنا فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا.

0: بارتان باش منهم كي صلا او تشان صلا لم جو او حماريكم او كنيج مالكم بلام دوني تشان قاسي كي نشتمانم لي فيابون تورو تروبن وكشق حتى او خوار برجانم بيان وتم لبر برجواندي او شاخانة لبر برجواندي هما وبازو او همو ثلاثي ويانا ابي برغي حتى ازو ايرا تشولكن چون که حفال حلو زاده و بنیازه لدوای نوروز ام استل سر و حتا او سر بکا بچیلگی نازداری گوری خشخاش من جمله دیر خاک نرک نرچه تیو انالینیو او اندان لید زیو لمسر و حتا او سری فدرالی همو جستهی کن هاو درم
1: رادیو همبستگی.

0: سلام،
1: مرسی، بفرمایید.
2: سلام خاله، چطوری؟ خوبی؟
3: آره، الان درست کجا من میترسم؟
2: هر ساله که خالته
3: خیلی کارمه
2: صدای بمباران میاد، میترسی خاله؟ کی بهت گفت اینا صدای بمبه؟
3: تو خیابون میگفتم
4: اینجا هنوز موشک نزدن خب، ولی میگن که مدرسه کمران اینجا رو خواهم موشک بزنن. خب ندید اون مدرسه هستی.
5: اصلا شاید هم نزنن، این شایعه ها رو اصلا گوش ندید. خب و اگر هم که اتفاق بیفته مطمئنن خیلی دورتر از شما.
6: خب خاله، یه در اومده رو کنید، ما موشکه، من با دوستم بیرون بودم،
7: عزیزم آروم باش، آروم باش کنم. عزیز دلم هر کجا زنگ زنی؟
6: از تهران.
7: پیش کی هستی الان؟
6: من الان خونه تنهام. اونجا رو زدن دوستمون زیر آوار، منم پنجره شو شیشه پنجره تو بوری خیلی زخم شده، من از اونجا فرار کردم.
2: بعضی وقتا صداهای از بیرونم میاد، اون صداها صدای بادکنکی که یه بادکنک خیلی بزرگه تو آسمون میفرستن، اون بادکنک رو مثلا تیر میزنن میپره که دیدی بادکنک صدا

0: بده.
1: فقط برای چیز اصلافی بیرون همش داری لازه.
0: آه دارم این کنم همین الان.
1: بله.
0: خب الان جاز امنه؟
1: آره توی اتاق زیر زمین ممکن شدم.
0: اتاق زیر زمینه تو فقط باقوشی صداها که خیلی بلند نیست.
1: نه نه اصلا بلند نیست فقط لرزش داره زمین.
0: آها خوبه. چی شدی؟
2: مایده هر چی نفس داری فوت کن بیرون 6 ثانیه مداوم باشه. 1 2 3 4 5 6 5 تا چیزو برای من نام ببر مایده.
1: تلویزیون
2: 1 یخچال 2
1: مامان
2: 3
1: داداش
2: 4
1: بخاری
2: پنج. خیلی عالی.
1: مثلا مثلا آدم از این میترده که مثلا حمله زمینی بگه، مثلا پلسینگ رو اشغال کرده بودن میرفتن خونه بزرگ و بچه رو میابودن بیرون میکشتن.
3: تازه خبر رو میخوندن میگفتن که دارن مسکونی هم میزنن. من از اون خیلی میترسیدم، میگفتم یه جای امنی برامون وجود نداری که بخواییم بریم پناه بگیریم.
2: ببینم تو فارسی شعرم حفظ کردی یا نه؟ کدوم شعر رو بیشتر از همه دوست داری؟
1: ای همه هستی به تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، یادم نمی زهر شد که صدا میاد میترسم.
4: و من اکنون در سرزمین گریه ها هستم. صداهایی که شنیدید صدای بچه هایی بود که تو روزهای جنگ با اورژانس اجتماعی تماس گرفته بودند. بچه هایی که نمی دونن جنگ چیه، اما معنای ترس رو با تمام وجودشون حس کردن. این صداها انگار از آینده می اومد. نسلی که قرار آینده رو بسازه با ترس مواجه شد و اونقدر تنها بود که پناه برد به اورژانس. همه چیز هم در یه روز عادی شروع شد. 9 اسفند 1404 وقت دانش آموزا سر کلاس بودند. پدر مادرها، دختر پسرها سر کار و دانشگاه یا توی اتوبانای کیپ تا کیپ توی ماشیناشون نشسته بودن. اون روز که جنگ شروع شد، اول تهران رو زدن و بعد نوبت تبریز، دسفول، قم، نهاوند، کنگاور، ارومیه، ایلام، اصفهان، میناب، چابهار، یزد، جاسک، خمین، بندرعباس، اهواز، لامرد و کرمانشاه رسید. میگن توی دو دور حمله از صبح تا عصر روز اول به 20 استان کشور حمله شد. همزمان با این حملات اعلام شد که کمک از راه رسید و عصرش به وقت اروپا و امریکای شمالی حامیای جنگ به خیابون اومدن تا از ترامپ و نتانیاهو تشکر کنن، چون فکر میکردن بمب‌ها هدفمندن. دقیقاً آدم‌ها رو تشخیص میدن. اونقدر مطمئن بودن که دلداری میدادن به داخلی ها که این جنگ جنگ شما نیست، جنگ با حکومته. اما حقیقت همیشه جداست از واقعیت. واقعیت رو روایت های آدم ها از حقیقت محض میسازه. این شروع جنگی بود که 38 روز طول کشید و طی اون 270 میلیارد تومان به ایران خسارت وارد شد. 125 هزار واحد مسکونی خراب شد. 15 زیرساخت از بین رفت. 32 دانشگاه، 940 مدرسه، 20 مرکز هلال احمر آسیب دید و طی اون 4993 نفر مجروح شدند. اما بذارید همه چیز خلاصه نشه تو آمار. آمار مال ما نیست، فقط یه تصویر کلی میسازه. من کریم نیکو نظرم و شما به دومین شماره ویژه جنگ رادیو تراژدی گوش میکنید. این بار میخواییم بریم سراغ تمام ایران. روایت‌هایی رو بشنویم از افراد مختلف، از نویسنده و شاعر تا خبرنگار و مردم عادی، زن و مرد، کسایی که تو شهرهای مختلف زندگی کردن یا به اونجا سفر کردن. من راوی شکست نیستم، راوی روزهایم که پشت سر گذاشتیم. این بار با کمک نویسنده‌ها، شاعرا، خبرنگارا و مردم عادی در تمام سرزمین بزرگمون ایران.

0: وقتی این پادکست رو گوش میدید، دعوا سر تنگه هرمز بالا گرفته. هیچ معلوم نیست هنوز به توافقی رسیده باشیم یا نه. اما بد نیست بدونیم این تنگه کجاست. عرض تنگه هرمز 39 تا 96 کیلومتره. بخش منحنی تنگه هرمز که ساحل شمالی اونه مناسب کشتیرانی عمیقه. این تکه درست توی آبهای ایران قرار داره. سواحل عمان عمق کمتر و صخره‌های خطرناک دارن و کشتی‌ها نمیتونن از اونجا بگذرن. اما تا اینجا، شاید تا امروز، این تنگه فقط برای ما یه اسم بوده. شاید تا همین جنگ اونقدرها تاریخش رو اهمیتش رو نمیدونستیم. حالاست که میدونیم 20% انرژی جهان از اینجا تأمین میشه. مهندس سید محمد بهشتی به همراه الناز جعفری و بهناب ابوترابیان مطلبی نوشتن درباره تنگه که به نظرم دونستنش تو همین شروع ماجرا خوبه. این سه نفر نوشتن این روزها ناپایداری رفت و آمد تجاری در تنگه هرمز سرتیتر اخبار جهان و مهمتر از خود جنگه. در میانه همه حرف‌ها و بحث‌ها و تحلیل‌های ژئوپلیتیک جای توجه به یک نکته خالی است و آن نام این تنگه است. تنگه هرمز. پنداری دست قضا سرنوشت همه را به تنگه‌ای گره زده که نامش را از اهورامزدا می‌گیرد. نامی که نه جمهوری اسلامی آن را برگزیده، نه پرتغال یا انگلیس یا امریکا یا اسرائیل توان تغییرش را داشتند. نامی که از دور زمان به بیان فرهنگ ایرانی در آمده و وجدانهای بیداری پاسش داشتند. از آنجا که تا پیش از دوره مدرن در هیچ کجای جهان هیچ نامی بی حقیقت و هیچ اسمی بی مسما نبوده، خوب است به توصیه مولانا اسم خواندی رو مسما را به جو، در پی مسمای تنگه هرمز براییم و به دانایی تاریخی که همینک در لوای این نام ما را مخاطب قرار داده گوش سپاریم تا مگر داوری نهفته در پس آن را بشنویم. اهورامزدا به باور مزدیسنان که همون پیروان مزدا یا زرتشتی ها هستن سرور دانا خوانده می شد. دانایی او از همه آگاهی و اندازه‌دانی و بخشناسیش در آفرینش نیکو برمی آید. می گویند در لحظه صفر آفرینش گیتی هرمزد زمانی بیکرانه در روشنی بود و اهریمن در تاریکی. هرمزد به همه آگاهی می دانست که اهریمن هست، روزی برخواهد تاخت و جهان را به رشک خواهد گرفت. اما اهریمن به سبب پستانشی از هستی هرمزد آگاه نبود. تازه وقتی به مرز دیدار روشنان آمد و از هستی هرمز آگاه شد، از روی حسد بسا دیو آفرید و تاختن آغاز کرد. آنگاه هرمز با دانستن چگونگی فرجام کار آفرینش به اهریمن پیشنهاد آشتی داد. اهریمن پنداشت که هرمز چون بیچاره است مصالحه جویی می کند، پس نپذیرفت. در همین فراز معنای اندازه‌دانی هرمز پیدا می شود، اولویت آشتی بر جنگ پیش از آمیزش. هرمز در آمیزش با اهریمن طرف آشتی می‌ایستد و نه قهر. این خود برآمده از اندازه‌دانی آگاهی است و نه ترس. اما آنجا که اهریمن پیشنهاد آشتی را نمی‌پذیرد و آمیزش ناگزیر می‌شود، هرمز باز تدبیری سنجیده اتخاذ می‌کند. پس هرمز به همه آگاهی دانست که اگر برای کارزار زمان تعیین نکند، آمیختگی همیشگی خواهد شد. او می دانست به زمان کردن اهریمن از کار می افتد. اهریمن به سبب غرور و نادیدن فرجام کار با هرمزد هم پیمان شد. تدبیر هرمزد تعیین کرانه برای آمیزش بود. هرمزد به سبب همه آگاهی، یعنی آگاهی پیشینی برآمده از خردورزی و رأی، این کرانه ها را زمانی که اهریمن در محاق و پوشیدگی بود برگزید. و اهریمن نیز چون پس دانش بود، و همه چیز را پس از وقوع می فهمید آن را پذیرفت. همین تدبیر آمیزش آفریدگان هرمزد و اهریمن را از جنگ به کارزار تغییر داد. اهورامزدا برای از کار افکندن اهریمن به ناچار زمان را آفرید. زیرا اهریمن جز با کارزار از کار نمی افتد. پس آنگاه کارزار آغاز شد. کارزار در لغت نه به معنی قهر و غلبه که به معنی چاره‌گری است. چارگری هرمز منبعث از اندازه‌دانی او در تعیین وقت فرجام آمیزش است. نکته کلیدی در فهم اندیشه و خرد همه آگاهانه اهورامزدا همین وقت شناسی اوست برای آنکه از خود اهریمن وجه تبهکار زمان بهره برد تا آفرینشی نامیرا و تباه ناشدنی پدید آورد. همان تدبیری که ایرانیان هرگاه در طول تاریخ هنگام به زنگاه‌ها از هرمزد پیروی کرده‌اند، در معرکه‌های تاختن اهریمن خواه از درون خود خواه از بیرون به کار بستند تا جنگ و قتال و خون ریختن و ویرانی و تبهکاری را به کارزار یا چارگری تبدیل کنند. نیاکان نیک ما از ابتدای ایران تا این زمان با همین قدردانی از وقت شناسی و همه آگاهی هرمزدی توانستند هر عاملی که برای ویرانی و نابودی ایران آمده بود به خدمت گیرند تا جاودانگی معنای ایران را تضمین کنند. در این معنا تنگه هرمز صرفاً نامی بر کرانه‌های یک سرزمین یا گلوگاهی استراتژیک روی نقشه نیست، بلکه تأکیدی است بر اهمیت گلوگاهی در زمان، مثل نوروز که با گوش سپردن به پیام نهفته در نامش می توان جنگ را به چاره‌گری مبدل کرد و از روند رو به تباهی در وقتش به نفع جاودانگی سود جست. ما هنوز داریم با همین سرشت جلو میریم. با وجود این همه کشته جنگ رو تبدیل کردیم به کارزار. با همه جونهایی که دادیم، با همه دختر پسرهایی که بیگناه قربانی دشمنی شدند که میخواست ایران نباشه.
1: برخیز دخترم، سرنوشت تو این نیست در زیر بوته ی سرب مدفونت کنند. برخیز پسرم، سرنوشت تو این نیست که تنت مجروح گلوله ها بیفتد و باد زمستانی از حفرهای تنت بگذرد. کودکم، باور نمی کند مرگ چشمانت را برای ابد بسته و موریانه ها گریان کنار تو راه می روند. هر شب زندگی از پشت پنجره ها در رویای مادران عزادار بچه ها را می بیند که بزرگ می شوند. بزرگ می شوند چندان که انتقام تن پار پاره اشان را می گیرند. هرگز سرباز وطن نبودم، اما تنم کشت زار تلهای انفجاری است. در هیچ جبهه نجنگیدم، اما کسی که در پی هم کشته شد من بودم. فرمانده، از من چه مانده جز تک چوب پرچم آزادی برای بازی گلف در میدانهای مین.
0: این شعر رو با صدای شاعر عزیز شمس لنگرودی شنیدید. شعر احساس رو بیان میکنه، حس حقیقی اون روزها و ای بسا همین روزها رو. اما من میخوام جسم حقیقت رو براتون بازگو کنم. قصه تلخ مردمی که تیکه تیکه شدن. وقتی از این عبارات حرف میزنم واقعا تنم میلرزه. ویدیوهایی که تو هلال احمر یا پیش مستندسازها دیدم هر آدمی رو دوچار بهت و حیرونی میکنه. بذارید یه ماجرا رو از همین تهران براتون بگم. یکی از امدادگرها که مستندساز هم هست، آقای مفیدکیا، برام تعریف کرد روزی که به مقر پلیس دیپلماتیک تو خیابون سپهبد قرنی حمله شد، فقط 4 نفر اونجا بودن که اونا هم از در ورودی مراقبت میکردن. وقتی شلیک شد و کل اون ساختمون ریخت، آقای مفیدکیا همون حوالی بود و رفت برای کمک. روایت قصه از اینجا سخته. کسی رو دیده بود که چشمهاش از کاسه در اومده بود و بیرون آویزون بود. فکش پاره شده بود و خون از دهنش بیرون میزد. اما هنوز زنده بود. مرد زخمی پرسیده بود چه بلایی سرم اومده. امدادگر گفته بود هیچی، رو چشات و خون و خاک گرفته، برای همینه که نمیبینی. اما مجروح که خون از دهنش بیرون میریخ گفته بود خودم خوب میدونم چی شده. میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ امدادگر گفته بود بگو. سرباز گفته بود میشه منو بکشی؟ من دارم زجر میکشم. این جنگیه که توش آدمای عادی قربانی بودن. اما بذارید درد رو بیشتر کنم. قصه امدادگرایی رو بگم که تو حمله به مجریدیه تهران بودن. 7 ساختمون کامل تخریب شده بود. اما این فقط یه بخش از وحشتی بود که به مردم عادی غالب شد. خود امدادگرا میگفتن شدت انفجارها و تعداد بمبارون اونقدر بالا بود که مردم عادی از توی اتاقهاشون وقتی خواب بودن پرت شده بودن بیرون. روبروی یکی از ساختمونا یه پارک وجود داشت. امدادگرا فهمیدن بخشی از اجساد اونجان. وقتی میگم اجساد باید حواستون باشه که اغلبشون کامل نبودن. طاقت دارید بگم چه فیلم هایی دیدم از این صحنه؟ امیدوارم طاقت بیارید چون جنگ برای ما تعبیر یکسانی داره. ویرانی و مرگ. توی این پارک تکه های بدن بچه ها رو از توی چمن ها روی درخت ها جمع می کردن. توی فیلم ها دیدم دست کوچیک یه بچه رو که امدادگر اونو گذاشت تو کیسه مخصوص. زنی رو دیدم که از شدت انفجار از تو خونش پرت شده بود بیرون و چسبیده بود به یه درخت. با درخت یکی شده بود. یکی از امدادگرا می گفت وقتی وارد یکی از این ساختمون های نیمه مخروبه شده دیده روی شونش داره خون می چکه. بالا رو که نگاه کرده بود جسد بچه کوچیکی رو دیده بود که شدت انفجار اون رو به سقف کوبونده بود. این جنگه که به ما تحمیل شد. بدون هیچ پرهیزی با فریب بزرگی که بمب‌ها آدم‌های معمولی رو نمی‌کشن. بذارید اینجا براتون نوشته ای از آقای مصطفی مستور رو بخونم، نویسنده مشهور. حسی که ایشون توی روزهای جنگ داشت. احتمالا خیلی ها باش همدلی می‌کنن. همه ما در زندگی غمگین میشویم، گاهی خشمگین میشویم، گاهی پر از حس نفرت میشویم، گاهی ممکن است داستانه ناامیدی پیش برویم یا حتی احساسی از استیصال و درماندگی را تجربه کنیم. گاهی دچار تردیدهای عمیق میشویم یا احساس میکنیم آینده مان به مخاطر افتاده است. اما گاهی این احساسات با هم ترکیب میشوند و وضعیت تازه و پیچیده تری خلق میکنند. همانطور که ترکیب‌های خاصی از عناصر شیمیایی می‌توانند به تولید مواد خطرناک و کشنده منجر شوند، ترکیب غم با نفرت تأثیری به مراتب ویرانگرتر از اثری که تک تک این احساسات می‌توانند بر ما بگذارند بر جای می‌گذارند. همچنان که در آمیختن ناامیدی و خشم نیرویی به مراتب مخربتر از اثرات جداگانه آنها بر ما دارد. وقتی در موقعیت‌های تازه قرار می‌گیریم، احساسات تازه‌ای را تجربه می‌کنیم، احساساتی که اغلب کلماتی برای توصیف آنها نداریم. وقتی حجم رنج و اندوه و ناامیدی و خشم و درماندگی و نفرت از ظرفیت ذهنی و روحی و احساسی ما فراتر می‌رود، در وضعیتی چنان دشوار و خرد کننده قرار می‌گیریم که ادراک‌های تازه و ترسناکی به دست می‌آوریم. ادراک موقعیت شکننده و لرزان انسان در جهانی که به نظر می رسد قوت نیروی شر در آن می تواند به شکل هولناکی توانایی های ما را برای ارتکاب خیر تهدید و حتی فلج کند. چه باید کرد؟ پرسش دشواری است، اما شاید نزدیکترین پاسخ به آن این باشد که بدانیم زندگی تنها زمانی نمی میرد و نیرومند می شود که آن را برای همه بخواهیم، نه صرفاً برای خودمان. از هیاهوی شر نه هراسیم و ایمان خود را به درست بودن مسیر نیکی و خوبی از دست ندهیم و به هم نزدیکتر شویم و همدیگر را بیش از پیش دوست بداریم و تا حد توان خوبی را منتشر کنیم که شاید تنها معنای حقیقی ماندن در وضعیت خوب تلاش برای نگه داشتن دیگران در این وضعیت باشد. کار دشواری است، اما کدام موفقیت را می توان بدون دشواری به دست آورد؟ راستش وقتی آقای مستور این مطلب رو لطف کرد و برام فرستاد به یه چیز فکر کردم، به عبارت عجیب سمت درست تاریخ، واژه هایی که کنار هم چیده شدن تا ما قضاوت کنیم. اما کمی که دقت کنیم می بینیم چقدر سخت تشخیص این مرز و چقدر بیهوده است وقتی جنگ زده ای فکر کنی سمت درست تاریخ اونور ماجراست یا اینور. تو موشک میخوری، تو خون میدی، تو دست و پای قطع شده، چشمهای کور شده، جنازه های مختلف رو میبینی، تویی که داری میبینی سرزمینت رو دارن روز به روز نحیفتر میکنن، میخوان نابودش کنن و بعد باید فکر کنی سمت درست تاریخ شاید اونور ماجراست. دست کسایی که یه روز صبح وسط مذاکرات تصمیم گرفتن ایرانو نابود کنن و عده این رو کمک به مردم دونستن. کدوم مردم؟ مردمی که توی خون غلط میزنن؟ عبارت سمت درست تاریخ نه تنها بدیهی نیست، بلکه محصول یه تاریخ طولانی از تلاش انسان برای فرار از اضطراب تصمیم گیری در اکنونه. تلاش برای یافتن نقطه بیرون از زمان، جایی که بشه از اون بالا به وقایع نگاه کرد و با قطعیت گفت چه چیزی درسته، چه چیزی غلط. این میل به قطعیت که در ظاهر نشونه اعتماد به نفسه، در عمق خودش نشونه ترسه. ترس از اشتباه، ترس از مسئولیت پذیری، ترس از این که شاید هیچ کس ندونه آینده چی میخواد و هیچ نسخه ای از پیش نوشته شده ای نباشه. همه داستانی ساختن و اون رو سمت درست نامیدن، بدون اینکه بپرسن آیا این داستان با واقعیت پیچیده انسان و جامعه سازگار هست یا نه. در هر سوی این شکاف، تاریخ به یه داور تبدیل شده. داوری که هنوز نیومده، اما حکمهاش از پیش صادر شده. در چنین فضایی، فردی که نخواد در هیچ یک از این دو صف بیسته، نه این سمت تاریخ، نه اون سمت تاریخ، نه بی طرف، بلکه بی هویت تلقی میشه. هر دو گروه با قدرت رسانه‌ای، سانسور، افشاگری و بایکوت، فرد مستقل رو تحت فشار میذارن تا موضع بگیره. گذشته اونو بیرون میکشن، اشتباهاشو بزرگ میکنن و با لحنی سرزنش‌آمیز میگن تو اون زمان در سمت درست نبودی. این پدیده نوعی پشیمونی جمعی بین ایرانی‌ها ایجاد کرده. پشیمونی نه از خطاهای اخلاقی، بلکه از ایستادن در سمت غلط. این یعنی اخلاق از نیت و عمل جدا شده و به نتیجه تاریخی گره خورده. اگر کاری با نیت خوب انجام دادی اما شکست خورده، تو ساده لوح بودی. اگر کاری با نیت مشکوک انجام دادی اما پیروز شدی، تو پیشرو بودی. این منطق انسان رو وادار میکنه نه به تصمیم درست، بلکه به حد زدن داور آینده، و این همون لحظه ایه که اخلاق میمیره. اما درست تو همین نقطه، جایی که روایت‌های کلان انسان رو از مسئولیت اکنون معاف میکنه، مفهوم خیر جمعی وارد میشه. نه به عنوان نسخه آماده، نه به عنوان ایدولوژی تازه، که به عنوان تلاشی برای بازگردوندن اخلاق و زمان حال. خیر جمعی برخلاف اون چه ممکنه به نظر برسه یه فرمول نیست، یه دستورالعمل نیست، چیزی نیست که بشه اون رو از لای کتابی بیرون کشید یا از آینده قرض گرفت. خیر جمعی بیشتر از اون که یه پاسخ باشه، یه حساسیته. حساسیت به رنجی که همین حالا وجود داره، نه رنجی که قراره در آینده نامعلوم کم بشه. خیر جمعی دقیقا از لحظه آغاز میشه که این داستانا رو کنار بذاریم و به اون چه همین حالا در برابر ماست نگاه کنیم. بیایید به حالا نگاه کنیم. حالایی که وقتی اعلام شد مردم به خون نیاز دارن، همه جلوی سازمان انتقال خون صف کشیدن، اونقدر که کارمندا فرصت نداشتن ازشون خون بگیرن. این اکنونه، این زمان حاله، اون چیزی که شاید خیلی‌ها نخوان باورش کنن یا بپذیرن یا اصلا ببیننش.

0: مهدی ربیع، نویسنده اهل آبادان، کسی که کتاب‌های کلیات سعدی اهواز و اون گوشه دنج سمت چپ رو نوشته، یادداشتی برام فرستاده که خیلی گویاست. خود کفاست درباره امروز ما، مخصوصاً کسایی که تهران زندگی می‌کنن و قصد داشتن یه زمانی از اینجا برن. تیترش رو زده پروژه سبکسازی. آبان ماه سال 1404 بود که همه کلاس‌هایم را تعطیل کردم. از حدود یک سال قبل تصمیمش را گرفته بودم. کلاس‌های دانشگاه را تحویل داده بودم. به بچه‌های کارگاه خودم هم گفته بودم دارم تدریس را می‌گذارم کنار. تأجیل کنید رفقا و داستان‌هایتان را جمع و جور کنید. می‌خواستم از تهران بروم شمال، جایی نزدیک رشت. می‌خواستم کنار بکشم. جهان برایم زیادی شلوغ و پرسر و صدا شده بود. روی آینه خانه‌ام نوشته بودم سبکتر، تمیزتر و قشنگترش کنیم. دلم یک خانه زمینی کوچک می‌خواست که باغچه‌ای داشته باشد. دلم می‌خواست پا به رهنه توی حیاتش راه بروم و باغبانی کنم و طول سگ ژرمن مشکی با مزه‌ای هم دنبالم بدود این ور آن ور. به شکلی شهودی دریافته بودم که دیگر همه چیز کافی است. باید بیرون کشید از این ورطه رخت خیش. بعد از جنگ 12 روزه این دریافت شهودی به یقینی قلبی بدل شده بود. مدام با خودم می گفتم بزن بریم رفیق ببینیم چی میشه. احساس می کردم مفهوم دایره و تکرار را به اندازه کافی متوجه شدم. می خواستم زهر دانای کلی استادی را از خونم بیرون بکشم و دوباره بشوم همان پسر جنوبی بازیگوش نادان که فقط دلش می خواست بازی کند با همه چیز، با همه کس. دیگر نمی خواستم به آن بیرون نگاه کنم. می خواستم بخزم توی خودم و با خودم بگویم دیدی هیچ خبری نبود؟ باید تهران را ترک می کردم با شجاعت. برای ما جنوبی ها که از قوم یهود سرگردان تریم، کوچ کردن آنقدر هم سخت نبود. بنابراین سبکسازی را شروع کردم. کتابخانه ها، انبار، لباس ها، وسایل و حتی صندوق عقب ماشین. من سبک می کردم و تهران سنگین می شد. کتابخانه ها را که سبک می کردم، هوای شهر آنقدر آلوده شد که دیگر نمی شد نفس کشید. خانه را که سبک می کردم، آسمان دیگر نمی بارید. لایه های خاک را می شد روی برگ های درختان شهر تماشا کرد. انبار و ماشین را که سبک می کردم، قیمت همه چیز به شکلی ناگهانی دچار صعودی غریب شد. تورم چنان سنگین شده بود که صدای شکستن استخوان‌هایمان شنیده می‌شد. من سبک می‌کردم و زندگی سنگین می‌شد. دی ماه شده بود. من سبک‌ترین بودم، اما سنگین‌ترین روزها آمدند و آوار شدند. آوار سنگین بود و جمعی، بهت‌آور بود و خرد کننده. پروژه سبک‌سازی هم شکست خورده بود. نمیشد از زیران سنگینی بیرون آمد. خنده هم گرفته بود. گریه هم گرفته بود. سبکسازی پیچیده تر از آن بود که من از پسش برایم. بهمن داشت رد میشد و من هنوز در تهران بودم. سنگین تر از همیشه. رشت بسیار دور بود. دورتر هم شده بود. سنگینی به رشت هم رسیده بود. حتی انگار رشت بعد از دیماه سنگین تر از تهران شده بود. پس من کجا بروم؟ اسفند آمد و هواپیماها آمدند و تهران دوباره داشت تنها می شد. دوباره داشت سبک می شد. نه مثل جنگ 12 روزه، اما یک جور دیگر. تهران خلوت که می شود، مظلوم می شود. شبیه آبادان قبل از سقوط، شبیه خرمشهر قبل از کوچه بزرگ. تهران نباید هیچ وقت خلوت بشود. تا روز سوم جنگ بالا و پایین و چپ و راست خانه ام را با فاصله حدود 500 متر هواپیماها له و سنگین کرده بودند. روز سوم جنگ همه همسایه هایم رفتن شمال، رفتن گیلان، رفتن رشت. محله باغ سبا در خلوت ترین حالت خودش بود. خیابان پلیس، ترکمنستان، شریعتی و کاج. نمیتوانستم ترکش کنم. نمیتوانم ترکش کنم. مخصوصا حالا که مظلوم شده. حالا که شبیه آبادان شده. حالا که زیر آوار دی و بهمن و اسفند سنگین تر و سبک تر از همیشه شده. نمیتوانم بروم رشت. پس من کی بروم رشت؟ من هیچ وقت میروم رشت؟ خیلی ها تو این روزا مهاجرت کردن. این بار مردم بعضی شهرها کمتر مهربون بودن. مهربون بودن، اما گاهی فکر میکردن فرصتیه برای بهره‌وری. تعیین حق و نیت خونی کار ما نیست، اما حقیقت اینه که ایرانی غافلگیر شده و کمک کردن مثل همون سوپرمارکتی که میگفت الان بخرید بعد از جنگ پرداخت کنید، لطفیه که در حق خودمون و دیگری کردیم. میدونید توی تهران خیلی ها بیخانمان شدن. تهران 624 اصابت داشت و 40300 واحد مسکونیش خراب شد. یه عده از شهر رفتن، یه عده پناهنده شدن به جاهایی که شهرداری میداد. اما این هتل‌ها و اقامتگاه‌ها شبیه همون جاهایی بود که زمان جنگ 8 ساله عراق به جنوبی‌ها دادن. همون هتل‌های زیر پل سید خندان که فیلم آبادانی‌های کیانوش عیاری یه بخشی از اونا رو نشون داد. البته اون هتل‌ها دیگه نیستن. اما فکر کنید توی یه آن همه چیز زندگیتون، داراییتون، اوراق هویتیتون، خاطراتتون، داشته‌هاتون همه و همه برباد رفته و تو ساکن جایی میشی که اگرچه بد نیست اما تو هم هیچی نیستی. زندگی بدون هیچ وسیله شخصی، بدون هیچ هویت دقیق، بدون اینکه بدونی آینده چی میشه، همین زندگیه که آدم‌های توی اون هتل داشتن. این بود قصه هتلی در تهران که مردم کلافه از سر و صدا، از اسیر بودن تو اتاق‌هاش، از نبودن چشم‌انداز برای زندگیشون داشتن اونجا جون میکندن. 40300 واحد مسکونی شوخی نیست. درستن توی آلمان که شهر سوخته لقب گرفته و این همه مشهوره، فقط 40000 ساختمونش رو از دست داد. اما اینجا توی تهران این همه ویرونی به جا گذاشت بمبارون امریکا و اسرائیل. با این همه هیچ کس آواره نشد. هیچ کس ویلون سیلون نشد. اما شما به تک تک آدم ها فکر کنید، به تمام اونهایی که یه باره تمام زندگیشون دود شد و رفت به هوا. ماجرای تهران به همینجا ختم نمیشه. اما الان میخوام ببرمتون به یه نقطه دیگه ایران و بعد دوباره برگردیم به تهران. بیایید بریم به شیراز. شیراز رو نه با توصیف روزمرگی ها که از دل شعر ببینیم. راد قنبری عزیز، شاعر خوب جنوب، قصه بمباران های این شهر رو، زندگی در شیراز رو، شعر و شراب و عشق رو، هواپیماهای F-35 رو به هم وصل کرده و تبدیلش کرده به یه شعر. بشنوید صداش رو.
1: روز عروج ارواح از میان اجساد اندوده به قطران و ازدحام سیاه کیسه ها بود. من در میده جهانی آسمانی رو به زوال را طی می کردم. ناگهان از پی فوج کبوتر مرغی شگفت در آمد با بالهای درشت آهنی و آوازی لطیف که عاشقانه های سعدی را از بر بود. کیستی که چون تندر مهیبی و چون رؤیای تازه مردگان شکوفه های سیب به سرانگوش داری؟ 35 نواده ی لاکید مارتینم با رسالتی هول که ویرانی شیراز بود و خون نوشته‌ای بر کفنهای سفید. قرار بود از دهانم آتش درفشد و سبزی ایام خاکستر کنم. من نمی دانستم عاشق این شهر می شوم آقا. دلباخته ی خال کوب ساچمهای سیمین بر گندمزار پوستش، آغشته به باروت و آواره خورشیدهای سوخته، و هیچ ندیده بودم شهری با سینریز انگور و زمرد. قلبم در شیراز که برای تمام عاشقان جهان

0: آن پس کوچه های گر گرفته به نارنج داشت جا مانده. قرار بود آوار بمب ها باشم بر چراغانی این شهر، اما بالهایم را گرفت و به تفرج باغ ها برد. باغ هایی که تا ایستگاه زندیه می رفت و گفت آبان هر سال برگ درختان مهرگان بریزد و اندکی بعد پروانه گردد و بپرد. اسم شب شراب ناب بود و من نمی هراسیدم از عطر دهان دختر انگور. با بالهای مست و زبان سنگین گفتم من برای ویرانی آمده بودم. انگشت بر لبانم نهاد و گفت شیراز ویران با مهندسی معکوس شبوها دوباره آباد می شود. این را از هزار پرنده بی بازگشت که از بامهای من پر کشیده اند بپرس و نام مرا هر بهار بر تن سروهای حافظی حق کن، باشد که دوباره به نام بخوانی و پیدایم کنی. و حالا من آواره هفت آسمانم با کبوترانی بی بازگشت و رؤیای شهری مست در بالهایشان.
1: حالا که تا شیراز رفتیم بعد نیست بریم به بندر عباس، شهری که ترامپ میگفت نیروی دریایی رو در اونجا کامل نابود کرده. دروغی که خب همین الان هم مشخصه. تنگه رو که ببینید متوجه میشید که چقدر واقعیت داره چقدر دروغه. اما برای اینکه بدونید مردم توی این شهر چه حسی داشتن موقع بمبارون، این دو صدا رو بشنوید. صدای یک خانم و یک آقا که از شهرشون میگن.
2: اوایل جنگ بود. تو خونه نشسته بودم. صداهای پی در پی انفجار و بمب و موشک همه رو به وحشت انداخته بود. زیاد جرأت نمی‌کردم برم کنار پنجره یا تو بالکن. ولی گاهی این جرأت رو به خودم میدادم. می رفتم تا ببینم این دودا از کجا دارن بلند میشن. مردم رو می دیدم با هر تیپ و قیافه‌ای. مشخص بود چقدر هول کردن. انگاری هر کسی با ارزش‌ترین چیزایی که می تونست با خودش ببره رو برداشته بود و داشت از بندر می رفت. صدا هر لحظه بیشتر می شد و من تو خیابون آدمای بیشتری رو می دیدم که داشتن می رفتن. روزای اول بود. هیچ کس نمی دونست چه خبره. خب این نزدیکترین مواجهه مردم با جنگ بود. اومدم تو خونه. نشستم و سعی کردم آروم باشم. ولی با هر صدای انفجار منم ناخودآگاه از جا بلند می شدم. کمی که گذشت صداها بیشتر و شدیدتر شد. شنیدم یکی با صدای بلند تو خیابون داد می زنه محله رو تخلیه کنین و مدام تکرار می کرد. اوج استرس بود. بدون فکر کردن از جام بلند شدم. منم مثل بقیه چیزایی که برام نیاز یا با ارزش بود و برداشتم و به دوستم زنگ زدم. تنها کسی که توی این شهر فکر میکردم میتونم روش حساب کنم. ازم خواست خودم رو برسونم سمتشون تا با هم از شهر خارج بشیم. دست دخترم رو گرفتم. حیو خونگیم رو برداشتم و با یه ساک که انگاری تمام چیزی بود که حالا از دنیا داشتم از خونه زدم بیرون. حس عجیبی بود. حس دلتنگی، غم. نمیدونم. توصیفش نمیشه کرد. اینکه توی یه لحظه خونه زندگی رو ترک کنی و بذاری بری حس خیلی عجیبیه. خودم رو رسوندم پیش دوستم. از شهر زدیم بیرون. یه جایی حدود 20 کیلومتری بندر. چند روزی اونجا کنار هم موندیم و با هر صدای انفجاری که از سمت شهر می اومد با غم و ترس و استرس فقط به هم زل می زدیم. بعدا فهمیدم کسی که تو خیابون داد می زد محله رو تخلیه کنین شایع ساخته بود. حالا از ترس این که صداها به ما نزدیک بود یا فقط از سر سرگرمی یا چی نمیدونم. ولی این اتفاق یه چیزایی رو به من یاد داد. اینکه زندگی اونقدر هم ارزش سخت گرفتن نداره و اینکه بعضیا شاید باهات نسبت خونی نداشته باشن ولی میتونن خانوادت باشن.
3: من سعید دادیزاده هستم و از بندر عباس با شما صحبت میکنم. 31 یا 32 روز از جنگ گذشته و ما در این شهر هستیم، در شهری که میشه گفت هر روز حداقل صدای 7 تا 8 انفجار دور و نزدیک رو میشنویم. از خود شهر بندر عباس اول براتون بگم تا یک تصویری داشته باشید، تا در ادامه که میخوام توضیحاتو بدم یه ذره شاید این تصویر براتون روشن‌تر باشه. بندر عباس از شرق و غرب محدود شده به پایگاه هوایی و پایگاه دریایی و جنوب که دریاست و شده میشه گفت هر روز حداقل صدای 7 تا 8 انفجار دور و نزدیک رو میشنوید. از خود شهر بندر عباس اول براتون بگم تا یک تصویری داشته باشید، تا در ادامه که میخوام توضیحاتو بدم یه ذره

0: محدوده شکل گرفته. صبح روز نهم اسفند مامانم به من زنگ زد، حوالی ساعت 9:30 بود، گفت سلام شماها خوبین؟ یعنی اولین جمله‌ای که گفت این بود. من گفتم آره ما خوبیم، چطور مگه؟ گفتش که تهران رو زدن. گفتم مامان مطمئنی؟ گفت آره تهران رو زدن، خودم صداشو شنیدم. مادرم تهران زندگی میکنه و منم تا روز قبلش تهران بودم، یه هفته رفته بودم بهش سر بزنم و بیام برگردم. گفتم باشه، فقط مراقب خودتون باشین. سونیا کجاست؟ گفت سونیا سر کار، حالا تعطیل شدن و تو راه داره میاد، ولی تلفنش نمیگیره، گویا خطا مشکل داشت. منم هرچی زنگ میزدم به خواهرم اصلا تلفنش نمیگرفت. خب من رسیدم خونه، رفته بودم پودر قهوه بگیرم، رسیدم خونه و گفتم اینجوری شده. خبر رو پیگیری کردم و دیدم که آره تهران رو زدن و خب دیگه اینترنت قطع شد. حوالی ساعت 10:20 بود دیگه اینترنت تو بندر عباس قطع شد. تلفنی هی با مامانم در ارتباط بودیم، چی شده چی نشده و اینا، هی میگفت آره خیلی صدای انفجار داره میاد. و همین اولی ساعت 10:30 بود و ما یک موج انفجاری رو احساس کردیم که هنوز نمیدونستیم. یعنی این چیزایی که دارم میگم بعد از گذشت 31 روزه که حالا دیگه ما تشخیص میدیم این صدا دوره یا این موجی که به ما رسیده موجی بوده از دور یا نزدیک. ولی خب الان با این تجربه 31 روزه میگم که صداها خیلی دور بود. چند تا صدا و موج انفجار به ما رسید و ما فهمیدیم که خب بندر رو هم دارن میزنن. در ابتدا، در روزهای ابتدایی، ساعتهای ابتدایی ما فقط صدا میشنیدیم و در خود شهر بندر اصلا ما متوجه نبودیم که کجاها داره مورد اصابت قرار میگیره، کجاها رو دارن میزنن. فقط صدا میشنیدیم و موج انفجار میومد به سمتمون. خب روز اول، روز دوم گذشت و خب میشه گفت یکی دو روز اول ما عملا خواب نداشتیم، به این خاطر که هیچ تجربه ای نداشتیم. در جنگ 12 روزه، جنگ قبلی، فقط فکر میکنم یک بار یا دو بار پدافند در بندر کار کرد و ما فکر کردیم، فهمیدیم در واقع که خب بندر رو هم دارن میزنن و احتمالا قراره بزنن، ولی صدایی از انفجار نمیشنیدیم در جنگ 12 روزه. فقط یک بار یک صدای انفجار شنیدیم که این صداهایی که در این جنگ شنیدیم کاملا متفاوت بود با اون صداها و اون حال و هوا. ساعت 10:30 بود. خب ما نمیدونستیم حقیقتا باید چه کار کنیم و برنامه ای هم نداشتیم که از بندر بریم. از خونه زدیم بیرون و رفتیم تا به یکی دوتا کاری که از قبل برنامه ریزی کرده بودیم برسیم، که حال و هوای شهر به این شکل بود که بلا فاصله پمپ بنزینی که تقریبا روبروی خونه ماست در منطقه شهر نمایش بسیار شلوغ شد. خانواده‌ها خیلی با اضطراب داشتن می‌رفتن دنبال بچه‌هاشون، خب مدارس رو تعطیل کرده بودن. واقعا شرایط عادی نبود و شرایطی نبود که تا اون روز اصلا دیده باشیم یک همچین چیزی رو. کاملا شرایط تازه‌ای بود، شرایطی که همراه با اضطراب و نگرانی فراوان بود.
1: ما رسیدیم لب خلیج فارس، پس بد نیست براتون از خارک هم بگم. من خیلی سعی کردم تو اون روزا برم خارک بعد از بمبارون اولش. بهم گفتن که هر کشتی که نزدیک اونجا بشه رو میزنن، اما یه محلی قول داد با بلم برسونتم اونجا، اگرچه در آخر ممکن نشد و من نتونستم برم خارک. با این همه خیلی اتفاقی از طریق محسن اسلامزاده مستندساز با یه نفر توی خارک آشنا شدم، کسی که رفته بود پدرزنش رو با خودش بیاره از خارک، اما اونجا موندگار شده بود. اسمش رو نمیگم، اما بدونید یه جوون بندری بود که اونجا موندگار شده بود. تعریف میکرد که باند فرودگاه و مناطق نفتی رو زدن. با این همه کارکنای نفت مقیم خارک هر روز میرن سر کار و بعد از ظهر ناهارشون رو هم که شرکت نفت میده میارن خونه و همراه خانمای خونه میخورن. خانمای خونه هم زندگی عادی دارن، تا نزدیکای صبح بیدارن با هم دیگه حرف میزنن، بعد میخوابن، بیدار میشن، ناهارشون رو با شوهرشون میخورن و زندگی عادیشون رو میکنن. همه چی عادیه بعد بمبارونا. جمعیت زیادی هم اون روزا اونجا ساکن نبود، اغلبشون رفته بودن. شاید بدونید کشتی پرمیسا رو روز اول فروردین امریکایی‌ها زدن، یه کشتی محلی که از اسکله مروارید خارک حرکت میکرد و سمت بود.

0: چهل رفت. این کشتی در لحظه اصابت توی اسکله بود، اما ظرفیت جابجایی 350 نفر رو داشت و اغلب کارکنای شرکت نفت، بومیا و کارگرا رو جابجا می‌کرد و یه ساعت و نیم بعد از خارک می‌رسید به بوشهر. اونجا بود که لنگر می‌انداخت. اما بعد از این حادثه حمل و نقل فقط با قایق و بلم انجام می‌شد، اونم با احتیاط. توی خارک بعد از بمبارون امریکایی‌ها فکر می‌کردن همه چیز منهدم شده، اما واقعیت اینه که صنعت نفت کارش رو خیلی زود دوباره شروع کرد و بومیای خارک هم که شاید به 50 نفر نمی‌رسیدن همونجا موندن و موندن. هر شب کنار باند فرودگاه می‌شستن و قلیون می‌کشیدن و نگاه می‌کردن به دریا. می‌دونید نگرانی اصلیشون چی بود؟ آهوا. توی خارک آهوهای بره‌زاد زندگی می‌کنن. حدود 200 تا 300 رأس از اونا اونجا پیدا میشه و جزو جاذبه‌های توریستی اون جزیرن. اما مردم محلی نگران اونا بودن که آسیب ببینن. ظاهراً بعضی از اونا بچه هاشون رو سخت کرده بودن، از ترس دچار مشکل شده بودن و دیگه انگار در امان نبودن، مثل گربه های محل که حالا در نبود اکثر کارکنای مقیم شهر لاغرتر شده بودن. حتی بعضی هاشون آسیب دیده بودن، دست و پاشون قطع شده بود. خارک دوبار بمبارون شد، هر دوبار هم همون نقاطی مشترک، همون جاهایی که معروض به شرکت نفت بود. اما زندگی با اینکه دو بار بمبارون شده بود مثل همیشه جریان داشت. دست کم برای مردم خارک که کنار آفتاب داغ و آب شور بزرگ شدن و عادت دارن به سختی ها، این اصابت ها دشوار نبود. من تا روز آخر جنگ با این آقا در ارتباط بودم، اسمس بازی میکردم، سعی میکردم حالش رو بپرسم و ببینم اوضاع چطوره. هر بار میگفت الهی شکر، هیچ خبری نیست، نگران نباش. خارک انگار در امن و امان بود. حالا که اینجا رسیدیم بد نیست بشنویم از بوشهر، شهری که هم نیروی دریایی قدرتمندی داره، هم نیروگاه هسته‌ای تحت نظارت روس‌ها اونجاست. به هر دوشون هم حمله شد. اما مردم چی کار کردن؟
1: بوشهر یه شبه جزیره‌ای که از یه طرف به خشکی را داره و سه طرف دیگرش دریا بغلش کرده، یعنی آب هست و تقریبا یک مثلث خیلی کشیده اگه در نظر بگیریم، از اون رأسش بالا تا انتهاش یه چیزی حدود 20 کیلومتر هست. یعنی اون ابتدا که به هر حال مرکز شهر هست، چهارمحل قدیم، بافت تاریخی، بهبونی، شنبدی، ددشتی و کوتی. میاد پایین تر به هر حال محلات جدیدتر هست، مثل سنگی و آشوری و باغزرا و سولاباد و جفره و جلالی و بیسیم و و بخیه. یک پایگاه بزرگ داریم، پایگاه هوایی که تقریبا یک چیزی حدود 4 کیلومتر در 5 کیلومتر در ادامه این محلات هست. بعد از این فضای بزرگ نظامی مناطق بهمنی هست، یعنی بهمنی و دواس و مخبلند و خواجه ها و این مناطق. باز یک پایگاه بزرگ دریایی داریم که اونم یه چیزی حدود 3 کیلومتر در مثلا 4 کیلومتر هست. این منطقه پایگاه دریایی ارتش هست و در حاشیه مناطق تنگک و رونی و سرتل و امامزاده و میره پایین تر به هلیله و بندرگاه و ریشهر میرسه. یک بخش های دیگه ای هم داریم که مربوط به اماکن نهادهای دیگه ای نظامیه، به هر حال معبته بزرگ نیروگاه اتمی. یعنی یه چیزی میشه گفت حدوداً 3/5 شهر غیر مسکونی و غیر شخصی هست و بخش‌های بزرگی از شهر در اختیار نهادهای نظامی هستند. و اما در اون روزی که این اتفاق افتاد، تقریباً تهران ساعت 9:10 بود، بوشهر ساعت 2:30 اولین حملات صورت گرفت به شهر. ساعت 2:30 که زدن، تقریبا ساعت 3:30 ملت هجوم بردن که برن بیرون از شهر یا بنزین بزنن و اینا. خب طبیعتاً تمام پمپ بنزین، 2-3 تا پمپ بنزین توی شهر، همه ترافیک های کیلومتری گرفت و مردمی که می‌خواستن برن بیرون، حالا از برج و از بهمنی و از امام علی و اینا، ساعت‌ها طول کشید تا اینا تونستن که به هر حال اون گروه اول از شهر خارج بشه. شاید یک چیزی حدود 30% مردم در اون موج اولیه حملات سعی کردن که از شهر برن بیرون. حالا اونایی که بچه کوچیک داشتن، زن پا به ما داشتن، یا خونه آماده‌ای در بیرون شهر داشتن و خیلی براشون میسر بود که به راحتی بوشهر رو ترک بکنن. من خودم بوشهر نبودم روز اول، من اصلویه بودم. صبح شب تا صبح بیدار بودم، همین که خوابیدم یک ساعتی نگذشته بود که تلفنم زنگ زدن و سرصدا شنیدیم و فلان، و دیگه به هر حال ما بیدار شدیم دیگه و خبر رو اونجا داشتم، ولی مجبور بودم بمونم تا 24 ساعت دیگه. 24 ساعت دیگه گذشت، خبرهایی که همه شنیدید ما هم شنیدیم، شایعات و باقی اون نگرانی ها که خب همه داشتن. من وارد بوشهر که شدم روز یک شنبه، اولین چیزی که از اون داستان دیدم پایگاه حوافظای چهادک بود نزدیک بوشهر که در آتیش داشت میسوخت. و به هر حال دیگه وارد شهر شدم و شهر رو دیگه ترکم نکردم، همین بوشهر بودم و تو خونه هم کم جا میگرفتم، بیشتر توی شهر میگشتم. یه 30% از مردم رفته بودن تا روز سه‌شنبه که ساعت تقریبا 10 صبح بود فکر میکنم، یک بمب سنگرشکن زدن و اون سنگرشکن به دلیل صدا و موج به تکونی که داشت 30% دیگه هم شهر رو ترک کردن. به نسبت تمام اون بمبارونای قبلی، این سنگرشکنه که خورد توی زاغه مهماتی در پایگاه هوایی فکر میکنم 30% مردم دوباره رفتن. خیلی خیلی تجربه چیزی بود، سخت و ترسناکی بود واقعا. سنگرشکنها که میخورد خب شیشه مغازه ها، ساختمون ها، خونه ها، اینا بخش زیادیشون که در اون نزدیکی پایگاه بودن شکست و حتی چندین ماشین تصادف کردن، خوردن به بلوار. یک سربازی سوار موتور بود پرت شد روی زمین و دستش شکست. یک نگهبانی بود، نگهبان غیر نظامی در اون یه محدوده جایی بود تانک را آب پر میکردن، اونم ترکش خورد رفت توی پاش. و به هر حال چیزایی که ما دیدیم خب آسیب رسید دیگه. و شیشه های بیمارستان خلیج فارس شکست، سقف کاذبش پایین اومد و همین باعث شد که بیمارستان چند روزی تعطیل بشه. بیمارستان تأمین اجتماعی هم که باز همین حدودا بود، اونم یه بخشی از شیشه هاش و اینا شکست. حالا خونه های شخصی و اینا که خب در جای خودش. چند روزی گذشت، این چند روز که میگذشتم بوشهر سهمیش قطع نمیشد، یعنی مدام شما میدیدی در شب یا روز بمبارون میشد، اما بمبارون ها در محدوده هایی که گفتم نظامی بود، مثلا 3/5 شهر اتفاق میافتاد، نه اینکه توی خونه شخصی ما بزنن یا دیگری بزنن. اما مثل خونه ما که در دقیقاً در فاصلش تا پایگاه هوایی و دریایی مثلا یک کیلومتر و 300 متر، مثلا 1300 متر، به خاطر همین من وقتی میزدن تو حیات وای میزدن میتونستم تشخیص بدم کجا رو زدن و خیلی خیلی محسوس بود برای ما. چندین بار در طی این 20 چند روز با بمب سنگرشکن حمله کردن به بوشهر. خب اینا خیلی صدا و موجشون زیاد بود. تجربه خودم این بود که من توی خونه بودم، یک لحظه صدا اومد، سریع اومدم که بیام بیرون از خونه، تقریبا در فاصله 1 متری با در حال بودم که دومی رو زد و چنان موج داشت که در حال پکید خورد به دیوار و شیشه آشپزخونه شکست، درهای دیگه همه به هم خوردن و من خب به هر حال اگه 1 ثانیه زودتر رسیده بودم حتما در تو صورتم کوبیده میشد. و اومدم بیرون دیدم که یه مغازه یه آقای نشسته پشت دخل، تمام شیشه ها یه جا ریخته زمین و این بدبخت مثل از گور در اومده بود، اصلا گنگ و هاج و واج مونده بود. من دیدم اصلا تنها شدم در شهر. با حالی که من خب بالاخره خونه هم بود در بیرون از شهر و مکان داشتیم برای اینکه برم به هر حال خارج از شهر باشم، ولی خب نمیخواستم شهر رو ترک بکنم به دلیل اینکه شهر به یه راوی نیاز داره، به یه کسی نیاز داره که خودش آب رو از سرچشمه برداشته باشه. من با خودم میدیدم که چه اتفاقی داره میفته. قرار نیست که من برم از بیرون از دور دست بشنوم که در بوشهر چه شده یا چه میشود. خودم باید باشم که من دیدم و خیلی از اینایی که میزد و اینا من خودم بودم. فرودگاه رو که زده بود من سر میدون فرودگاه بودم مثلا، و حالا خیلی جای دیگه. به هر حال اون لحظات رو من در محیط تجربه کردم، اما اینجوری نبود که جنگ بتونه همه توجهات رو، به قول اون بزرگی که گفته بود جنگ نمیتونه همه حواس و توجه ما را به خودش جلب کنه. و اینم اینجوری شد که به هر حال بعد از یه هفته کم کم برخی از آدم‌ها برگشتن، زندگی همچنان ادامه داشت و من خیلی چیزایی دیدم که برای خودم خیلی جالب بود. مثلا یادم میاد سر میدون فرودگاه بودم، هم موقعی که زدن و اینا، خب یه عده‌ای که اون نزدیکی بودن فرار میکردن چون میگفتن خب دوباره هم میزنه. یه 206 دیدم یه جوونی توش بود، یه تنگ ماهی دستش بود. گفتم این چیه؟ گفت من اینو هم 3-4 ماه دارمش، دست کردم فقط همینو برداشتم دارم میرم. یه آقای دیگه دیدم با بچهش داشتن برای از شهر میرفتن، یک قفس حالا مرغ عشق چیزی دستش بود، فقط هیچ چیزی دیگه نداشت. یا مثلا رفته بودم تو یک میوه فروشی، یه خانمی داشت سبزی و اینا برمیداشت، برگشت به این آقای گفت که آقا این سبزی ها مال کیه؟ گفت که مال امروز خانم. گفت نه آقا، من 37 ساله دارم سبزی میخرم، اینو به من نگو مال امروزی، مال امروز نیست. مثلا انگار که انجین هواپیما میورده پایین و میورده بالا. به من گفت که آقا این مال امروز. نگاش کردم گفتم خانم جنگه، شما دنبال سبزی روز میگردی، حالا همین هم که هست شکر کن، مال امروز نیست اصلا. یه جا یه بار داشت بمبارون میکرد و من یه مسیری رو استپ گرفتم برای بیرون شهر، حالا بمبارون هم داشت میشد، یه 206 قبول کرد و اومد گفت که آقا سری بیا سر خیابون. تنها هستی؟ گفتم بله. رفتم تا دوتا گلدون روی صندلی جلو هست، پسر جوونه هم بود. وقتی نشستم گفتم اینا چیه؟ گفت که من همین الان که داشتم بمبارون میکردن، مغازه منم در اثر انفجار سقف کاذبش ریخت و شیشه ریخت و خلاصه من فقط دست کردم گلدونامو برداشتم و حالا دارم از شهر میرم بیرون. دیدم که تو درخواست اسنپ دادی، گفتم یه بدبختی هم هست، اینم با خودمون ببریم. گفتم نه من کار دارم. این که تو اون وضعیت این حواسش به گلدونا بوده. اینا نشانه های چسبیدن به زندگی یا برای چنگ زدن به زندگی. چند روز پیش تو حومه شهر بودم، دیدم که یه آقای جوونی یک گلدون بزرگ از اینایی که گل و اینا میفروشن از تو مغازه اونا در اومد خرید. نمیشناختمشم، بهش گفتم زنده باد زندگی. گفت دیگه، یعنی معلومه که آدم تو این وضعیت هم زندگی رو داره گرامی میداره و خیلی جالب بود. یا یه دوست دیگه داریم، اونم از اینایی که برات خیلی بیرون نمیاد ولی بوشهر بود. گفت یاسین کنار خونمون، حالا دارم صحبت سمت باغ زهرا میکنم، گفت که از این استراکچرهای فلزی، یعنی اچ بی مای بزرگ و اینه، ساختمون مثلا 4-5 طبقی داشتن میزدن، حالا هم هستش، داشتن نصب میکردن اینا که جنگ شد. گفت حالا همه رفتن، فقط یه دونه نفر مونده بود که با این آچارهای برقی که پیچ و موره میبندن، پیچ و موره های این استراکچرها رو میبست. یعنی هر روز صبح ساعت 7 میرفت بالا، شروع میکرد پیچ بستن. هواپیمایی که می اومد این دست نگه می داشت، صداش قطع می شد، مثل یک دارکوبی که می زنه یه دهو قطع می کنه. و هواپیما می اومد، حالا به هر حال می چرخید و می زد و فلان و اینا، می رفت این دوباره شروع می کرد همینجوری ادامه می داد تا غروب و اصلا نمی ترسید، پایین هم نمی اومد، مثل اینایی که بالا دیدبان هستن روی دکل کشتی های مثلا بادبانی در نظر بگیر. گفت ما همی این صدا قوت قلبمون بود، همسایه‌مون بود و تا صدای این می اومد می گفتیم حتما شرایط امنه، وقتی قطع می شد می گفتیم لابد هواپیمایی داره میاد. خب اون گفت که تا یه هفته بودش و اصلا کاری هم به چیزی نداشت، همون بالا رو اینا می زد هواپیما هم کار خودش رو میکرد. به یکی گفتم که آمو چطور جنگ شور و فلان، گفت والا ما یه کولر جیپسون قدیمی دارم، وقتی میام میرم روشنش میکنم یکقدر صدا میده که ما اصلا صدای هیچ تیر و تفنگی نمیشنوم، تا صبح میخوسم مگه سنگر شکن بزنه که خونه بجنبه ما میفهمم، وگرنه هیچ سیمو هیچ فرقی نمونه، جنگی نشده. گفتم دنیا سی خود خوبه آمو. بعد ما وایساده بودیم سر میدون، خب برای هم نزدیک بودیم، فاصله مثلا 500 متری با پایگاه که زدن، چندین بار زدن پایگاه. بعد این پیرمرد به من گفت که میفهمی بعدش چه خوبه؟ گفتم چه؟ گفت که این جنگ که تموم شد بریم این پایگاه رو اجاره بکنیم، توش یه گندم و جوی بکاریم، ای ثمر میده از بس شخمش زدن. معلوم بود که کشاورز داره از این زاویه به داستان نگاه میکنه. یک دوستی دارم آتلیه عروسی و این داستانا داره، گفت جنگ که شروع شد چند روزی که گذشت، یکی از این مشتریامون که مثلا چند وقت پیش من ازشون عکاسی کرده بودم هنوز عروسی نکرده بودن، زنگ زده گفته آقای فلانی این عکسای ما که جاش محفوظه، تیر و ترکش نمیخوره. گفتم مرد سید جونتو بردار فرار کن، حالت بمون عکست. و این خیلی جالبه که آدم ها در چه شرایطی به چه چیزهایی فکر میکنن. یه دوستی داریم به هر حال که پزشک بود اینجا و رفت برای ادامه تحصیل آلمان، تو این هیروویری اومده بود استانبول، از استانبول وان، از وان تبریز، تبریز به اصفهان و اصفهان با ماشین بوشهر. گفتم برای چی اومدی تو این هیروویری؟ و جنگ به هر حال میموندی اونجا که مشکل اونجا خود زندگیت داشتی میکردی. گفت که جنگ زمیمه بوشهره برای من و من به خاطر بوشهر اومدم. جنگ زمیمه است، جنگ یه امر زمیمه‌ایه و اونقدر نمیتونه بنزه خود بوشهر برای ما بزرگ باشه. و اومد و همینجا هم بود. یه آقای دیگه ای گفت من یه روزی خیلی ترسیدم. گفتم آره اون سنگر شکن زدن و اینا ترسیدی؟ گفت نه. گفت من تو خونه بودم، دوستی همجی صحبت میگیریم تلفنی، گفت که فلانی شنیدن میخوان نیروگاه اتمی رو بزنن. گفتیم نه بابا نمیزنن و فلان و اینا، و گفت من رفتم دراز کشیدم دیگه، خوابم برد دیدم تلفن زنگ میزنه دوستمه، گفت فلانی فهمیدی نیروگاه اتمی رو زدن؟ گفتم نه بابا. گفت والا. گفت آقا همین که من قطع کردم دیدم آقا بوی خیلی عجیبی داره میاد توی خونه. گفتم خاک بر سرمون شد، این بوی اورانیومه، چه بکنیم؟ باید قرص یود بخوریم؟ باید چه بکنیم؟ همینجوری گیج میزدم، گفتم تموم شد دیگه، مقتول نصر شدم، وا ویلا فلان، به امان سرطان میگیرم. یه لحظه دیدم توی آشپزخونه روی گاز تا پسرم رفته تخم مرغ آب پز کنه، آبش خشک شده، تخم مرغ هم سوخته، اون کاسه رویی هم یه خورده آب شده. تا این در مجموع بوی اینا هست، من فکر میکردم بوی اورانیومه و نزدیک بود بمیرم. بوشهر تو این پایگاه ها، یعنی پایگاه دریایی به پایگاه هوایی ارتش، خونهای زیادی بود که به هر حال بخشی از اینا خالی مونده بود، اینا رو به کارمندان سایر ارگانا میدادن. مثلا فرض میکنیم جهاد سازندگی نامه میزد به نیرو مثلا دریایی که آقا اگه داری دو تا واحد مسکونی بده، ما کارمندمون مثلا فلانی به فلانی خونه نداره. حالا وقتی که روزی اولی که جنگ شد گفتن آقا تمام اونایی که توی این دو تا پایگاه بزرگ، گفتم یکیش مثلا 4 در 5 کیلومتر بود، یکیش هم 3 در 4 کیلومتر دریایی، خیلی آدم‌ها توی این زندگی می‌کردن، اول جنگ گفتن آقا همه تخلیه بکنید. خب اینا خونه نداشتن، خونه داشتن که نمی‌اومدن اینجا، حالا باید چیکار می‌کردن؟ قاعدش اینو برا می‌رفتن بیرون تو روستاها، اقوام، خیشان، و اینا خیلی گناه داشتن، اینا آواره شدن، خونه نداشتن، یهو از خونه گفتن آقا مثلا ربع ساعت وقت دارین که جمع بکنید و برید. خب اینا چه میتونستن بردارن در حد همین چیزای یومیه؟ یکیشون گفت که آقا من بعد از مثلا هفته روز دهم اینا، گفتن تا برم یه سری بزنم به خونمون و اینا. گفت رفتم تو پایگاه دریایی، رفتم نگاه کردم تا تمام این شیشه های خونه ها شکسته، گرد و خاک فلان اینا، پیچه که مثلا این گلای پیچه که اینا شیشه ها شکسته همینجوری رشد کردن به سمت داخل خونه. گفت گربه ها نشستن روی مبل روبرو تلویزیون، یه طبقه دیدم سگا برای خودشون لم دادن روی فرش. طبیعت برگشته بود به جای خودش، یعنی انسان ها عقب کشیده بودن، طبیعت اومده بود دوباره جانشین شده بود. خیلی فضای وهمناکی داشت به هر حال، چه به زودی و چه به سرعت این اتفاق افتاده بود. فراموشی، یه رفته بود نونوایی، سر نونوایی صبح یک اینا شروع کردن به زدن، چون به هر حال در همه اوقات میزدن، یعنی ساعت 3 شب میزدن، صبح میزدن، فلان همه وقت میزدن. صبح که زدن پیرزنه گفت که این نامسلمونا فکر نمیکنن مردم خوسن، این ساعتو کو میزنن؟ انگار که اونا مثلا منتظر ما بودن. یعنی آن چیزی که ما میدیدم بیشتر از این که ترس حال باشه، ترس آینده بود. یعنی به هر حال یه سری آدما در لحظه میترسن، اما آدم ها گاهی ترسشون از آینده ایه که قرار بیاد برسه. این و خیلی دیدم آدم هایی که میگفتن آینده حالا چه خواهد شد، نه اینکه الان که توپ زد چه میشه. این یه نکته بود که توی مردم رو میدیدم و صحبت میکردیم و اینا.
0: وقتی اینا رو میشنیدم، این جملات رو، این روایت ها رو، فکر میکردم ما با 4 تصویر توی جنگ رو بریم. گروهی از مردم که خب به شکل طبیعی ترسیده بودن، یه عده هم بودن که به زندگی عادیشون ادامه میدادن و اگرچه نگران بودن اما سعی میکردن خودشون رو کنترل کنن. یه عده هم بودن که میجنگیدن و یه عده هم بودن که هر شب میومدن تو خیابونا. اگر اینجوری نگاه کنیم، زندگی 4-1 از شکست جلو بود. میگن اگه چیزی من رو نشکنه قوی ترم میکنه. واقعیتش اینه که ما کشته زیاد دادیم اما هنوز سر پاییم. برای همینه که میشه فکر کرد زندگی فارغ از جنگ زیر بمبارون‌ها، وقتی مرگ داره گلچین میکنه آدم‌ها رو و موشک‌ها، پهپادها و هواپیماها روی سر ما هستن، هنوز ادامه داره و همین زندگی با همه سختیش هنوز نشونه امیده، هر چند کم رنگ، هر چند ناگزیر. میدونید به نظرم ما تو عصر زندگی میکنیم که تصویرها قبل از ایده ها عمل میکنن. مردم اول جذب یه نمود ظاهری میشن و بعد اگر مجالی باقی موند شاید به سراغ فهم ایده ها برن. این تقدم تصویر بر معنا یکی از ویژگی های اصلی فرهنگ امروز شده که در ظاهر نه فقط مقدمه معنا که جایگزین اونم شده. ما الان در لب پرتگاه دیکتاتوری نمودهای ایستادیم. اما شاید حقیقت اینه، تصویر سازنده ی روایته، خلاصه ی اون چه که در ذهن نقش میبنده و بدون تحلیل میتونه مجذوب کننده یا دافعه برانگیز باشه. ایده ها محصورن تو زمان، نیازمند خانشن، نیازمند تأمل در جهانن. اما انسان وقتی نداره برای اون چه باید درک بشه، اگر هم وقت هست دیگه حوصله ای نیست. برای همینه که تن داده به تصاویر، برای همینه که فریب تصاویر رو میخوره. چرا اینا رو گفتم؟ گفتم تا بدونید تعریف شکست تعریف رسانه ای نیست. شکست و پیروزی از سوشال تروس و خبرگزاری ها و تلویزیون بیرون نمیاد، از خود زندگی عادی بیرون میاد، از تجربه روزمره ما و اینکه آینده متصوری میانه. تصویرها آدم ها رو جذب میکنن، فریب میدن. خبرها، ژست ها آدم ها رو گمراه میکنن بدون اینکه کسی فکر کنه پس پشتشون چیه. جنگ هدفمند، موشک نقطه زن که قراره یه عده خاص رو از بین ببره، تکنولوژی برتر، آدمای خوشتیپ 6 تیغه کرواتی، موهای ژل زده، جملاتی که فارسی و انگلیسی رو با هم دیگه قاطی میکنن، حرف زدن به چند زبون، تکرار کلمه دموکراسی، دموکراسی، دموکراسی، همه و همه تصویر بودن. هیچ کدوم ایده‌ای درش وجود نداشت. اما پشت اونها زندگی ما بود که نشون میداد شیفتگی به این گفته ها چقدر راستن، چقدر دروغ. باید بگم خیلی ها این دروغ ها رو باور کردن، خیلی ها فریب این ایماش ها رو خوردن، خیلی ها فکر کردن این جنگ جنگ اونها نیست. اما کم کم خیلی آروم متوجه شدن هر لحظه‌ای که چشمشون رو میبندن ممکنه دیگه باز نکنن، حتی وقتی چشمشون بازه ممکنه برای همیشه بسته بشه. بیایید همینجا بریم سراغ 2 نقطه که کمتر از جاهای دیگه مورد حمله قرار گرفته، جاهایی که زندگی درش جریان داشت اما هراسی که یه باره سرک میکشه اومد سراغ سرزمینشون. اول روایت خانم الهام فلاح، نویسنده کتاب‌های مثل خونمردگی رو بشنوید که تو روزهای جنگ توی بندر انزلی بوده. بعد هم همکارم قاسم فتحی از مشهد گفته. دو شهری که کمتر کسی فکر میکرد سر و کله موشک ها اونجا پیدا بشه. بشنوید.
2: وقتی از تهران رسیدم انزلی، بساط فروش ماهیگلی و سبزه به راه بود. نه به رونق سالهای پیش، اما در فضایی بیخبر و بیخیال از جنگی که نه در خرداد ماه و نه در 17 روز اخیر حتی گوشه ای از رخ جزامی خود را به شهر نشان نداده بود. ولی بالاخره آتش جنگ پای دامن خیس و مهالود انزلی را هم گرفت. شب 27 اسفند تازه شام را تمام کرده بودیم که صدا آمد. مامان سر راست کرد و پرسید این چی بود؟ رفتم دم پنجره و بی تفاوت گفتم اسرائیلیا اومدن. بابا تا خواست حرفی بزند این بار خیلی خیلی نزدیکتر به ما عبور کردن. مامان دوید گوشی را برداشت تا به باقی خبر بدهد. بابا رفت سویچ بردارد و کتش را بپوشد. حتی شبیه این غرش مهیب تا آن روز به گوششان نخورده بود. برخلاف ما در تهران که بنا به تجربه جنگ قبلی و جنگ اخیر حتی به مهارت تمیز دادن بین صدای پهپاد و جنگنده و باقی هواگردها هم رسیده بودیم. مامان گوشی در یک دستش بود و با دست دیگر دنبال لباس مناسبی میگشت که در قاموس یک جنگ زده احتمالی تا مدت ها تنش باشد. فک و فامیل و دوست آشنا شماره ی هر کدام را که میگرفت یا اشغال بود یا چنان پشت تلفن بلند بلند هراسشان را بیرون میریختند و دست و پایشان را گم کرده بودند که هیچ کدام از توصیه های من در نقش یک خبره جنگ دیده ابدا کارساز نبود. مردم این شهر آنقدر جنگنده ها را از خود دور و بمباران را نامحتمل می دانستند که نه شیشه چست زده بودند و نه خبری از تن ماهی و بیسکویت و کوله نجات بود و نه حتی تمرین کرده بودند که باید کجای خانه های عموماً ویلایشان پناه بگیرند. حتی اخطارهای مکرر مبنی بر فاصله گرفتن از بنادر و مناطق نظامی دریایی هم کسی را به صرافت ترک چایخانه های لب آب و پیاده روی در بلوار ساحلی و نان ریختن برای مرغ کاکایی ها نینداخته بود. همه مطمئن بودند منظور از بنادر و اسکله ها تنها و تنها جنوب است، نه اینجا. برای مردم این شهر جنگ همان مرگی بود که فقط مال همسایه می شد و بزرگترین آسیبی که از جنگ در 9 ماه اخیر دیده بودند قطع شدن موقتی خدمات اینترنتی برخی بانک ها بود. و حالا بنا به تجربه جنگ دهه 60 همگی از خانه ها ریخته بودند وسط کوچه منتظر و سر به آسمان. اولین موج انفجار از سمت دریا بلند شد. انزلی شهر کوچکی است که شرق و غرب و شمال و جنوبش در مقیاس یک حمله نظامی مدرن امروزی سر هم یک جا محسوب می شود و این بود که انفجار اول که معلوم شد انهدام کشتی‌های روسی بوده تمام شهر را لرزاند. خواهرم که چند کوچه آن طرف‌تر خانه دارد دست پاچه بود و یک سر پشت تلفن تکرار می‌کرد حالا باید چیکار کنم؟ مامان چاره کرد که وسط بمباران بیاید اینجا پیش ما که کنار هم باشیم. جیغ ممتد زنی جوان از آپارتمان نبش کوچه بلند بود و تنها افراد آرام در میانه آن محشر من و همسایه فصلی دو خانه آن طرف‌تر بودیم که اهل تهران است. انفجار دوم از سمتی دیگر آمد و همه سرها چرخید همان طرف. بابا دود را که دید گفت نیرو دریایی رو زدم. رنگش پرید. نیرو دریایی سالها خانه دوم بابا بود. انفجار سوم با فاصله خیلی کم رخ داد و بالاخره خواهر کوچکم با پسرش رسید. پسرش می‌خندید و می‌گفت اینا چه بلند چهارشنبه سوری بازی میکنن. انزلیچی بودن یک حسنش همین بود که بی هیچ زحمتی بچه ها را حتی از کلمه جنگ دور نگه میداشتن. قانعشان کردن برگردن داخل خانه که آنجا از همه جا امن‌تر است. پله ها را بالا نیامده صدای انفجار چهارم و پنجم بلند شد. برای مامان و بابا آب آوردم کز کردن کنار شومینه و تازه بعدش صدای پدافند ها آمد. مردم مانده توی کوچه باز هم فریاد هراسشان بلند شد. خواهر زاده‌ام بالا و پایین می‌پرید که کاش بازم ترقه بزرگ بزنند. جیغ زن آپارتمان سر کوچه تا پایان شلیک پدافندها قطع نشد. بعد آن تا نیم شب تلفن خانه بی وقف زنگ می زد. در شهر کوچک کم ماجرایی مثل انزلی که چندان درگیر مناقشات اجتماعی و نظامی و سیاسی هم نمی شود، چند انفجار جنگی طوفان بزرگی از شایعات را به راه می انداخت که واقعیت به گرد پایش هم نمی رسید. شایعاتی از تعدد موشک ها تا آمار بالای شهدا و تخریب پل غازیان و استادیوم و غیره و غیره. اما واقعیت شهر فردا خودش را نشان داد که انزلی باز همان انزلی شب عید بود و مردمش زنبیل خرید به دست برای تماشای ناوهای سوخته تنها چند دقیقه‌ای روی پل قدیمی پاس سست می کردن.
3: عذاب وجدان بی جنگی. یک ساعت بعد از اولین گزارش شروع جنگ در تهران، توی متروی مشهد نشسته بودم روی صندلی که خانومی داشت با مدیر مدرسه پسرش دعوا می کرد. کار کمی بالا گرفته بود که چرا دیر خبر داده برای برگرداندن بچه، و او هم لابد می گفت ما توی دفتر تلویزیون نداریم و موقع کار خبر نمی خوانیم. با خودم گفتم حالا چقدر عجله دارد و اینجا که فعلا خبری نیست. خودم برای آوردن بچه هم از مدرسه عجله‌ای نداشتم. توی ذهنم می گفتم مشهد خبری نیست و احتمالاً اگر خبری باشد با تأخیر چند روزه خبری می شود. از طرفی دو ساعت بیشتر تا زنگ آخر مدرسه نمانده بود و این همه عجله توجیهی نداشت. تا اینکه هنوز پا توی محل کار نگذاشته بودم که خبر مدرسه شجره طیبه مینا آمد. بهت زده و وحشت کرده و مستأصل و پشت بندش احساس عقب ماندگی و ساده لوحی. یک مدرسه با تمام دانش آموزان و معلمانش دوبار با موشک هدف قرار گرفته بود. مدرسه در یکی از محروم ترین شهرهای ایران اولین قربانیان آزادی در ایران بودند. چیزی که به طرز ابلهانه اسمش را گذاشته بودند جنگ بشر دوستانه. داشتم به همه مادرها و پدرهای نگران شرقی ترین جای خراسان هم حق می دادم اگر توی همان ثانیه اول با شنیدن شیپور جنگ حراسان رفته باشند دم در مدرسه بچه هایشان، یا یخه مدیر و ناظم را بابت دیر جنبیدن گرفته بودند. آن روز بشر دوستان از مدرسه شروع کرده بودند. مشهد روز اول ساکت بود و زیادی نامطمئن. در جنگ 12 روزه دست کم صدای پدافند هر روز یا هر چند روز یک بار بلند می شد و ما را در جنگی که در پایتخت، جنوب، مرکز و غرب کشور در جریان بود سهیم می کرد. اما اینجا هیچ خبری نبود. سکوتش بدتر بود و تلختر. روز دومم با صدای انفجاری مهیب خانه ما را که نزدیک فرودگاه بود و پایگاه 14 شکاری چنان لرزاند که 2 تخم تازه در آمده لانه فاخته های روی کنتور گاز را روی جاکفشی زیرش پرت کرد و ترکاند. منشأ انفجار را 1 ساعت بعدش فهمیدیم. دوست فیلم بردار عکاسی که با یک تیم خبری به فرودگاه رفته بود با غم بیشتر و گردن کشتری برگشته بود پشت میز کارش. روشن بود چیزی دیده که دماغش کرده بود کفری. بعد خودش ماجرا را تعریف کرد و روشن‌تر. تکه های جسد 4 تا 6 نفر از سربازان پدافند را به چشم دیده بود که در آن برهوت خلوت باند فرود و سالن فرودگاه ریخته می شدند توی کاور سیاه جنازه ها. صورت یکی ایشان را هم دیده بود که ریش کوتاه داشت و رد کدر ما گرفتگی روی پیشانی. تا الان که روز 17 جنگ است دیگر هیچ خبری در مشهد نیست و نشد. کف خیابان اما شلوغ است و هر روز هم شلوغ‌تر می شود. بعد از قطعی اینترنت هیچ صدایی از جنگ در شهر نمی آید جز حجم زیادی از اخبار و ویرانی و آن عبارتهای مشعوم و مرسومی که توی کانالها و خبرگزاری‌های منتهی به .ir می خواندم. صدای جنگنده در شرق تهران، انفجار در غرب تهران، صدای انفجار در شهریار، صدای انفجار در شیراز، الان صدای انفجار در مهشهر کرج، کمی قبل صدای جنگنده در کلاردشت و مشهدی ها داشتن جنگ را با کلمات و تصاویر تجربه می کردن. ما با اسکرول کردن و با تصاویر ویرانی و خبر ترورهای مختلف همدرد جنگ زده های پایتخت نشین و باقی شهرهای ایران بودیم و این دردآور بود. توی مشهد خبری نبود جز گاه گداری تست پدافند گوش گوش کنار شهر و این راستش آغاز عذاب وجدانم بود. چرا نمیتوانم در ترس رفقای تهرانیم و ترس عمه و پسر عمه و دختر عمه و فوجی از کس کارم در تهران سهیم بشوم؟ چرا نمیتوانم در ترس رفقای تهرانیم و ترس عمه و پسر عمه و دختر عمه و فوجی از کس کارم در تهران سهیم باشم جز شلوغی صف نانوایی و بنزین که زود هم تمام شد؟ چرا تخس نمی شود این هراس با ما که در شرقی ترین نقطه ایران زندگی می کردیم؟ چرا نمی توانستیم بخشی از ترس هایشان را قرض بگیریم یا با واهمه توی خیابان راه برویم؟ اغراق نمی کنم ذره در این حس که هر روز با خودم و با رفقایم زمزمه می کنیم که آن که این روزها در تهران مانده شجاعت بیشتری دارد و ایمان فزونتری و لابد بی کستر و بی جاتر و امیدوارتر از همه ماست که چسب پهن به شیشه های خانه اش چسبانده و کیف ایس استراریش را پیشتر از همه ما بسته و هر روز با صدای انفجار و رگبار پدافند از خواب بیدار می شود. صبح زود روز دوم جنگ پدر همسرم از تهران کند و با ماشین به مشهد آمد. توی حمله قبلی دیرتر این کار را کرد، اما این بار تصمیم گرفت معطل نکند. بازار تهران نیمه تعطیل و حتی تعطیل شده بود، با اینکه می گفت بازار دم عیدشان حتی توی این کسادی هم خوب شده بود. بنکدار اسباب بازی است و کم مشتری ندارد. اینجا خانه خودش را دارد و تشک خودش را. چند نفر دیگر را هم می شناسم که از تهران آمدند مشهد و البته تعداد زیادی که هیچ جا و مکانی ندارند ولی آمده بودند و خانه اجاره کرده بودند. یکی از بچه های خبرنگار مشهدی می گفت نرخ اجاره توی مشهد در روزهای جنگی دارد همینطوری زیاد می شود. خودش مستأجر است و این یعنی شرایط جنگی روی مستأجر مشهد آرام و بی ترخت و روخ تأثیر زیادی گذاشته بود. یک بار می گفت کاش یک گوشه این شهر بی کشتار و هزینه بمبی می زدن تا لااقل قیمت اجاره خانه زیاد از چیزی که هست نشود. این را از روی استیصال می گفت و بیچارگی، چون بعد از کلی گشت و گذار و بروبیا توانسته بود امسال خانه درست درمانی اما با اجاره نسبتاً بالا پیدا کند، ولی به هر حال جاگیر شده بود و تصور می کرد دست کم دا دو سه سال می تواند توی همان خانه بماند، خانه‌ای که اجارهش حقوق ماهیانه‌اش را نصف می کرد. بعد از این حرفش پشیمان شد و با عذاب وجدان دوباره برگشت پشت میز کارش. این هم از مشکلات کشور بزرگ و وسیع مثل ایران است، اینکه اهالی شرقیش در هنگامه جنگ و ویرانی و کشتار در پایتخت و شهرهای مرکزی و غربیش فقط با تصویر و خبر و فیلم از آنچه رخ می‌دهد با خبر می‌شوند.

میدونی تو این جنگ مصیبت کم نبود. 40% از 3000 شهید اصلا قابل شناسایی نبودن، چون سلاحایی رو که امریکا و اسرائیل به کار برده بودن هیچی از این آدم ها، از این ایرانی ها به جا نذاشته بود. میدونید یعنی چی؟ یعنی 900 نفر ناپدیدن، نیستن، در حالی که تا روز قبل بمبارونا زندگی میکردن، بودن. 278 دانش آموز شهید شدن و میزان دیوکسید کربن تو تهران به 1,000,000 تن رسیده. 4,000 تن از اونا ترکیبات عالی بوده که کشندن. این کمکی بود که از قاره دیگه سرریز شد به کشور ما تا مثلا آزادمون کنه، تا یه عده رو خوشحال کنه و فکر کنن که موشکا آدمای عادی رو نمیزنن. اون شبی که یکی از خبرنگارای تلویزیونای ایرانی فارسی زبان از ترومن پلاس گفت و اشاره کرد به شلیک بمب اتم، همون روزی بود که ترامپ میخواست یک تمدن رو برای همیشه خاموش کنه. قبلش توی مصاحبه ازش پرسیده بودن چطور حمله به زیرساخت‌ها و نیروگاه‌های ایران جنایت جنگی محسوب نمیشه و اون جواب داده بود اونا حیوونن. ما رو میگفت، مایی که تو خونه هامون بودیم، تو شهرمون، تو سرزمینمون. حالا یکی میگفت اونا حیوونن و میخواست تمدن ما رو نابود کنه. اما یه تمدن وقتی نابود میشه که مردمی نباشن. به روایت آقای محمد رضایی راد نمایشنامه نویس گوش کنید. با ذکر این نکته که آقای رضایی راد توی متنشون به تاریخ جهانگشای جوینی و حمله و تجاوز مغول‌ها تو اون زمان هم اشاره‌هایی می‌کنه.

باد استغنای خداوند. کودکم مرا تکان داد و گفت بابا آنجا را. نگاه میکنم، تود ابری سیاه آرام و سلانه دارد پیش میآید از فراز کوه. به نظر آبستن می نماید. به کودکم میگویم بالاخره باران میآید. فرزندم میپرسد باران چیست؟ برایش توضیح می دهم که باران قطره های آب است که از دل ابرهای آبستن بر زمین می بارد و باعث می شود جوی های خشک پر آب شوند و گیاهان و رستنی ها بر زمین خشک و بی آب برویند و سنبله ها گندم بدهند. کودکم می پرسد گندم چیست؟ می گویم گندم دانه های غلاتند که با آنها می شود نان پخت. کودکم می پرسد نان چیست؟ نان چگونه می باید طعم نان را برایش توضیح دهم و چگونه اصلا بگویم طعم چیست؟ به جای آن همه گفتم بگذار ابر برسد اینجا و باران ببارد و زمین سیراب شود و سنبله های گندم برویند. بگذار گندم را آرد کنیم و نان بپزیم. آن وقت هنوز حرفم به پایان نرسیده بود که کودکم گفت بابا نگاه، ابر را شبیه اسب شده. نگاه کردم، راست میگفت، شبیه اسبی که داشت به تاخت نزدیک میشد. انگار داشت چهار نعل پیش میآمد تا زودتر خودش را به اینجا برساند. کودکم نگران گفت انگار کسی پشت اسب سوار است. نگاه کردم، بله انگار کسی پشت اسب ابری سوار بود. و آن چیست در دستش بابا که دارد توی هوا تکان میدهد؟ انگار شمشیری یا نیزه ای. یا کودکم با نگرانی خودش را به من چسبان. به او میگویم نترس فرزندم، ابر هر بار به شکلی در میآید. نگاه کن الان دیگر شبیه چیزی نیست. کودکم نگاه کرد و دید اسب ابری دارد از هم وا می رود و شکل دیگری میسازد. ناگهان صاعقه ای در آسمان درخشید. کودکم با ترس خودش را به من چسباند. نترس، این صاعقه بود که از دل ابرهای بارانی میآید و میترکد. و همان لحظه صدای مهیب ترکیدن رعد آمد. کودکم وحشت زده و با زبان لکنت گرفته گفت باز هم اومدن. باز نه کودکم، این رعد است. این نشان خوبی است، یعنی باریدن باران نزدیک است. نگاه کن ابر به ما نزدیکتر شده. کودکم سر برداشت و پرسید باران از کجا می بارد؟ از آسمان. کودکم وحشت زده تر شد، از آسمان؟ و به گریه افتاد. او را در آغوش گرفتم و سعی کردم دلداریش بدهم. نترس کودکم، ابر خوب است، باران خوب است، آسمان. کودکم که برای لحظه‌ای سر برآورده بود تا به ابر نگاه کند، ناگهان نگاهش خیره ماند. بابا نگاه کن. چی را؟ ابر را. نگاه کردم، ابر داشت تغییر شکل میداد، اما هنوز شکلی نداشت برایم. نترس، باد شکل ابر را هی تغییر میدهد. نگاهش کن. نگاه کردم باز، شبیه هیچی نبود. گفتم شبیه هیچی نیست عزیزم. ناگهان فریاد زد فرار کن بابا، بدو بدو برویم پناهگاه. دیدم آدم های دیگر هم با بچه هایشان دارند میدوند سمت سوراخ. هواپیما، هواپیما داره میاد، بدوید بریم زیر زمین. نگاه کردم، بله ابر شبیه هواپیمایی شده بود و با سرعت داشت به بالای سر ما میرسید. کودکم فریاد میزد، میگریست که بگریزیم. همه میگریختند. همان لحظه باز صاعقه زد. این بار صاعقه به تخت سنگی برخورد و ترکاندش و بلا فاصله رعد هم ترکید. بی اختیار من هم به سمت سوراخ زیر زمین که زمانی ورودی ایستگاه مترو بود فرار کردم. همه جا تاریک و ساکت است اینجا. هر از گاهی از درز و دالانهای بالای سر ما نور صاعقه برای لحظه‌ای همه جا را روشن می کند. سکوی مترو را که همه در خود کس کرده اند. نمی دانم آن بالا بالاخره باران آمد یا نه، اما صدای رعد پی در پی می آید. صدای پیرمردی را می شنوم که کنارم دراز کشیده و دارد
دعای شبانه اش را می‌خواند. خداوندا دیگر چیزی از آسمان نفرست، هیچ چیز. خداوندا بگذار دیگر چیزی از آسمان نبارد. خداوندا بگذار بلای رحمتت بر ما نبارد. بگذار تنها همان باد استغنای تو بر ما بوزد روز و شب. کاش آن زمان از باران عکس می گرفتم، از ابر، از برف، از تگرگ، از ستاره ها عکس می گرفتم، از ماه، ستاره های کهکشان راه شیری، از صحابی ها، از هر آنچه در آسمان بود، تا روزی به کودکانمان بگوییم اگر دیدید قطره های آب از آسمان به سمت زمین می آیند، نترسید، نگریزید، نام آن باران است. اگر روزی لکه های سفید و سردی را دیدید در آسمان که رقص کنند به زمین می آیند و زمین را سفید می کنند، از آن نترسید. به آن بگویید برف، به آن بگویید ابر، به آن یکی بگویید تگرگ. اگر دیدید آب زیادی بر زمین جاری است، نترسید، اسمش را بگذارید رود، بگذارید چشمه، بگذارید جویبار. اگر دیدید این ستونهای چوبی سوخته و سیاه روزی برگ دادند و سبز شدند، اسمش را بگویید درخت. اگر دیدید بر شاخه های این درختان چیزهایی آویخته، اسمشان را بگذارید میوه و از خوردنشان نترسید، آنها در دهانتان منفجر نمی شوند. بچینید و بخوریدشان، خوشمزه اند، شیرین اند. همه آن چیزهایی که دیگر نیستند و روزگاری بودند نامی داشتند. همه آن چیزهایی که دیگر نیستند و روزگاری بودند نامی داشتند. نامی پیش از آن که باز به عصر پارین سنگ برگردیم. پیش از آن که باد استغنای خداوند بر ما بوزد.

0: Take me back to the Stone Age. Drag me back to the Stone Age. Take me back to the Stone Age. Turn me back to the Stone Age. میدونی توی این جنگ که ظاهراً بعضی ایرانی هم طرفدارش بودن، فکر میکردن خراب میکنیم بعد میسازیم، ایران رو دوباره به شکوه سابقش برمیگردونیم. اما فکر میکنید چه چیزهایی آسیب دید؟ چه چیزهایی برای همیشه از دست رفت یا چه چیزهایی نابود شد در حالی که قرار نبود از بین بره؟ 28 اثر تاریخی توی اصفهان و کاخ گلستان و سعدآباد توی تهران نمونه اونها بودن. این دو روایت رو از خانم ها فاطمه علی اصغر، سردبیر وقت روزنامه پیام ما، و خانم فرزانه قنبری، خبرنگار که شاهد عینی خرابی ها تو کاخ سعدآباد بوده رو بشنوید.
1: از اونجایی که طبق قوانین بین المللی و در درگیری ها مخاصماتی که معمولا به وجود میاد، هیچ کشوری حق نداره آثار تاریخی سرزمین مورد هجوم و مورد حمله واقع کنه. اما متاسفانه از اونجایی که در هر شهری تمام آثار در هم تنیده هستن، در کنار هم هستن و یک بافت رو در واقع به وجود میارن، بنابراین اجزای شهر که جداگانه نیست، وقتی که بعضی از اهداف مورد حمله قرار گرفتن در تهران و شهرهای دیگه به خصوص اصفهان و سنندج، شاهد این بودیم که خیلی از آثار دچار موج حملات شدن و به شدت آسیب دیدن. تا همین امروز که با شما صحبت میکنم، بر اساس آماری که داده شده 114 اثر که مهمترین آثار جهانی هم در اونها وجود داشته، که اصلا آثار جهانی خودش کنوانسیون های جداگانه‌ای در یونسکو داره، یعنی به غیر از اون کنوانسیون های بین المللی که در کلام وجود داره، به جز اون اصلا آثار جهانی خودشون به صورت ویژه در شرایط بسیار حفاظتی خاصی باید قرار بگیرن. اما متاسفانه در اولین حملات به تهران، کاخ گلستان و نقش جهان، آثار در واقع جهانی ما و چندین اثر دیگه مورد هجوم واقع شدن. وقتی که موج حملات به میدان ارگ به کاخ گلستان آسیب رسوند، خیلی ناراحت کننده بود. یعنی اون روز رو من فراموش میکنم، چقدر استرس، اینکه چه اتفاقی افتاده، کدوم بناها آسیب دیدن، چه اتفاقی داره میفته. و بعد که دیگه عکس ها بیرون اومد و بچه ها حتی از روزنامه خود ما، دوتا از بچه ها رفتن و اونجا گزارش تهیه کردن، خانم قبادی و بهنام صابر نعمتی رفتن و از اونجا گزارش تهیه کردن و با چشم خودشون اون خسارات رو دیدند، که واقعا من خودم اون روز حتی اسممو داده بودم برم، ولی واقعا یارای روبرویی شدن با اون تالار آینه که خیلی هاش شکسته، سقفی که فرو ریخته. آخه میدونید، برای اینکه دوتا از بچه ها رفتن و اونجا گزارش تهیه کردن، خانم قبادی و بهنام صابر نعمتی رفتن و از اونجا گزارش تهیه کردن و با چشم خودشون اون خسارات رو دیدند، که واقعا من خودم اون روز حتی اسممو داده بودم برم، ولی واقعا یارای روبرویی شدن

انجام بشه، هر مرمتی که انجام بشه، هر کدوم از اینها چیز به یک نتیجه برسه. پروژه های مرمتی اینجوری بود که خیلی از رسانه ها و کنشگرها باید واقعا سالیان طولانی تلاش کنن تا این به نتیجه برسه. و خب حالا میدیدی که دسترنج به هر حال این همه طولانی مدت تلاش کردن برای حفاظت از آثار تاریخی که دیگه بخشی از جان و تنت شده و واقعا ناراحت کننده است و آدم دیوانه میشه. و این حرف رو خیلی هم نمیتونی تو این شرایط بزنی، به خاطر اینکه خیلی ها میگن خب خیلی از آدم ها مردن، در حالی که واقعیت اینه که ما این بناها جون دارن و آسیب دیدن اونها غیر قابل جبرانه، چون دیگه اون هنرمنده، اون بخشی از اون در واقع صنعتی کاری که در دوره خودش اومده شروع کرده کار کردن، اون هنر رو دیگه ما نمیتونیم ببینیم. یکی از جاهایی که خیلی دلم شکست که اونجا آسیب دید، یعنی واقعا غم‌انگیز بود، به نظر من مجلس کاخ سنای تهران بود. میدونین که تهران بیشترین آسیب رو از آثار تاریخی دیده. این مجلس سنا با پیشینه تاریخی که با ما آغاز کرده بود و بحث قانونگذاری رو مطرح میکنه، نخستین جلساتی که برای قانون در مملکتمون برگزار میشه تو اینجا بوده، بنایی بوده شبیه مجلس مهستان ساخته میشه، اگر اشتباه نکنم فروغی اون رو طراحی کرده بوده و از معماری های شاخص جز بناهایی بود که واقعا به نظر من حیات دموکراسی و تلاش دموکراسی طلبی در ایران در اونجا قلبش میزد. و سقف گنبدیش رو من توی عکس ها دیدم، چون از نزدیک امکان بازدید برای ما وجود نداشت و دیدیم که اونجا فرو ریخت. خب میدان نقش جهان که تصاویر زیادی هم ازش منتشر شد، مجموعه های وسیع بودن از آثار جهانی ما که اونها همه آسیب دیدن و مهمترینشون که خیلی هم شاید عکس هاش رو دیده باشیم، چهلستون بود که بسیار آسیب دید و این بسیار غم انگیز بود. بسیاری از دوستداران میراث فرهنگی تلاش کردن حتی زنجیره انسانی تشکیل بدن و نشون بدن که واقعا بناهای ما برای ما مهمه و برای زدن هر هدفی شما نباید به تاریخ بشریت و تاریخ تمدنی ما حمله کنید. یکی از چالش برانگیزترین بحث هایی که در این مدت بسیار مطرح شد بحث سپر آبی بود. شاید شما هم توی سری از عکس ها دیده باشید که یک سپر آبی رنگی رو گویا خود وزارت خوری میراث فرهنگی به بسیاری از محوطه ها و بناهای تاریخی گفته که این رو نصب کنن برای اینکه اعلام این بکنم که اینجا یک بنای بسیار ارزشمند بشریه و نباید به اون تعرضی بشه. همطور که میدونید سپر آبی یک در واقع انجیو بین المللیه که در اون بشر از کشورهای مختلف جمع شدن تا در جنگ ها و در بحران های بزرگ مثل یک صلیب سرخ، در واقع سپر آبی صلیب سرخ آثار تاریخی ایرانه. ولی عجیب اینه که بهتون بگم که متاسفانه به سری دلایل بسیار عجیب و غریب طی دوران‌های مختلف ما به این کنوانسیون نپیوستیم. با این وجود یک سری از دوستان پیام داده بودن از اهالی میراث فرهنگی و تلاش کرده بودن و این سپر آبی پیامی رو اعلام کرد در حفاظت از آثار تاریخی و اون رو

0: در همین روزهایی که بر ما گذشت در میانه جنگ منتشر کردیم. خب خیلی از در واقع مسئولین مختلف و نهادهای مختلف که مرتبط به میراث فرهنگی بودن نامه های مختلفی زدن تا جهان بدونه که آثار تاریخی ما نیاز به حفاظت داره، ولی واقعا نمیدونیم که چه خواهد شد و همچنان این نگرانی ها وجود داره تا بیش از این آثار جهانی ما، آثار ملی ما، آثاری که در قلب و روح ایرانیان در طی قرون مختلف شکل گرفته برای آیندگانمون، برای وطنمون، برای مملکت و مردمش باقی بمونه.
1: دهم اسفند بود که میدون ارگ رو زدن و کاخ گلستان که در شماله میدون قرار داره هم در همین حمله آسیب دید. وقتی وارد مجموعه می شدیم بناها ظاهرشون آسیب جدی ندیده بود به جز شکستن شیشه ها و از جا در اومدن بعضی از پنجره ها، اما وقتی وارد بناها می شدیم تازه فاجعه خودش رو نشون می داد. خیلی از ما کاخ گلستان رو با آینه کاری های ظریفش به یاد میاریم، در تالار آینه، در تالار سلام یا همون تالار تاج گذاری، در شمس العماره، در ایوان مرمر و بناهای دیگه کاخ، و همین آینه کاری ها متاسفانه بر سر موج انفجار بیشترین آسیب رو در کاخ گلستان دیدن. همینطور ارسی های بسیار ظریفی که در این کاخ در ایوان مرمر و شمس العماره بودن بر سر موج انفجار تخریب شدن. تالار آینه بیشترین آسیب رو دیده. اونجا خب قبل از جنگ در حال مرمت بود، مرحله آخر مرمتش رو داشت میگذروند و متاسفانه آسیب خیلی جدی دیده. لوسرها آسیب دیدن، سقف تالار تخریب شده یک بخش زیادیش و آینه کاری های دیوارها هم همینطور. و باید دید که حالا بحث مرمت این مجموعه به چه صورت خواهد بود با توجه به اینکه ثبت جهانی هست و ببینیم که یونسکو چقدر مشارکت خواهد کرد در این زمینه. مجموعه سعدآباد در 26 اسفند در حمله‌ای که به تشکیلات نظامی مجاورت این مجموعه شده بود آسیب دید. در ابتدای ورود خب به خصوص در بخش شمالی مجموعه که نزدیکتر بود به این تشکیلات نظامی، اولین چیزی که ما می دیدیم انبوه شاخه های شکستهی بود که بر سر موج انفجار در محوطه پخش شده بود، درختهایی که شکسته بود و آسیب دیده بود، و در بین بناهایی که در شمال کاخ قرار داره کاخ سبز که کاخ اختصاصی رضا شاه بود بیشترین آسیب رو دیده. یکی از زیباترین کاخهای مجموعه است با معماری فوق‌العاده‌ای که داره. متاسفانه اتاق خواب که تمام دیوارها و سقفش آینه کاری شده است یک بخش زیادش تخریب شده، تالار آینه همینطور، سقف ورودی مجموعه ریخته بود اون گچبری های زیبایی که داشت، و یک اتاقی داره کاخ سبز و نام تالار خاتم که خیلی به لحاظ هنری فضای شاخصیه به خاطر اینکه دیوارها و تمام مبلمان اتاق خاتم کاری شده است و اصلا به خاطر همین بهش میگن اتاق خاتم. و نکته که متاسفانه در مورد کاخ سبز و کاخ سفید یا همون موزه ملت در مجموعه وجود داشت این بود که فرش‌های نفیس این مجموعه و مبلمان اتاق‌ها به رغم اینکه بعد از اعتراضات دی ماه گفته شده بود که همه اشیا باید به انبار منتقل بشن، این اتفاق نیفتاده بود و حالا نمیدونم که نمیشد که مبلمان رو به انبار منتقل بکنن یا دلیل دیگه ای داشته. اما مسئله که هست اینه که حتی یک حفاظ نایلونی ساده یا یک حفاظ پارچه‌ای هم روی این مبلمان قرار نداشت و ریزش سقف و اون ترکش هایی که از پنجره وارد شده بود یا شکستن شیشه ها به این مبلمان آسیب زد، و به خصوص در اتاق خاتم که حتی میز کار، کتابخونه، گلدون کنار اتاق، صندلی هایی که توی اون اتاق بود همه خاتم کاری شده بود و بر سر ریزش سقف و اون شکستن شیشه ها همه اینها آسیب دیده متاسفانه.
2: حالا دوباره رسیدیم به تهران. بذارید حالا که تو تهرانیم براتون یه قصه بگم، قصه یه دربدری. علی نیکبخت مستندساز یکی از اونایی بود که بهش خبر میدن خونش خراب شده. اون روز شمار حوادث زندگیش رو نوشته و من فقط بخشایی از متن اون رو میخونم. بالاخره بعد از 46 ساعت تصمیم گرفتم بنویسم. نزدیک ونک بودم که محدثه زنگ زد. گوشی رو که برداشتم جیغ زد اینجا رو زدن. چشمام دیگه جایی رو نمیدید. سیاهی جلوی چشمم رو گرفته بود. فقط پرسیدم همتون سالمین؟ میونه گریه گفت آره. گفتم تمام شد، من دارم میام. با جواد قرار داشتم، صداش کردم و گفتم من رفتم. کوچه ما رو زدن. این بار مسیر رو یادمه، کاملا روی موتور متمرکز بودم. در طول راه با خودم حرف می زدم، مرحله به مرحله مرور می کردم که چی کار باید بکنم. به اتوبان امام علی که رسیدم، نزدیک پل خیابون خاوران رد دود رو دیدم. دلم لرزید. از روی عصبانیت گاز موتور رو بیشتر فشار می دادم، اما تهش همین بود. ناگهان متوجه شدم دارم خودم رو به کشتن می دم. رسیدم. هنوز نیروهای امدادی نرسیده بودن. سر چهارراه مسجد صدای جیغ می اومد. چند ثانیه طول کشید تا بفهمم صدا از دخترهام و محدث است. صورتشون از عشق خیس بود. دخترها رو بغل کردن. صدای گریهشون بلندتر شد. بریده بریده حرف می زدن. انگار با فریاد و تند حرف زدن ترسشون رو بیرون می ریختن. محدثه همونجا وسط خیابون نشست و یه دل سیر گریه کرد. جمعیت دور و برمون بود و نمیتونستم بغلش کنم. با اون حرف زدم، اما انگار صدام رو نمیشنید. مدام صحنه انفجار رو برام مرور میکرد. از بچه ها، از بردنشون به حموم، از دو مرحله بودن انفجار، از اینکه چرا اینجا رو زدن، از تخریب خونه، از ماشین، از اینکه چرا ما رو زدن. هر چند جمله یک بار گریه میکرد. کاش میتونستم کمی آب پیدا کنم. برای چند دقیقه خودم رو قانع کردم که فقط باید 20 دقیقه بگذره. فقط باید اینا باور کنن که من واقعا اومدم، که هنوز هستم. اطرافم به قدر شلوغ بود که نگو. اما حالا که فکر میکنم فقط یه همهمه تو خاطرم مونده. هیچ تصویر مشخصی ندارم. حتی یه فریم ثابت هم یادم نمیاد. وقتی کمی آروم شدن تصمیم گرفتم اونا همونجا بمونن و من برم ماشین رو بیارم. وارد کوچه متانت شدم. راه رو بچه های بسیج بسته بودن. انتهای کوچه صحنه آخر الزمانی بود. چیزی شبیه تصاویر هالیوودی از بیرونی. روبروی محدوده نون سنگکی از هر طرف دود و گرد و خاک و سیاهی تا آسمون بالا می رفت. آدم ها بی نظم و به قاعده حرکت می کردن. همونجا ایستادم. بالای سرم تقریبا همه ساختمون آسیب دیده بودن. کف زمین با خورد شیشه فرش شده بود. ماشینا پر از ترکش آوار بودن. اما باز هم هیچ روایت متمرکزی در ذهنم شکل نمی گرفت. انگار خود ذهنم هم بمبارون شده بود. ناگهان کسی کنارم فریاد زد ساختمونا رو تخلیه کنید. صداش میون بلوک های دالانی می پیچید و بر می گشت. می پیچید و بر می گشت. بازگشت صدا ترسناک در بود. تخلیه کنید. وقتی برگشتم سمت بلوک 66 تازه ماشینم رو دیدم. از کنارش رد شده بودم و متوجه نشده بودم. زیر لایه ای از غبار خاک و خرد سنگ نشسته بود. ترسیدم روشن نشه. نشستم پشت فرمون. جلوم رو نمی دیدم. شیشه کاملا با خاک پوشیده شده بود. برف پاک کن و زدم. پرده غبار کنار رفت و دوباره جهنم رو دیدم. این بار از پشت شیشه ماشین. ماشین من یه عادت داره. دوبار برقش رو قطع و وصل باید بکنم تا روشن بشه. بار اول که قطع کردم، برف پاکن ها وسط کار ایستادن. لحظه بعد دوباره نیمه کار متوقف شدن. ترس به من حمله کرد. اگه روشن نشه چی؟ تصویر مبهم جهنم از پشت شیشه ماشین روبرون بود. ماشین درست رو به سمت حادثه ایستاده بود. داخل ماشین انگار توی سالن کوچیک سینما نشسته بودم و روبرون پرده سینما بود. صحنه در اوج اکشن. استرس، خشم، عصبانیت و در این حال نوعی حیرت تلخ از اینکه چرا چنین جایی رو زدن. دوباره با خودم حرف زدم. الان وقت متحیر شدن نیست. علی بجم روشن کن این لعنتی رو. زیر لب خدا خدا می کردم. روشن شد. حالا باید از اینجا بیرون می رفتم. از میون سفره ای از خرد شیشه که تمام زمین رو پوشونده بود. چشمامو بستم و راه افتادم. صدای چرخ چرخ شیشه ها زیر چرخ ها داشت دیوونم میکرد. میترسیدم ماشین متوقف بشه و تو این جهنم بمونم. باید دخترها، همسرم، مادر زنم و پدر زنم رو نجات میدادم. خیشاوندا و آشناهای ساکن شهرک، مستقیم و غیر مستقیم، خودشون رو رسونده بودن. جهنم دیگه ای شکل گرفته بود. آدم ها گروه گروه و بی‌نظم تو تمام فضای محل پخش بودن. گریه، بهت، انتظار، فریاد، خودزنی. همه این صحنه‌های تلخ تو فاصله زمانی کوتاهی بارها و بارها جلوی چشم تکرار شد. من پیش از این بارها چنین پلان‌هایی رو دیده بودم. حتی فیلم گرفته بودم. توی ایران و ترکیه، توی سیل، توی زلزله، توی جنگ 12 روزه. اما این بار فرق داشت. این بار خودم آواره شده بودم. نمیدونستم کجا برم، کی برم، چطور برم و اصلاً چه چیزی با خودم بردارم. نزدیک 52 ساعت از آوارگی من توی این حمله میگذره. حدود 150 ساعتم از آغاز جنگ گذشته. تو روزهای نخست با وجود آشفتگی عمومی نوعی نظم ناشی از شرایط جنگی در زندگیم شکل گرفته. اما حالا بی نظمی فرسایندهی حاکمه. تو 72 ساعت گذشته تقریباً هیچ افطار و سحری رو توی مکان نگذروندم. مدام میون تهرون و برگ جهان، جایی که فعلاً فرزندان مستقر هستن، تو رفت آمدم. گاهی هم به دلیل طولانی شدن کارها شب به اونجا نمیرسم. توی این مدت دو بار به محل اصابت موشک توی شهرک رفتم. نیروهای بسیج، محوطه صنایع دفاع که اسم قدیمش اینه اما الان اصلاً نظامی نیست رو منسجم و منظم محافظت میکنه. برای خیلی از اونا همین نقطه به خط مقدم جنگ تبدیل شده. بینشون نوجوانای متولد دهه 80 هم دیده میشن. صادقانه بگم از دیدن اینکه نوجوانا از نزدیک با واقعیت‌ها مواجه میشن و ارتباط ملموسی با اون برقرار میکنن خوشحال میشن. امیدوارم براشون روشن شه که راه علاج تو همین سرزمینه. تو سالهای 401 تا 402 مسئول مالی بلوک 66 شهرک بروجردی بودم. ساختمان‌های این شهرک الان حدود 20 سال قدمت دارن. هر بلوک شامل 32 واحد در 8 طبقه 4 واحدیه. از اونجا که شارژ ماهانه رو به ازای هر نفر دریافت می‌کردم، آمار دقیق ساکنا رو می‌دونستم. اون سال با 107 ساکن در بلوک شروع کردم و با 104 نفر تحویل دادم. 3 نفری که کم شدن جوانایی بودن که ازدواج کردن و از بلوک رفتن. تقریباً تمام بلوک‌های کوچه متانت هم جمعیتی در همین حدود، حالا یه خورده کمتر و بیشتر داشتن. موشک تو انتهای کوچه متانت فرود اومده. جایی نزدیک تنها نونوایی سنگکی شهرک. روبروش مغازه سبزی فروشی علی آقا بود، کنارش بنگاه املاک حقیقت که حالا به طور کامل نابود شده و کنار اون یکی یه سوپرمارکت قرار داشت که اونم از بین رفته. بلوک مسکونی بالای بنگاه املاک حقیقت مستقیماً هدف قرار گرفته. طبقات 8 تا 6 عملاً دیگه وجود ندارن. ساختمون مثل گلی شکفته از هم گشوده شده. موشک بعد از برخورد به سمت بلوک جنوبی حرکت کرده و طبقات اول تا 4 اونم نابود کرده. بلوک بالای سبزی فروشی علی آقا که تو غرب محل اصابت اولین موشک قرار داره به حدی دچار تخریب شده که عملاً امکان تعمیر اون بی‌معناست. تو بلوک جنوب شرقی هم 2 مستقیماً مورد اصابت قرار گرفته. نمای ساختمون‌ها شکافته شده، مثل آبکش ترکش دریافت کرده و هیچ یک از پنجره‌هاش سالم نمونده. تا اینجا تنها درباره 4 نوشتم که باید از نو ساخته بشن. اما تخریب‌ها به همینجا محدود نمی‌شن. دست کم 12 دیگه که به صورت حلقه‌ای پیرامون این 4 قرار دارن، با آسیب‌های جدی مواجه شدند. شیشه ها خورد شده، چارچوب درها آسیب دیده و بخشایی از سازه دچار خسارت شدید شدن. خونه ما هم میون همین بلوک ها قرار داره. بلوک 66، اول کوچه متانت. همین الان بیش از 15 تخلیه شدن. اگه برای هر بلوک به طور میانگین 110 نفر ساکن در نظر بگیریم، تنها در همین محدوده صدها نفر خونشون از دست دادن و آواره شدن. 4 باید کاملا از نو ساخته شن و 10 ساختمون دیگه نیازمند بازسازی جدی هن. من گفتم هیچ کس آواره نشده، اما به این معنی نیست که کسی خونش رو از دست نداده. این نکته یکی باید بهتون بگم. بعد از 18 روز جنگ و 15 روز آوارگی، بالاخره محدث من رو سرزنش کرد. تسلیم شدم. پدر و مادرش رو برداشتیم و به بادرود آمدیم. شهری که 145 کیلومتر از اصفهان فاصله داره. یه شهر کویری با مردمانی سخت کوش و آرام. وقتی وارد شهر شدم انگار دنیا برام برگشته بود. شوکه شدم. فضای اونجا مثل ایام نوروز بود. برام باور نکردنی بود. صندوق‌های میوه، پالت‌های نوشابه تو خیابون و مردم تو خیابون اصلی که مشغول خرید و تدارک عید بودن. من از یک کلان شهر جنگ زده اومده بودم. خودم آواره انفجار تو شهرک بروجردی شده بودم. موشک عمل نکرده به کوچه پشت خونه پدرم برخورد کرده بود. اطراف خونه خواهرم تو میدون خراسان و ورزشگاه پناهی انواع کشته ها و زخمی ها به خاطر اصابت موشک ها به زمین افتاده بودند. فقط در اطراف من این اتفاق ها افتاده بود. از فضای ملتهب جنگ و صدای انفجارها فقط 300 کیلومتر دور شده بودم و وقتی به بادرود رسیدم انگار هیچ خبری نبود. با محدثه درباره این فضا حرف می زدیم. هر دو متعجب بودیم از اینکه مردم اینجا هیچ اشرافی به اون چه که در منطقه می گذره ندارن. حرفایی که از اونا می شنیدیم بیشتر شبیه تحلیل های ساده و بی تأثیر بودن. مردم هیچ چیز دقیقی از وضعیت جنگ نمی دونستن. بیشتر از اخبار داخلی و خارجی به همین بسنده می کردن. نه درباره روزهای گذشته چیزی می دونستن، نه برای آینده جنگ تحلیل خاصی داشتن. حرف از تغییر حاکمیت می زدن و اینکه منتظر بودن چی پیش میاد. این فضای ناآگاهی محدثه رو کلافه کرده بود. توی مغازه خرید کرده بود و فروشنده ازش پرسیده بود تهران چه خبر؟ محدثه از تخریب‌ها و صدمه‌های ناشی از موشک‌ها براش گفته بود. جالب این که فروشنده 200,000 تومان تخفیف بهش داده بود تا کمک کنه به آوارگان جنگ زده. این اتفاق محدثه رو عصبانی کرده بود. اون بارها این موضوع رو با من مرور کرد. احساس میکنم موقعیتی که با اون روبرو شدیم نشون دهنده نوعی کم توجهی به واقعیت است. در حالی که اطراف این شهر از ابو زیدآباد تا نطنز هدف حمله موشک‌ها قرار گرفته بود، مردم فقط اخبار رسانه‌ای رو می‌خونن و تحلیل‌های سطحی از اون دارن. شب اول که وارد بادرود شدیم برای خرید شام به میدون امام حسین غذافروشی کبیر رفتیم. در اونجا روحانی مصلای بادرود تو خیابون مقابل مردم سخنرانی می‌کرد. صحبتاش بسیار سخت و خشک بود. انگار که فقط در حال خوندن گزارش‌های رسمیه. به مردم می‌گفت چیزهایی میدونه که نمیتونه بگه. راستش من از این همه فرصت سوزی متحیر شدم. مردم که دورش جمع شده بودن عملا هیچ بهره ای از حرفاش نبردن. این موقعیت برام شگفتی داشت که تو چنین شرایطی حتی اگر فردی از نزدیک شاهد اتفاقات باشه باز هم ممکنه از اون چه در اطرافش میگذره بیخبر بمونه. در فضایی مثل بادرود که دور از مناطق جنگیه اخبار و تحلیل ها بیشتر به یه نمایش رسانه‌ای تبدیل میشه تا درک واقعی از بحران ها. اینجاست که تفاوت عمیق میان تجربه مستقیم جنگ و برداشت رسانه‌ای از اون مشخص میشه. امروز 23 روز از آغاز جنگ میگذره و من که نزدیک 5 روز تهران رو ترک کردم حالا در بادرود به سر میبرم. دخترها نوا و حنا گاهی با نگرانی در مورد جنگ صحبت میکنن. اما جوی که در اطرافشون ایجاد شده تا حد زیادی استرس و استرابشون رو کاهش داده. هر دو در دنیای کودکی خودشون غرق شدن. نقاشی میکشن، خاک بازی میکنن، شبها آتیش بازی میکنن و کارتون میبینن. این فعالیت‌ها تا جای ادامه داره که شبها از خستگی بیهوش میشن. دیشب محدثه نقاشی‌هاشون رو به من نشون داد. نقاشی‌های با رنگ‌های متنوع، به ویژه تصاویر طبیعت و آسمان پرستاره شب که به وضوح احساسات و آرامش درونی اونها رو منعکس میکنه. اما در مقابل محدثه دیگه از اخبار جنگ چشم بر نمیداره. نگران و مضطربه و به طور دائم به خودش استرس تزریق میکنه. دیگه هیچ چیز نمیتونه اونو از اخبار دور کنه و همین تپش قلبش رو افزایش داده. برام عجیبه که در 14 سال گذشته هیچ وقت اینطوری نگران و پر استرس ندیده بودمش. تو این شرایط دشوار چالش‌های نهاد خانواده‌ام افزوده شده. من در مواجهه با اونها احساس بی‌تجربگی و ناآگاهی می‌کنم. توی این روزهای تاریک و پر از استراب، پیچیدگی‌های جدیدی به روابط خانوادگی و فردی اضافه شده که نه تنها برای من، بلکه برای هر کسی که توی این بحران گرفتاره، آشنا و قابل درک. این روزا نشون میده که تو شرایط بحرانی، گاهی ساده‌ترین کارها مثل برقراری ارتباط با دنیای بیرون میتونه پیچیده و دشوار باشه. در این حال به وضوح مشخصه که تلاش برای حفظ آرامش در دل این بحران حتی اگر کوتاه مدت و موقتی باشه به نوعی مقاومت در برابر فشارهای بیرونی تبدیل میشه. در چنین فضایی هر لحظه که بشه از بحران فاصله گرفت حتی اگر برای چند ساعت باشه خودش یه نوع پیروزیه. و حالا صدای خانم محدثه چیزری رو بشنوید، همسر آقای نیکبخت، از لحظه‌ای که می‌خواستن تهران رو ترک کنن و قصه ترک تهران.
3: تهران عزیزم بدرود. در جنگ 12 روزه حتی فکر به خارج شدن از تهران هم اذیتم می‌کرد. صدای تلویزیون رو برای بچه‌ها زیاد می‌کردم و از بس که وضعیت خانه عادی بود حتی به صداهای بیرون شک هم نمی‌کردن و ما تمام مدت در خانه و در شهر خودمان بودیم. اما تهران عزیزم که فکر رها کردنت هم آزارم می داد، این بار خطر تا 200 متری هم آمد و من ناگزیر شدم. شهر من را ببخش. من مهاجر به تو نبودم، تو همیشه بخشی از وجودم بودی. من از این که رهایت کردم در دل خود مکدرم. احساس می کنم فرزند خیانتکاری هستم. یادش به خیر، همیشه بهترین وقت سال همین موقع بود، وقتی جوانه های سبز نوک درختان پیدا می شد. بعضی درختان غرق در شکوفه بودند. آسمان تا جایی که ساختمان ها اجازه دیدن می دادن آبی آبی بود و نم باران می زد. آه ای تهران دوست داشتنی من، با خودم فکر می کنم باز هم می توانم از چهارراه سیروز تا چهارراه گلوبندک را پیاده گز کنم. می توانم ماشین برقی سوار شم، به مسجد شاه بروم و از پله ها که پایین می روم محو کاشی های روبرو شوم، بازار را وجب کنم. می توانم ناصر خسرو را تا پایین بیایم، از جلوی دارالفنون بگذرم و چای و ادویه و قهوه بخرم. می توانم دوباره به خانه امام جمعه بروم و از دیدن آینه کاری هایش حظ کنم. با خودم فکر می کنم کاش زودتر نوا را به مروی می بردم تا برای دستبندهایش مهره بخرد. اگر دیگر هیچ وقت نتوانیم به خانه برگردیم چه؟ به علی گفتم من دیگر نمیخواهم تهران زندگی کنم. این است که من نمیخواهم تو را اینطور ببینم. من دیگر نمیتوانم از فردوسی تا ایران شهر پیاده گشت کنم. نمیتوانم در خیابان پیروزی برای تولد بچه ها دنبال کیک تولد بگردم. من نمیتوانم در خیابانهایت راحت قدم بزنم. من با دست فروش های خیابان انقلاب، معجون فروش های زیر پل روشندلان، کتاب های باقی کتاب، نئون ها، روشنی های لاله‌زار، ابزار و هیاهوی حسن آباد، کبابی های زیر بازارچه، باقلوا فروشی های دولت آباد، بوی تند ماهی خیابان مصطفی خمینی خاطره دارم. من دل بسته به تک تک خیابونات هستم. این که دیگه نتونم مثل قبل یادشون بیارم آزارم میده. من رو ببخش. ببخش که تنهات گذاشتم.

0: اما برای اینکه روایت تهران کامل بشه، حرفای خانم راحله از عده هم گوش بدید کمک میکنه.
1: من یکی ساکن خیابون پاسدار تهرانم و این روایت من از جنگی که درگیرش هستیم. شروع بمبارانهای تهران برای من توی شرایطی بود که با همکارم مثل یه روز عادی داشتیم داستانه آخر هفتمون رد و بدل کردیم که یهو یکی از همکارامون اومد و موبایل به دست گفت شروع شد، تهران رو زدن. ما همینطور هاج و واج مونده بودیم که چه اتفاق داره میفته. یهو دیدم که گوشیم داره زنگ میخوره و یکی از دوستام از اون طرف خط ازم با استرسش میپرسید که کجایی و من بهش گفتم سر کارم. ازم پرسید کسی خونه است؟ گفتم که آره فکر میکنم مامانم هست. گفت بهش زنگ بزن نگران نباش، ولی مثل این که اطراف خونه شما یه سری انفجار اتفاق افتاده. من واقعا توی اون چند دقیقه که بتونم با مامانم صحبت کنم داشتم از استرس میمردم. همش داشتم به این فکر میکردم که من اینجام و خانوادم اونجا بودن و از دستشون دادم. هرچی زنگ زدم به مامانم تلفن بوق میخورد و اتصالش برقرار نمیشد. به بابام، به برادرم، هیچ کدوم نمیتونستم باشون صحبت کنم. بعد از اینکه انگار یه عمر واقعا برام گذشت، ولی چند دقیقه بعدش تونستم با مامانم صحبت کنم. مامانم انگار داشت میدوید، نمیدونم دقیقا داشت چی کار میکرد. بهم گفت اینجا رو زدن و من بهش گفتم که فقط از اون محله خراب شده بیایم بیرون. مامانم گفتش که چیزی میخوای برات بردارم و من واقعا هیچی توی ذهنم نمیگذشت، فقط به این داشتم فکر میکردم که خانوادم نجات پیدا کنم. من بهش گفتم چیزی نمیخوام و از اونجا بیایم بیرون و دور شید. بعد از اون فهمیدم که برادرم سر کار بوده. باهاش صحبت کردم و بهش گفتم که مامان اینا دارن از خونه میان بیرون و تو هم بیا شرکت ما، اینجا قراره همون ببینیم. برادرم 4 تا گربه توی خونه داره و بهم گفتش که من باید برگردم خونه گربه هامو بردارم. بهش گفتم نگرانشون نباش، خونه سالمه و وایسا مامان اینا میان و ما میریم گربه ها تو برمیداریم همه با هم. خلاصه آروم شد و قرار شد که بیاد پیش من. توی مدتی که شرکت بودم همکاران میومدن دونه دونه خدافزی میکردن و میگفتن که دارن میرن پیش خانواده هاشون و من همطور نشسته بودم تا دختر یکی از همکارا به هم زنگ زد و گفتش که میشه بابام بیاد خونه و من بهش گفتم که خب چرا نمیشه، این تصمیم خود پدرته که اگه بخواد میتونه بیاد. به من گفت لطفا تو هم برو خونتون و من فقط خندیدم و اصلا خدافظی کردیم. چند دقیقه بعدش دوباره به هم زنگ زد، گفت من اصلا حواسم نبود، تو که اصلا نمیتونی بری خونه، تو هم بیا خونه ما. و من بهش گفتم که نه، من منتظر مامانم اینا هستم که بیان اینجا تا ببینیم که چی کار باید بکنیم. ما گربه هامو خونه است و اصلا نمیدونم باید چی برداریم، چی کار کنیم، کجا بریم. خلاصه اصلا خدافزی کردیم و همینجور تلفنم زنگ میخورد و دوستان ازم میپرسیدن که چی شده، خانواده کجاست، خودت کجایی، چه اتفاقی افتاده و من خودم هم نمیدونستم که چه اتفاق داره میفته. مطمئن بودم که اینترنت قراره قطع بشه، برای هم یه مسیج نوشتم و به دوستام که ایران نیستن فرستادم و گفتم که بچه ها تهران رو زدن، اطراف خونه ما بوده ولی ما خوبیم و قراره که هممون جمع شیم توی شرکت تا ببینیم چی کار باید بکنیم. یکی از دوستام که در جریان داستانه ما بود، اون میدونست که ما دنبال این هستیم که خونه رو قبل از این جنگ جابجا کنیم. ما همش میترسیدیم که یه اتفاق بیفته و خونه از دست بره، دنبالش بودیم، خیلی سعی کردیم ولی نشد. اون به هم گفتش که شماره مامانش رو برام میفرسته و ما با مامانش هماهنگ کنیم و از تهران بریم ویلای اونا. من ازش تشکر کردم ولی تشکرم هیچ وقت به دستش نرسید. مامانش هم به هم زنگ زد و آدرس ویلاشون رو برام فرستاد و دعوتمون کرد که بریم اونجا. خودشون داشتن همراه خانواده هاشون میرفتن و من ازش تشکر کردم چون مطمئن بودم خانواده‌ام قبول نمی‌کنه. بالاخره برادر من بعد از 2 ساعت از شروع جنگ رسید به شرکت ما. یه راهی که حدود 30 تا 40 دقیقه راه بود تو حالت عادی رو اول با تاکسی اومده بود و بعد به خاطر اینکه خیابون کاملا قفل شده بود تصمیم گرفته بود که بقیه راهو پیاده بیاد. ما همجور نشسته بودیم، ماه رمضون بود، یه سری بچه‌ها روزه بودن، یه سری روزه نبودن، نمی‌دونستیم مثلا چیکار باید بکنیم. همینجوری نشسته بودیم و من بالاخره خیالم یکم راحت شده بود که یکی از خانواده خودم کنارم رسیده. فکر می‌کنم تقریباً 4 یا 5 ساعت بعد از شروع جنگ بود که دیدم زنگ در شرکت خورد و مامان بابام همراه توتیمون اومدن شرکت، انقدر آشفته و نگران و خسته بودم. مامانم روزه بود و خیلی حالش بد بود. من خوشحال شده بودم از اینکه دیدمشون و یهو انگار که یه حقیقتی آوار شده بود روی سرم که ما خونه زندگیمون وضعیتش نامشخصه. دور هم نشستیم به این فکر کردیم که چیکار باید بکنیم و نگران گربه ها بودیم هممون. مامان من از گربه به شدت میترسه، ولی مامانم داشت میگفت گربه ها گناه دارن، باید یه راهی پیدا کنیم که بریم نجاتشون بدیم. این سری دیگه جنگ حساب کتابی نداشت. همیشه به ما میگفتن که نگران نباشید، منطقه شما رو که نمیزنن، اونا که اینجا نیستن. اما این سری از منطقه ما شروع شد، اونا اونجا بودن و دیگه این جنگ حساب خاصی نداشت. بعد از نیم ساعت نشستن و فکر کردن تصمیم گرفتیم که با هم باید چهارتایی بریم، از هم جدا نشیم و یه سری چیزهای اولیه و ضروری رو همراه گربه ها برداریم و برگردیم دوباره شرکت. وارد منطقه خودمون که شدیم، خیابونی که قبلا هیچ اثری از نگهبان و نفربر و این تدابیر امنیتی نبود، پر بود از این آدم ها و همون سر خیابون بهمون گفتن که نمیشه برید داخل. ما گفتیم که ما اصلا خونه زندگیمون اینجاست و میخواییم بریم، وسیله همونو برداریم و نمیخواییم بمونیم. گفتن نمیشه، نمیشد، نمیذاشتن و یه قصه ای بود. انگار که اصلا این بمبایی که رو سرمون میریختن برامون کافی نبود. هر روز خدا از اون خیابون رد میشدیم، هزار نفر سینجینمون میکردن که کجا دارید میرید، کی هستید، چرا اصلا اینجا زندگی میکنید. و ما هر روز به این فکر میکردیم که چرا ما اینجا وسط این آدم ها افتادیم. ما اصلا نمیخواستیم یه بخشی از این منطقه لعنتی باشیم. این منطقه هر روز مثل تا اون بزرگتر و بزرگتر میشد و ما بیشتر و بیشتر میافتادیم وسط ساختمونایی که هیچ بخشی ازش نبودیم. خونه که ما درست کرده بودیم، ماجور به آجورش خودمون ساخته بودیم. یه سری گل که از بذرش خودمون رشدش داده بودیم. درخته که هر تابستون وسط مرداد تو ظل گرما با هزار بدبختی بی آبی و اون آفتابی که میزد تو مغزمون زنده نگهشون داشته بودیم. گنجشکایی که صبح به صبح براشون وسط زمستون دونه میریختیم تا توی سرما بتونن وسط این شهر پر از دود و دم زنده بمونن. اما همه اینها که بابتشون زحمت کشیده بودیم و هر چقدرم که پول بی زبونمون که از دسترنج زندگی خودمون در اومده بود ریخته بودیم پاش، یکی دیگه اومده بود و برای همه چیز ما تصمیم گرفت، اینکه بذاره چیزی که مال ماه مال ما باشه یا نباشه، بتونیم بهش دست بزنیم یا نزنیم. خلاصه دیدن که ما یه خانواده ایم، چهار نفر آدم بزرگیم، مدرک داریم که تو اون منطقه لعنتی زندگی میکنیم و حتی ما رو میشناختن. اول گفتن پیاده شید، با ماشین نمیتونید برید. گفتیم بابا ما چهار تا گربه داریم، اصلا چجوری بریم اونا رو بیاریم؟ این زبون بسته اونجا زندگی کردن. خلاصه با کلی معطلی و هزار تا تهدید که حق ندارید اینجا بمونید و فقط برید وسایل ضروریتون رو بردارین، رفتیم خونه. به خونه که رسیدم، دیدن همه چیزایی که توی خونه نمیشد با خودمون ببریم واقعا داشت دیوونم میکرد. من دوتا پیانو داشتم. یکی از اون پیانوها رو واقعا با زحمت 10 سال کار کردنم خریدم. کلی امید و آرزو و حال خوب پشت اون پیانو برای من هست. پیانویی که نمیذاشتم کسی از کنارش رد شه تا گرد خاک فرش از بلندش و روش بشینه. نمیذاشتم کسی در بالکن و در پنجره رو باز کنه که هوای خونه عوض نشه، که یهو کوکش من نریزه. تو اون لحظه فقط داشتم فکر میکردم کجا بذارمش که اگه موج انفجار اومد نابود نشه، اگه دیواری رو سرش نریزه، اگه پنجره شکست بهش نخوره. خلاصه هزار چیز از مغزم گذشت که این اصلا توی این خراب شده خاورمیانه و توی این منطقه لعنتی آخه پیانو چیه که تو داری؟ تو چرا به این دل بستی؟ هزار تا چیز دیگه داشتم که کنترلش از من خارج بود. خلاصه تصمیم گرفتم که مبلا رو بچینم دورش، تشکم رو بندازم روش و امید داشته باشم که یه روزی بر میگردم و بالاخره میتونم دوباره روش ساز بزنم، صداشو بشنوم و حالمو خوب کنم. پیانومو گذاشتم اونجا همراه کلی چیزای دیگه که بخشی از من بودن. گفتم اگه نابود شدیم لااقل خاطراتمون بمونه. یکی از دوستام تعریف میکرد که توی جنگ آبادان یکی از دوستاش همه خاطرات گذشتهش، آلبوماش، دفتر خاطراتش همه توی جنگ از بین رفتن. این توی ذهنم یهو گذشت و تصمیم گرفتم آلبوم عکسامونو بردارم. توی دقایقی که داشتیم توی خونه بالا پایین میرفتیم و بین احساسای متناقضی گیر کرده بودم، میگفتم مگه نمیگه خونه اونجاست که آدم توش حس آرامش داشته باشه، اونجا که برات امنیت بیاره. پس این خونه کوفتی چیه که توی همین چند دقیقه مثل بمب ساعتی تو گوشم داره تیک تیک میکنه؟ پس چرا این دیوارا انقدر سستن؟ همش انتظار دارم هر لحظه آوارشن رو سرمون. از یه طرفم دلم میخواست همه آجرهای خونه رو بغل کنم بگم ببخشید که شما اینجایید و نمیتونیم شما رو با خودمون ببریم، معلوم نیست چی به سرتون میاد، معلوم نیست که باقی بمونید، و ببخشید که آدم انقدر ناامید کننده. خلاص هرچی بود و نبود ما تو پارکینگ دور هم جمع شدیم. تا اونجایی که تو ماشین جمع شد وسایل رو گذاشتیم و گربه ها که بیخبر و پر از استرس بودن توی باکسشون گذاشتیم روی صندلیا و دوباره راه افتادیم بریم سمت شرکت. با وجود 4 تا گربه و یه دونه توتی واقعا نمیشد ما بریم خونه کسی. یه پتو توی یکی از اتاقا انداختیم روی زمین، برادرم و گربه ها رفتن اون تو و ما موندیم و کلی اپام و استرس. از دور صدای انفجارا رو میشنیدیم، یکی، دو تا، سه تا، انگار تمامی نداشت. یه سری خبرام میومد، راست و دروغش رو نمیدونستیم. یه سری زنگ بهمون میزدن، آدمایی که فکر نمیکردیم اصلا به ما فکر بکنن. همه دنبال این بودن ببینن ما زنده هستیم یا نه. خلاصه میتونم بگم یکی از عجیبترین و وحشتناکترین روزهای زندگیمون بود شاید. فرداش با وجود بدبختی خوابیدن رو سرامیکای کف شرکت مجبور شدیم از همدیگه جدا شیم، حداقل فعلا از شهر خارج شیم تا ببینیم چی میشه. ما یه جایی رو از روی اینترنت شبونه اجاره کردیم از شمال که بریم ببینیم چی میشه و برادرم هم از ما جدا شده همراه گربه هاش رفت پیش یکی از دوستاش. هر کدوم از ما 2-3 دست لباس بیشتر بر نداشته بودیم، هیچ ایده ای نداشتیم که قرار این وضعیت چقدر ادامه پیدا کنه. بعد از انفجار روزهای بعد تهران معلوم شد که دیگه ما رو خونمون راه نمیدن. اینو درست وقتی فهمیدیم که پدرم رفت تهران تا برامون یه سری وسایل ضروری و داروهای خودشو برداره. همه خیابونا رو با شوهای خیلی بزرگتری بسته بودن، اجازه نداده بودن که بره به خونه سر بزنه، گفته بودن هیچ کس حق نداره بره و بیاد. واقعیت مثل آب یخ برامون ریخته شد. حالا این ماییم که بعد از دور هر روز خدا اخبار رو چک کنیم، از همه سوال بپرسیم که تو تهران ایران چی داره میگذره، خونه کدوم یکی از دوستامون قرار آوارشه، خونه ما اونجا تنها افتاده و ما ازش بیخبریم.
0: خب فکر نکنید که کفه به نفع تهرانی ها سنگینه. من خودم آبادانی هم، اما از آبادان و خرمشهر هیچی نگفتم. به جاش میخوام ببرمتون به جایی که آرامگاه استر و مردخای هست. یه جای مقدس برای یهودیا. میدونید توی تهران کنیسه کلیمی ها رو هم با بمب زدن. اما همدان جایی بود که بارها مورد اصابت قرار گرفت. روایت آقای طهمورث بشیری، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، از زندگی توی اون روزها، توی اون ایام، توی همدان رو با هم گوش بدیم.
2: اینجا همدانه، تو آخرین نفسهای 1404 و دم اولین نفسهای 1405. تو این ایام قدیمی ترین پایتخت ایران هم مثل سایر نقاط این مرز پرگوهر زیر بمباران و موشکباران و پهپادباران جنایتکاران متجاوزه و حتی حرمت مقابر استر و مردخای نزد یهودیان نتونسته مسئولیتی برای این شهر ایجاد کنه، چون اساساً مگه جنایتکار حرمت میفهمه؟ همدان از همون لحظات اول جنگ مورد تهاجم بوده، اما طبیعتاً جنایت بزرگ میناب نمیتونست اجازه بده که همه اهداف روز اول تجاوز شناخته بشن. ولی نوستان از همون آغازین روز جنگ در نقاط مختلف داخل و خارج شهرها، مسکونی و غیر مسکونی، بالای شهر و پایین شهر، نظامی و غیر نظامی و بقیه جاها آماج جنایتکارانی بوده که تاریخ رو نزیستند و تنها خوندند. پس از صدمه به آثار تاریخی هم باکی ندارند، چون لمس تاریخ نیازمند تجربه تاریخیه، نه استعمار و اشغال. با همه این حملات مردم همدان خم به ابروشون نیاورده و در مواقع حمله به سرشماری جنگنده ها مشغولن و هنگام بمباران موقع تشییع عزیزانشون دشمن رو به لعن و سخره میگیرند و شعار میدن. آخه اینا همون کسان و فرزندان همون کسانند که از مطلوب ترین اهداف جنگ 8 ساله عراق علیه ایران به مدد حامیانش بودند. و اینا جانشین مات ها در حکمتانه، یعنی پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمینند. در ایام این جنگ همدان در زمانهایی هم که خودش آماج بمب و موشک نبوده اون رو حس کرده، چون از مسیرهای پرتردد جنگنده ها و بمب‌افکن های دشمن و شبان روز میشه صدای این فلزات هوانورد آدم کش رو شنید که استان رو یا مقصد و یا مسیر خودشون ساختند. صداهایی که گاهی با صدای تند بادهای مداوم همدان هم اشتباه گرفته میشن. اما زندگی در زیر این رفت آمد و هیاهوی هوایی در این بستر تمدنی جاریه و مردم میخرند و میخورند و میپوشند و آیین‌های پیشا نوروز و پس از اون رو گرامی می‌دارند و می‌دونن که حتی اگه کاشی‌های مقبره بابا طاهر بر اثر حمله شکسته شده باشه، ستون‌های این تمدن سترگ با بمب اهریمنان فرو نمی‌ریزه.

0: راستش جز شعر هیچی نمیتونه احساسات واقعی رو بروز بده. هر چقدر من توصیف کنم باز شعره که به عمق جون آدم میره. نوشته منصور ضابطیان رو بشنوید، برامون گفته از همین حس.
1: زیر بمب و هراس و حبس نفس، ماندم با خیال تو به قفس. دوریت همچو جنگ 40 روزه، بوسه هایت شروع آتش بس. من و تو بی مذاکره عاشق، من و تو در محاصره به هوس. نکند باز موشکی بخورد پای گلپونه های رود ارس. نکند جنگ عشق را ببرد مثل طوفان سخت شهر تبس. شب من بی تو دود مهرآباد، شب من بی تو دود مهرآباد، روزهایم شماره های نفس. پشت چسبی که روی شیشه زدم، در پیامک به هر کجا هر کس، ردی از عشق جا مانده، ردی از تو همین برایم بس. ردی از عشق جا مانده، ردی از تو همین برایم بس.
0: بیایید بریم به اهواز. استان خوزستان بعد از استان تهران و لرستان بیشترین میزان کشته ها رو توی این جنگ داده. روایت حسین از اهواز بازگو کننده خیلی از چیزاست. حس و حال مردم، اینکه مردم تو چه شرایطی زندگی میکردن. یه جور روزمرگی توشه، ولی نشون میده حیات مردم به چه چیزهایی وابسته است.
2: توی ماشینم نشستم و دارم یه آهنگ از رضا صادقی گوش میدم. از دور صدای انفجار میاد. کجای شهر رو زدن نمیدونم. امروز اولین روز سال جدیده و نمیدونم چندمین روز از جنگ جدیده. آخه ما دهه 60 یه جنگ 8 ساله توی ذهن و قلبمون هست، یه جنگ 12 روزه هم که 10 ماه پیش داشتیم. واسه همین این جنگ رو میگیم جنگ جدید، جنگ سوم ما نسل 40 ساله‌ها، نسل ترومه‌های ناتمام، نسل سوخته. پارک ساحلی روبروم پر از آدم و ماشین و دوده، دود کباب. البته آدم ها همینقدر راحت و بیتفاوت هستند نسبت به شرایطی که توی زندگی میکنن. مدام با خودم میگم مگه جنگ نیست؟ چرا اینقدر مردم راحتن؟ همین چند روز پیش یه ماشین عروس هم دیدم. یه جورای همه دارن زندگی میکنن و خیلی ها باور دارن که به زودی همه چیز به حالت عادی برمیگرده و یه عده‌ای هم که تعدادشون زیاد نیست از عمق ماجرا صحبت میکنن. عمق ماجرایی که معلوم نیست چقدره، معلوم نیست آخرش کجاست. الان بعد از گذشت این 20 روز اگه درست گفته باشم دیگه همه چیز واسه مردم عادی شده. واسه اینکه چند روز پیش با ماشینم پشت چراغ قرمز بودم که یه دفعه هواپیما از بالای سرم رد شد. صدای خیلی بلند و نزدیک 2 تا انفجار اومد. تنها واکنش خودم و بقیه آدم ها و ماشین های اطرافم نگاه کردن به بالا و دنبال دود انفجار گشتن بود. بعد از اینکه چراغ سبز شد همه لبخند زنان حرکت کردیم. عادی شدن جنگ واسه ماهایی که توی اهواز زندگی میکنیم شاید به خاطر حرفا و رفتارهای نسل قبلیمون باشه. آدم های 60 سال به بالا مدام به ما به اصطلاح جوونا میگن این که جنگ نیست. شما نمیدونین جنگ چیه و سرشون رو تکون میدن و رد میشن. واسه همین احساس میکنم که حرفاشون توی ناخودآگاهمون رفته و راستی راستی این همه انفجار و دود و سر و صدا و آدمای کشته شده رو جنگ نمیدون. چه اتفاق دیگه باید بیفته تا باور کنیم جنگ شده؟ به حرفاشون که خوب فکر میکنم متوجه میشم واسه همین بود که تو اون جنگ 8 ساله با عراق وقتی دیدن که جنگ طولانی شد به زندگیشون ادامه دادن و ازدواج کردن و بچه دار شدن. شاید هم واسه همین تئوری میل به بقا در جنگ ها بود که تعداد بچه های دهه 60 اینقدر زیاد شد. یه چیز دیگه ای هم که این شهر داره عرب زبان هایی هستن که اینجا زندگی میکنن. امسال هم روز اول نوروز و هم عید فطر توی یه روز بود. توی اهواز و اکثر شهرهای جنوبی عرب ها عید فطر رو عید خودشون میدونن و مردم اینجا بهش میگن عید عربا. یه اصطلاح جنوبیه. واسه همین شهر کلن همه چیزش عادیه و فارس و عرب دارن دید و بازدید میرن و خیلی خونسرد به زندگیشون ادامه میدن. ناگفته نمونه که نقل تمام مهمونی های این روزا موضوع جنگه. البته باید بگم شرایط الان واسه من عادی و جالب نیست، حتی نوروز. این شرایط پیش اومده واسه خانواده هایی که بیمار توی خونه یا توی بیمارستان دارن و مجبورن ازش نگهداری کنن و یا نوزاد دارن و زن پا به ما، شرایط رو خیلی سخت‌تر میکنه. توی جنگ 12 روزه همسرم ما آخر بارداریش بود و صدای انفجارا و پدافندای توی شهر به شدت وحشتناک بود و ما توی یک حالت آماده باش واسه زایمان زودتر از موقع بودیم. الانم بعد از اون 10 ماه دختر نوزادم مدام از صدای انفجارهای جنگ جدید وحشت میکنه. پدر همسرم هم چند ماه پیش سکته مغزی کرد و مجبور شدیم بهش رسیدگی کنیم. همه این شرایط زندگی های این نوع آدم ها و نحوه رفتارشون رو تحت شعاع قرار میده و اونا رو آسیب پذیرتر میکنه. کنترل اعصابشون خیلی سخت میشه و مدام باید مواظب باشن که از کوره در نرن و با کسی درگیر نشن. کتاب سومم مراحل آخر چاپش رو میگذروند که این جنگ شروع شد. یه دوستم دارم که اونم استاد زبان انگلیسی و مترجمه. چاپ دوم کتاب اونم گیر کرد توی چاپخونه. دغدغه‌هامون شبیه هم هستشو. این موضوع باعث شد توی جنگ 12 روزه ساعتهای زیادی رو تلفنی صحبت کنیم و این کار به کم کردن استرس خیلی کمک کرد. توی این جنگ جدید هم زیاد هم دیگر رو میبینیم و به قول خودمون، البته با خنده، شرایط رو مثل همه ایرانی ها تحلیل میکنیم. به هر حال فعلا شرایط اینجوری شده و به نظرم به جز نظارگر بودن کار نمیتونیم بکنیم. با همه این حرفا بازم یه سوال بی جواب ذهنم رو مشغول کرده. این سالهایی که قرار بود بهترین روزهای زندگی ما باشه و دیگه بر نمیگرده، چرا اینقدر سخت گذشت؟ این روزا جز عمر رفته ما حساب میشه؟ اگه اینجوری باشه پس طعم دوره‌ای که ما توی زندگی کردیم خیلی تلخ بوده. حیف از ما، حیف از روزایی که میتونست جور دیگه‌ای بگذره، حیف از جوونیمون، حیف از ایران. دوباره صدای انفجار اومد. اهواز، 1 فروردین 1405، انتهای خیابان 7 شرقی، ساعت 11 شب.
0: و حالا روایت خانم زهره ترابی رو بشنوید، از جاهایی که بوده، از چیزهایی که دیده.
3: روز سوم جنگ رفتیم مغازه لوازم خانگی یکی از آشناها سر بزنیم. مشتری که معلوم اهل دامغان نیست اومده دنبال یخچال کوچیک. چند دقیقه بعد یه مشتری دیگه هم میاد دنبال تلویزیون کوچیک. مغازه‌دار میگه این مدت بیشتر از هر چیز دیگه‌ای همین جنس ها رو فروخته. چند روز قبل از شروع جنگ هم یکی اومده دنبال 3 تا یخچال و تلویزیون جمع و جور و یک گاز طرح فر برای تجهیز واحدهاش. خونه های کوچیک یا خونه های روستایی که مدت ها خالی بودن تو این چند ماه پر شدن. بعضی ها سویت آماده کردن برای جنگ زده ها و خیلی ها خودشون خونه اجاره کردن. رقم ها نسبتا پایینه و با جیب مردم عادی هم خوانی داره. اونایی که نمیتونستن تو استانهای شمالی یا اطراف تهران جایی دست و پا کنن اومدن اینجا. روی در و دیوار شهر هم آگهی های اسکان رایگان زیاد دیده میشه. دامغان شلوغ شده، اما نه به اندازه جنگ 12 روزه. نه صف پمپ بنزین اونقدر طولانی شده، نه صف نونوایی ها. برخلاف دفعه قبل که تمام مدت مشغول پیدا کردن خونه برای بچه های تهرانی بودم، این بار حتی یک نفر هم دنبال خونه نبود. به نظر میاد همه تصمیمشون رو از قبل گرفتن. اونهایی که میخواستن تهران بمونن موندن و اونهایی که دنبال سرپناه موقتی میگشتن خونه هاشون رو سرپا کردن. اما جنگ همیشه از این پیشبینی ها و آمادگی ها عبور میکنه و از جایی که منتظر نیستی وارد میشه. اولین موشک هایی که به کلانتری و دادگستری و مدرسه های شهرهای غربی و جنوبی خورد، مردم شهرهای شرقی رو هم تکون داد. همه افتادن به محاسبه فاصله شون با مراکز دولتی و نظامی و صنعتی. بعضی خونه هایی که قبلا پر شده بود خالی شد و معادلاتی که به نظر می اومد حساب شده باشه به هم ریخت. مردم از اول شروع کردن به فکر کردن. به اینکه کجا امنه و کجا ناامن، به اینکه موشک‌ها استان به استان جلو میان یا همینطوری میزنن. روزی که گرمسار و بعد سمنان و شهمیرزاد رو زدن، همه منتظر صدای انفجار تو دامغان بودن. و روزی که دیوارهای مصلای خرم‌آباد فرو ریخت، اماکن مذهبی هم به فهرست مراکز حساس اضافه شد. جنگ همونقدر که از اینجا دوره نزدیک هم هست. از هر کدوم از فاجعه ها، تابوت و تشییع هم سهم این شهر شده. جوونی تو ناو دنا، مردم در حال عبور از ایست بازرسی، همسایه فلان مسئول، سرباز و نیروهای نظامی. هر چقدر که زمان میگذره، فاصله بنرهای تسلیت توی خیابون با همدیگه کمتر میشه و صدای بلندگوها اوج میگیره. شهر در ظاهر سر جاش ایستاده، جمعیتش به شکل واضحی بیشتر شده، اما شلوغیش کلافه کننده نیست. مغازه ها بازن، خریدها انجام میشه و چهره همسایه های تازه و همشهری های موقتی آشناتر میشه. تا لحظه نوشتن این متن، بمب و موشک راهش رو به اینجا باز نکرده، اما ذهن و روان آدم ها فرسوده شده. اون همه دوراندیشی اونقدری که باید به کار نیومده، چون جنگ ذاتاً پیشبینی پذیر نیست. حتی اگه از موشک فرار کنی، با این ابهام مداوم و فرسودگی باید روبرو بشی. فرسودگی ذهنی با بمبی که خونه ها رو خراب و بدن ها رو تکه تکه میکنه قابل مقایسه نیست. اما آدم هایی که سقف بالای سرشون سالمه، خسته شدن از این فکر کردن پیوسته، از بیخبری و سوالهایی که به جواب قطعی نمیرسه. حساب و کتاب سیاستمدارها با حساب و کتاب ما آدمهای عادی نمیخونه و همین فاصله و غافلگیری‌هایی که با خودش میاره بخش مهمی از جنگه. این جنگ فارغ از اینکه کی و چطور تموم بشه، خسارتش رو به همه زده، حتی به مهمانها و میزبانهای این شهر در ظاهر دور از جنگ و در باطن نزدیک به اون.

و هم فاصله و قاطیری هایی که با خودش بخش مهمی از این جنگ فارغ از این که طور تموم به خسارتش رو همه زده به مهمان ها و میزبان های این شهر ظاهر دور از جنگ و در باطن که به اون.

0: غرب ایران سرزمینی بود که نه فقط بمبارون میشد که میگفتن قراره بهش حمله زمینی هم بکنن. این روایت خانم مهنام احمدوند رو بشنوید از کرمانشاه بد نیست.
1: پسرک رو گذاشتم مهد و برگشتم سمت خونه. باید دوش میگرفتم. بعدشم توی خونه کلاس داشتم. ریموت رو زدم که به زنگ زد. کجایین؟ کجایی؟ زد. چی زد؟ کی؟ شروع شد. تهران رو زده. سعی کردم آروم بمونم. یاد اون 12 روز افتادم. هیچی نیست. چیزی نمیشه. نه مهده. خودم آمدم بخونم. نگران نباش. میری تو. سرت پایینه. گوشی رو چک نمی کنی. مستقیم میری زیر دوش و ساکتی. ساکتی و توی فکر. ولی توی چه فکری؟ خودت هم نمیدونی. میای بیرون رو تسلیم میشی. تلویزیون رو روشن میکنی. اه، باز شروع شد. چیزی نمیشه، مهدم نه. ولی لباساتو پوشیده نپوشیده زنگ میزنی به مدیر و مربیا. آنتنا مختل شده. پس جنگ شده بود که رفتنی نمیتونستی پول خوراکی های نیرو برای مغازه دار کارت به کارت کنی. کلاس رو کنسل میکنی و با موی خیس دم مهدی. ماشین بنزین نداره. باید باکپور به بی تحویلش بدی و حالا صفحه پمپ بنزین ها کیلومتری شده. میام کارت رو ازت میگیرم. کارت به کارت ها مشکل پیدا کرده. نیرو هم میارم ببینی. نگرانش نباش، رفتم دنبالش. نه یا این سمت، ترافیک وحشتناکه. منم دارم با یکی از مهندسا میام سمت خونه. تعطیل شدیم. آخه ماشین بنزین نداره. میفتی توی ترافیک سنگین. برگشتین خونه. نمیدونی به پسرک چی بگی. مامان چرا اومدیم خونه؟ مگه نباید بریم خونه مامان جون؟ امروز نه مامان. چرا؟ میریم. با هم میریم. بابا میاد، ستایی میریم. بابا چرا میاد؟ امروز با همیم عزیزم. میریم بنزین میزنیم، بعد میریم خرید، بعد یه سر به مامان جون اینا میزنیم. بعدم ستایی برمیگردیم خونه. من نمیام، امروز شنبه است. میخوام ظهر اونجا بخوابم. میشینی جلوش و شونه های کوچیکش رو میگیری. نمیدونی باید از کجا شروع کنی و چجوری بگی که هم بدونه و هم نترسه. تا پلیس را برای زدن بنزین میرین. توی صف این که از 2-3 سمت چند جا منفجر میشه. چند تا ماشین صف رو ول میکنن و میرن. ولی تو سعی میکنی آروم بمونی. بابا کار با پمپ بنزین نداره. چیزی نیست که. فکر میکنی یک کرمانشاهی که اینقدر از جنگ نمیترسه. ولی پسرک ترسیده. پدرش برای داداشش نگران شده و داره پای تلفن فریاد میزنه. تو میخندی. دقت کردی همیشه رو پیک هیجانیم؟ اوضاع شبیه کروناست. با این تفاوت که اونقدر وحشت زده نیستیم. تو بخوای و نخوای اینجا به دنیا آمدی. گوشت رو عادت بده. چشمت رو عادت بده.
0: راستش تو این جهان غم‌انگیز و دستکاری شده، جایی که روایت‌ها برای انکار ارزش‌ها تحریف میشن تا یه ایدولوژی برتریش رو ثابت کنه، ظاهراً نه ایمانی مونده نه ارزش انسانی. اون چه هست؟ آزادی برای حذف دیگریه، نه تحمل بغل دستی. طبیعیه که اون چه به جا میمونه اعتراض باشه، از هر نوعی. و از دل اعتراض، اون که حتی توان خشن بودن نداره، نفرت زاده میشه. نفرت از دیگری، نفرت از خودش، نفرت از ناتوانی. نفرت همیشه آدم رو به ریشه های شر میرسونه. جیمز بالدوین، اون مبارز سیاه پوست بیپروا، یه زمانی بیرحمانه نوشت: نفرت که میتونست این همه رو نابود کنه، هرگز در نابود کردن کسی که اون رو در دل داره شکست نخورد. و این قانون تغییر ناپذیری. روزگار اون روزگاری بود که ماندلا و گاندی هنوز اسطوره بودن. حالا که زمانه غریب بودن همه چیزه. زمانه که همه چیز عادی شده. سلین، اون نویسنده منفورم نوشته بود: نفرت همون چیزیه که تو رو

0: بکشه. باقی هم خواهد موند. اونقدر عمیق و غلیظ که همیشه مقداری برای همه چیز میمونه. روی زمین سرریز میشه و اون رو مسموم میکنه تا هیچ چیز جز شرارت رشد نکنه. اگه انسانی حس کنه بود و نبودش مهم نیست، توهی میشه. توهی شدن خیانت دیگریه در حق آدمی. نفرت شاید محصول همین خیانت باشه. هر دروغ، هر وعده برآورده نشده، قطره‌ایه که رودخونه نفرت رو پر میکنه. وقتی لبریز میشه، همه چیز رو میبله. امید، عشق، خاطره خوبی‌ها. بدترین فاجعه اینه، خوبی همیشه زیر سایه نفرت مدفون میشه. تو دی 1404 وقتی یه عده از معترضا اومدن به خیابون، وقتی اغلبشون گرفتار شدن، وقتی اینترنت قطع شد و تاریکی همه جا رو گرفت، تلخی هم آغاز شد. نه فریاد زد، نه توضیح داد. فقط معلوم شد که اتفاقی افتاده، اتفاق دردناک. امان از ناامیدی. تن رو، عقل رو، قلب رو تسخیر میکنه و سرشار میکنه از اون چه شره. اما چه کنیم ما که نمیخوایم از همدیگه متنفر باشیم، از همدیگه، از همسایه، از دوست. این نمیخوایم تنها نقطه نور توی تاریکیه، کوچیک، لرزون، اما واقعی. چون همین که نمیخوای متنفر باشی، یعنی هنوز چیزی در تو نمارده. هنوز بخشی از جونت میخواد که انسان بمونی. نفرت میخواد تو رو به موجودی بدل کنه که فقط زخم میزنه و زخم میخوره. اما این نمیخوام فریاد میزنه، من هنوز بیشتر از زخمام هستم. هیچ کس انتظار نداره یه شبه همه چیز حل شه. بخشش واقعی، حل شدن واقعی همه چیز اغلب سالها طول میکشه، گاهی تا آخر عمر ما. باید بپذیریم شاید ذره ای از اون همیشه باقی بمونه، مثل جای زخمی که گاهی اوقات تیر میکشه. اما جای زخم دیگه خود زخم نیست، فقط یادآوری روزهایی که بسیار درد کشیدیم و خب زنده موندیم. ما توی این راه تنها نیستیم. حالا خیلی ها تو خونه هاشون، تو اتاقهای تاریک همین سوالو از خودشون میپرسن. ما نمیخوایم متنفر باشیم، حتی وقتی دنیا زور میزنه تا نفرت رو بزرگ کنیم، تا ایرانی از ایرانی متنفر بشه. این نمیخوام همون بخشیه که میگه ما نباید از هم متنفر باشیم. نفرت شاید باشه، اما آخرین چیزی که تو رو تعریف میکنه نیست. هر بار که تصمیم میگیری نفرت رو نگه داری ولی اجازه نمیدی همه وجودت بلیده بشه، پیروزی کوچیک اما واقعی به دست اومده. هنوز امکان زندگی کردن هست، هنوز میشه انسان موند. ما کسانی هستیم توی ایرانی بزرگ، ناچاریم نفرت رو ریشه‌کن کنیم، دست کم بین خودمون، چون با نفرت هیچ کاری جلو نمیره، چون با خشم، با عصبانیت، با دوری و طرد کردن فقط یکی یکیمون رو سر میبریم و دور میندازیم. بذارید بریم به مرکز ایران، به جایی که حامد زاره سردبیر ایبنا از لار میگه، از روزهای جنگ، از روزهایی که جنگ بود، صدای بمباران‌ها رو میشنید، نگران خانواده‌اش، نگران شهرش و نگران سرزمینش بود.
1: لار یه شهر کوچیکیه توی جنوب استان فارس که به شکل عجیبی جزی از این جغرافیای جنگ اخیر شد. شاید خیلی از مردم اسم این شهر رو هم نشنیده باشن، اما اصابت 3 موشک به دادگستری شهر توی یکی دو روز مونده به عید نوروز باعث شد که 16 نفر از همشهریان ما کشته بشن. نقطه اوج این جریان جنگ بود. پس از اون هم البته به تریلرهای پارک شده توی مجتمع رفاهی بین راه بندرعباس و لار چند بار حمله شد، به مخزن سوخت انبار نفت شهر جدید لار حمله شد و یکی دو بار هم به چند نقطه از اتوبان بین شهر لار و گراش حمله شد که دوبارش به میدون میوه تربار به لار بود در واقع. و بجز این حالا خود یکی از روستاهای لار به اسم کرمستج هم 4 نفر از نوجوانان و جوانانی که در ارتفاعات روستا حضور داشتن توسط پهباد آمریکا، پهباد مسلح آمریکا کشته شدن و ما نمیدونیم که اصلا چرا اونا هدف پهباد قرار گرفتن و بالاتر از اون حتی نمیدونیم چرا آمریکا دادگستری شهر کوچیک مثل لار رو باید با موشک تاماهاک هدف قرار بده و 16 نفر رو بکشه. اما مردم شهر با این حالا این وقایع دو گونه برخورد کردن. خب اولش محافظه‌کاری و ترس و یکم خلوت شدن معابر شهر بود، اما خب به تدریج یکی دو روز که گذشت زندگی به حالت عادی برگشت، مخصوصا یه دوره همدلی در مراسم تشییع جنازه شهدای دادگستری شروع شد در شهر و خب تا الان هم کم و بیش ادامه داره. بهمن و اسفند امسال به خاطر بارندگی های شدید و مداومی که توی کرانه شمالی خلیج فارس بارید، خب شهرهای خشک و کمان مثل لار و لامرد و خونج و عوض توی جنوب استان فارس سرسبزی خیلی خوب و کم سابقه پیدا کردن و خب این باعث میشه مردم شهر که در ماهای زیادی از سال، روزهای زیادی از سال با بیابی و کم آبی و خشکی مواجهن، فرصت رو از دست ندن و به جایی که به اون صحرا میگن، صحرا البته به معنای سبز و پر رونق کلمه، حضور پیدا کنن. حضور مردم تو دامن صحرا زیر قرش گاه و بیگاه این جنگنده ها نیز از تضاد عجیب این روزهای مردم لار بود.
0: و خب جز روایت درد، روایت دیگه ای هم هست، مثل روایت خانم نائم اصفهانیان از کاشان که متفاوت با بقیه. گوش کنید متوجه میشید.
2: ترس برادر مرگه و هر دو از عوارض و زاده جنگ. خوش به حال اون که به سخرشون بگیره. بعد از دو سه هفته استراباور میون هیاهوی صدای جنگنده و بمب و موشک و پدافند و خیابونگردی زیر صدای وزوز پهپادهای اسرائیلی و جنبه در بردن از اصابت موشکی در 50 قدمی، تصمیم گرفتم برم کاشان و به مادرم سری بزنم تا از نگرانیاش به خاطر من که هر شب تو خیابونای تهران مشتم رو حواله دشمن میکنم کم بشه. به محض ورود به شهر، شلوغی خیابونا برخلاف تهران خالی و خلوت به چشمم اومد. ظاهراً شهر توریستی که احتمال میرفت به خاطر جنگ بی رونق و خلوت بشه، حالا آغوشش رو علاوه بر مسافرای هر ساله به روی مردم جنگ زده شهرهای اطرافم گشوده بود. مثل همه اقوام دور و نزدیک خودم که به کاشان برگشتم. دیوارای شهر سیاه پوش شده بود. پرچمای سیاه، عکسای رهبر شهید و پرچم سبز و سپید و سرخمون همه جا در اهتزاز بود. مغازه ها، فروشگاه ها و سر چهارراه‌ها. در طول مسیر ماشینای زیادی با پرچم ایران در تردد بودن. هر از گاه سر یک کوچه هجله هم به چشم می‌خورد با عکس جوونی که کنار اسمش نوشته شده بود شهید. یکی دو ساعتی از شب گذشته بود که رسیدم. ترافیک سنگین خیابونا برام عجیب بود. از راننده اسنپ دلیلشو پرسیدم و گفت به خاطر تجمع شبونه مردم تو میدونای شهره. عصبانی بود از گروهی از مردم که به گفته خودش با نادونی و حماقت جنگ و نابودی رو به خانه آوردن. باورم نمی‌شد همشهریایی که عموماً واکنش خاصی به مسائل و اتفاقات جامعه ندارن این بار اومدن به میدون و هیچ شبی تا همین امروز خیابون رها نکردن و صدای خشم و خروششون هر شب تا خونه ما میرسه. به محل تجمع که نزدیک شدیم، دسته دسته آدما رو دیدم که پرچم و عکس به دست سمت میدون بزرگ شهر می‌رفتن و زنها که میوندار این حضور بودن. خیلیشون با چهره ها و ظواهری که انتظار دیدنشون رو در این فضاهای ملی مذهبی نداشتم. اون شب خونه مادرم با آرامش خوابیده بودم که نیمه های شب با صدای انفجاری مهیب و لرزش در پنجره‌های خونه از خواب پریدم. نیم ساعتی گذشت تا قلبم آروم بگیره و خواب برگرده. تو این چند هفته دشمن چند باری به شهر و اطرافش حمله کرده بود و مردم بارها صدای جنگنده ها رو بر فراز شهر شنیده بودن. اون شب هم. اما فردا تو شهر و میون مردم همه چیز به همون شکل قبل بود. صبح باز راهی کوچه و بازار شدم. چند روز بیشتر تا پایان سال و رسیدن نوروز نمونده بود و خیابونا قلقله بود. بساط دستفروشا و جوجه های رنگی و هفت‌سین همه جا پهن بود. زنها سبز بغل زده بودن. بچه‌ها کیسه های ماهی قرمز و مردا تو صف بلند بانک منتظر گرفتن پول نو برای عیدی بودن. هیئت‌ها هم خودجوش موکب را انداخته بودن و آب و چای و شربت دست مسافرا می دادن. و شنیدم که حسینیه ها رو برای پذیرایی از گردشگرا و مسافرای جنگ زده آماده می کردن. هرچی فکر می کنم این هضم سریع وضعیت جنگی، این به هیچ انگاشتن ترس و به تعویق انداختن غم و تبدیلش به خاطراتی که تو عید دیدنی های فامیلی ازش صحبت میشه، بازگویی خاطرات جنگ 8 ساله و شباهت سازی با اون دوران و یادآوری جاری بودن زندگی در همه اون سالا و پذیرایی با روی گشاده از مهمونایی که به اینجا پناه آوردن، در ذهنم از کاشان و مردم شهری ساخته که شباهتی به شهر جنگ زده خسته و ویرون نداره. انگار کاشان با اون پیشینه و قدمت تاریخی در قلب ایران محکم نشسته و میگه هزاران بی سر و پا مثل شما اومدن و رفتن، اما من اینجا همیشه کاشانه امن مردم سرزمینم بودم.

0: این موسیقی که پخش کردم تو این روزها تو خیابون زیاد میشنیدیم، یا حالا روزهای قبل‌تر بیشتر. تلویزیون هم تو تسخیر این نواها بود. این قصه خیابونه، قصه کسایی که وقتی خبر آتش بس رو شنیدن بخشیشون فریاد زد مرگ بر سازشگر. وعده ها عملی نشده بود، نتانیاهو نمرده بود، اسرائیل نابود نشده بود، ترامپ کشته نشده بود. پس اون مادر شهید حق داشت تو میدون انقلاب خودش رو زمین بذاره که من پسرم رو دادم تا پیروز بشیم، تا نتانیاهو بمیره. من همیشه تو روزهای جنگ به مادرها و بچه‌ها فکر می‌کنم. یه روح و دو تن. مادرها آینده نگرن، ترسشون چند برابره وقتی بچه دارن، و چون چشمشون به آینده است همیشه روح زندگی با اونا ادامه پیدا می‌کنه. خانم مونا تاروردی روزنامه‌نگار متن نوشته درباره مواجهه خودش و دخترش با جنگ. این متن رو با صدای روژین حسینی می‌شنوید.
1: این دفعه غافلگیر نشدم. دوباره هول شدم، اما غافلگیر نه. برخلاف دفعه قبل ساک لوازم ضروری رو آماده داشتم. نیمه های شب 22 خرداد 404 با اینکه بیدار بودم غافلگیر شدم. داشتم غذاهای مهمونی فردا رو آماده می کردم. سالاد الویه ها رو تازه توی یخچال جا داده بودم که صدای اولین انفجار رو شنیدم. فرداش تولد یک سالگی دخترم بود. تا صبح بیدار موندیم. تا نیمه های روز بعد توی بهت و گیجی بادکنک باد می کردیم و خونه رو تزیین می کردیم و منتظر مهمونا بودیم. چهار روز بعدش اونقدر سراسیمه از خونه رفتیم که وسایل جامونده دخترم رو یکی یکی توی جاده یادم اومد. وقتی بعد از پایان جنگ 12 روزه برگشتیم خونه، ساک لوازم ضروری دخترم رو همونطور بسته و آماده نگه داشتم. در تمام این ماها هر چیزی که میخواستم از ساک برمی داشتم و دوباره میذاشتم سر جاش. تنها چیزی که به ظاهر غیر ضروری توی ساک لوازم ضروری اضافه کردم هارد عکس های دخترم بود. توی یکی از روایت‌های جنگ ایران و عراق خونده بودم مادری خرمشهری با حسرت از جاموندن آلبوم‌های خانوادگیشون میگفت. وقتی برگشته بودن ویرانی به حدی بود که خونه رو فقط از روی کولرش شناخته بودن. میگفت همه چیزو کم کم جایگزین کردیم، اما عکس‌ها همون یه نسخه بود. بچه‌هام که میپرسیدن چه شکلی بودیم از روی حافظم براشون توصیف می کردم. در روزهای اول دومین جنگ استرابم برای نیازهای اولیه دخترم کمتره، اما باز با شروع جنگ مغزم سر شده. واقعا سر شده. مثل دست و پا که خواب میرن. هست ولی ندارمش. تنها چیزی که مغزم فرمون میده تلاش برای بقای دخترمه. بدنم رفته روی حالت دفاعی، درست مثل روزای اول بعد از زایمان. پیام اینه، فعلا باید تا فردا زنده بمونیم. فرصت زیادی ندارم. باید همزمان که دارم خودم رو به خاطر دنیا آوردن بچه توی این دنیای دیوونه سرزنش میکنم، براش صبحونه، ناهار، شام و دو میان وعده آماده کنم. حواسم به زمان قطره ها، شیر، و تعویض پوشکش باشه و جلوش طوری رفتار کنم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. دخترم هنوز 2 سالش نشد و خیلی خیلی کوچیک‌تر از اونه که درکی از جنگ داشته باشه. حتی هنوز مفهوم دعوا رو نمیدونه، اما از صدای بلند میترسه. با هر صدای بلندی سرش رو میچرخونه و به صورتم نگاه میکنه تا واکنش منو ببینه. باید پیش بینی پذیر و امن بمونم. همون چیزایی که ذره‌ای در پدیده جنگ پیدا نمیشن. یادم همه 12 روز جنگ قبلی به سرزنش گذشت. هر روز بارها و بارها و بارها به خودم فوش میدادم که چرا پای یک بچه را به این دنیا باز کردم. وقتی روزهای اول دومین جنگ پیغام یکی از مادرها رو در گهواره میبینم، میفهمم همون الگو داره تکرار میشه. گهواره اپلیکیشن مخصوص مامان هاست. مامان نفس نوشته به خاطر خودخواهی بچه به دنیا آوردیم. خیلی پشیمونم. صبح و شب گریه میکنم برای آینده این بچه. احتمالاً کار اغلبمون روزای اول همینه. منم روزای اول هر فرصتی پیدا کنم گریه میکنم. البته فقط شبها. چون صبحا در یک دنیا زندگی میکنم و شبها تو یک دنیای دیگه. صبحا جنگی در کار نیست. اوضاع به سامانه. از صبح که دخترم بیدار میشه تا وقتی دوباره به دنیای خواب بره کارمون بازی و موسیقی و کتابه. خوشبختانه توی سنیه که میشه برای جنگنده هایی که زوزه کشان از بالای سرمون رد میشن قصه بسازیم و بخشی از بازی بکنیمشون. ذهن نو، دست نخوردش، سرعت تغییرات مغزش هر بار شگفت زدن میکنه. یا استفادهش از کلمه ها که به تازگی یاد گرفته. کم کم داره مفهوم شوخی رو میفهمه و سعی میکنه با ما هم شوخی کنه. ترکیب های تازه میسازه، به پدرش میگه مامان علی و خودش از چیزی که ساخته میزنه زیر خنده. در ساعتهایی که با هم میگذرونیم دنیای بیرون از اتاق میره روی دکمه پاز. روزها میزبان تازگی و زیبایی و اعجازم و شبها. امان از شبها که تازه وقت بیرون ریختن استرابها، دلشورها و فکر و خیالهایی که در طول روز انکارشون کردن. شبها بعد از خوابیدن دخترم تازه خبرها رو چک میکنم و به گهواره و مادرهای دیگه سر میزنم. مامان پارسا نوشته کاش یه بم میزد وسط خونه ما. از این همه استراب خلاص میشدم. مامان هلما در جوابش گفته وای نه، من دخترم رو بعد از 10 سال بدبختی کشیدم به دنیا آوردم. اگه طوریمون بشه چی؟ یعنی اون دنیا با دخترم کنار همین؟ مامان دانه گیلاس هم توصیه کرده بی خودی فکر منفی نکن. آسنترا بگیر بخور. اصلا باید بریزیش توی آب تهران. الان همه باید بخورن. مامان کیان نوشته کاش منم بمیرم. امروز برای اولین بار بچه‌مو زدم. خیلی پشیمونم ولی دست خودم نبود. مادر دلوین برای همدلی با مادر کیان جواب داده خودتو سرزنش نکن، همه همینیم چون حوصله نداریم. عمیقاً میفهمم چی میگن. مرگ در جنگ از هر زمانی نزدیکتره و بچه یعنی زندگی، یعنی یه آینده دور و دراز. گیر افتادن توی این تناقض‌ها واقعاً ویران کننده است. بارها به این فکر کردم اگه خودم تنها بودم چقدر همه چیز فرق میکرد. هر شب لابلای عکس‌های خبرگزاری‌ها کافی نشونی از بچه پیدا کنم. بین تل آوار عروسک ها، جزئیات اسباب بازی ها، راکر ها، سه چرخه ها. دیگه میدونم هر اسباب بازی چقدر برای هر بچه عزیزه. از روی هر کدومشون سن بچه ها رو حدس میزنم. از تصور این که ممکنه زندگی بچه ای توی همین مرحله تموم شده باشه مغزم فرو میپاشه. گاهی نشونی از نوجوانی پیدا می کنم. مثل اون قابی که بین آوارها تصویر برگ‌های پراکنده دفترچه‌ای رو ثبت کرده بود که روی هر برگش عکس بازیگری بود با شرحی دستنویس. می دونم قرار نیست تا آخر عمر تصویر اون کیف‌های مدرسه‌ای که حتماً با اصرار و اشتیاق خریده شدن از ذهنم بره. مثل ویدیوهای روز اول مدرسه جوانهای پرپر شده دیما، مثل تصویر از زیر قرآن رد شدنها و بدرقه با شوق و دلواپسی مادراشون، با چشمهای ریرا که بارها و بارها وقت دیدن چشمهای جستجوگر دخترم موقع شیر خوردن یادش می افتادم. می دونم سالهای بسیار سختی پیش رو دارم. توی هر مقطعی از بزرگ شدن دخترم تصویرها و یادها زنده خواهند شد. شوق و حسرت دوبال مادرانگیم خواهند بود. وقتی هنوز بچه نداشتم بچه دوم یکی از دوستام سقط شد. غمگین بود. خواستم دلداریش بدم. گفتم خدا رو شکر بچه سالم داری. گفت بعد از اینکه یکی داشتی تازه میفهمی هر بچه‌ای چه ها که میتونست بشه. توی عکس‌های تولد یک سالگی دخترم همه داریم رو به دوربین می‌خندیم. اگه تاریخ گرفتن عکس‌ها رو به کسی نگم نمی‌فهمه چی بر ما گذشته. اما اگه می‌شد عکس‌ها رو با دست از چهار طرف کشید و در پس زمینه بزرگتر دید، احتمالاً میشد چندین خیابون اون طرفتر رو هم توی زمینه عکس ها آورد و در حالی که طبقه ای از یک ساختمان فرو ریخته. امروز فهمیدم تا الان دقت نکرده بودم که عکس تولدای اول خودم هم توی دوران جنگ ایران و عراق گرفته شده بوده. تصویر تولد یک سالگی دخترم استعاری ترین تصویر از جنگ توی ذهن مادرانه. توی روزهای منتهی به عید مادرهای گهواره بین پیغامهای وضعیت شهر شما چطوره؟ یکی در میون عکس لباسهای عید بچه هاشون رو میذارن و میپرسن نظر بدین این قشنگه یا اون؟ توی کلاس فرزند پروری به شکل‌های مختلف میرسن به اینکه بچه داری یعنی حوصله، صبر و امید. اگر نداریشون باید بسازی. من چندان آدم خوشبینی نیستم. مرگ‌اندیش و در بیشتر مواقع عمیقاً بدبینم. اونقدرم روایت جنگ خوندم که میدونم ویرانی خونه‌ها فقط بخش کوچکی از اون ویرانی‌های واقعی و بطنیه که درست کردنش شاید سالها و حتی نسلها طول بکشه و گاهی هرگز درست نشه. اما نزدیک به 2 ساله دارم تمرین میکنم امید بسازم به خاطر دخترم. رضا دقتی عکاس مشهور عکسی داره از جنگ افغانستان. پسری رو به دوربین دستای کوچیکش رو کاسه کرده دور گیاهی نحیف. عکاس توی روایتش گفته بود چند لحظه قبلش اون پشت بمبارون شده بوده. این پسر از لای خرابه ها گیاه رو برداشته بود و توی دستش گرفته بود. پرسیدم میخوای چیکارش کنی؟ گفت میبرم بکارمش تا درخت بشه. عکس پسرک و روایتش رو سالها پیش دیدم و خوندم. یادم نیست روایت دقیقش همین بود که توی خاطرم مونده یا بخشی رو از خودم درآوردم. خواستم سرچ کنم تا مطمئن شم که یادم اومد دسترسی به گوگل بسته است. بعد فکر کردم واقعیتش چه اهمیتی داره. الان که دارم پی امید میگردم اینطوری به یاد میارمش. شاید نهالی در کار نبوده. شاید درخت نشه. شاید هم بشه. فقط حالا میدونم اگر بشه چه ها که میشه.

من نمیدونم پیروزی به قول معروف تو میدون به دست میاد یا روی میز مذاکره، اما با آینده که فکر میکنم میبینم چاره ای نداریم جز باز تنظیم دوباره روابط اجتماعی، رابطه مردم با مردم، رابطه حکومت با مردم، رابطه دولت با مردم. قراردادهای جدیدی باید نوشته بشن برای مردمی که تحمل کردن این روزها رو، چه اونایی که تو خیابون بودن، چه اونایی که تو شهرهاشون موندن و چه اونایی که رفتن سفر. 90 میلیون ایرانی کم خسارت نداده که فقط همه چیز عادی بشه، برگرده سر جاش. عادی شدن یعنی تکرار، تکرار یعنی کلیشه و کلیشه همیشه نابود کننده است. وقتشه فکر کنیم میخوایم دوران تازه‌ای بسازیم بعد این حوادث، یا برگردیم به سختگیری‌ها، به دهه 60، به تندی‌ها، به خشونت. ما چشم انتظار آینده‌ایم. خب محکومیم به امید، اما لازمه اگه کسی هست که به ملت فکر میکنه، به ایران فکر میکنه، به مردم این سرزمین در همه جا، از خارک و جاسک و زاهدان تا خمین و رشت و طبس، کاری کنه که مردم نه یه توده بیشکل که معنادار باشن. پایان جنگ شاید باید پایان خشونت باشه و آغاز مهر، پایان راندخاری، پایان بیکاری نسلهایی که سالهاست چشم انتظارن توی وطن خودشون کار کنن، پایان گزینش های بیمعنی، پایان طردها، پایان هر جور اختلاف بیمعنا. دشمن ما اون کسیه که میخواد ما ناامید باقی بمونیم، بی امید بشیم کم کم و همیشه گره بخوریم با غم. نمیدونم، ما مردمی هستیم که وطن رو سر و پا نگه داشتیم تا خودمون مشکلات خودمون رو حل کنیم. حالا بعد از جنگ وقتشه که این کار رو بکنیم. خب پادکست خودم بذارید خورده بیشتر حرف بزنم. میخوام از شاهد بودن حرف بزنم، چون ما هممون توی این 38 روز، توی این 40 روز شاهد بودیم، شاهد همه رویدادها، شاهد خونهای ریخته شده، شاهد جسدها، شاهد ساختمونهای خراب، شاهد هلهله و شادی بعضیها، شاهد حرفهای بی ربطی که خیلی ها زدن، شاهد کسانی که میگفتن کمک از راه رسید و دنبال کمک از خارجی بودن. در جهان هستی عنصر شریف و مثبت راهش به هیچ وجه هموار نیست و سرگذشت آن همیشه سرگذشت شهادت است. این یه تیکه ای از مقدمه نجف دریابندری از کتاب پیرمرد و دریا. و این عنصر شریف، شهادت، اغلب وصف مبارزه تن به تن با سرنوشته، با شکستی گریزناپذیر که آدمی از اون خبر داره اما چاره ای جز پذیرشش نداره، چون آدم برای شکست خوردن ساخته نشده. سرگذشت شهید، سرگذشت مواجهه با سختی و ناهمواری، با درد و رنج و زخم، با خون و جان دادنه. مفهومی متعلق به عقل و احساس، پس مفهومی انسانی. البته که اصطلاح مقدسی هم هست، هم دینیه، هم از منظر انسانی پاک و منزه، هم سیاسیه، هم شخصی، گاه هم جمعی و مربوط به ملته. واژه‌ایه که وقتی شنیده میشه بیشتر از اون که دربارش اندیشیده شه واکنش برمی انگیزه. اما اگه مکس کنیم، اگه جرأت کنیم یه بار دیگه اونو از نو بپرسیم، بدون اون که تو تعریف معمولش غرق بشیم یا شک کنیم، شاید مجبور شیم تاریخ رو یه بار دیگه ببینیم. شهادت یعنی پذیرش این که آدمیزاد حتی در لحظه له شدن هم شکست نمیخوره، چون برای اون زاده نشده. سانتیاگو پیرمرد و دریا با همون تن آشولاشش وقتی به ساحل رسید و جون داد، فقط برای اینکه یه ماهی تیکی پاره رو به خشکی برسونه، فقط یه ماهیگیر نبود، اراده‌ای بود برای اثبات وجود که آدم میتونه. اونطور که به ما آموختن، شهید یعنی جون دادن در راه پروردگار. اما جون دادن در راه وطن چه معنایی داره؟ اون که میسته تا سرزمینش بیرون نشه با چه واژه‌ای خطاب میشه؟ اون کسی که میمیره تا خاک کشورش اشغال نشه چه؟ اون که میسته تا رویای نسلی برباد نره و جون میده و خونش کف خیابون میریزه چی؟ تاریخ ما دریایی از خون، خون خائنین، خون ظالما، خون بیگناها و البته خون کسایی که ایستادن، اونها که مردن اما سرزمین، آرمان و فکر رو تا جایی که میتونستن نگه داشتن. حالا نام خیلی هاشون فراموش شده، بین غبارها گم شدن. بی دلیل نبود که کیرکگور نوشت شهید کسی نیست که پیروز میشه، کسیه که شاهد حقیقت میمونه. و اون رو باید گذاشت کنار تعریف ده خدا که میگفت شهادت یعنی گواهی دادن از چیزی. همین گواهیه که مثل یه نشون تو تاریخ میمونه، بدون اون که شهید
گاهی حتی نامش ثبت بشه یا از دلاوری هاش گفته بشه. اون کسیه که جونش رو آگاهانه و با عشق فدا میکنه تا خاک، هویت، عزت و آزادی میهن و مردمش رو پاس بداره. نه فقط تو میدون جنگ، بلکه در هر لحظه‌ای که تسلیم به معنای فراموشی و تحقیره. اونجاست که میسته و میگه این خاک و این مردم، فکر و آرزوهاشون ارزش خون دادن داره. شهادت همیشه در راه آرمان معنا پیدا میکنه، اما آرمان زمانی ارزشمنده که برای منفعت عمومی باشه، برای ملت، برای مردم، برای اون چه جمعی ساختن و نه برای نفع یه نفر، یه گروه محدود یا صرفاً یه خوانش از یه جهان بینی. شهید واقعی کسیه که جونش رو در راه اون چه همه به اون نیاز دارن فدا میکنه. اونجا که حق، آزادی، هویت و کرامت مردم زنده میمونه و یادگار مقاومتش به نسل‌های بعد منتقل میشه. تو فرهنگ ما شهید گواه زنده حقه. کسی که مرگ رو انتخاب میکنه تا زندگی ملت، آرزوهای اونها ادامه پیدا کنه. شکست رو به فریاد تبدیل میکنه و فراموشی رو به ابد میسپاره. اون نماد ایثار بیچشم داشته. جایی که وجودش روبروی شر میسته، عدالت و عزت یکی میشه و جون دادن برای دفاع از خاک و هموطن به هم پیوند میخورن. این تعریف اصلا آرامش بخش نیست. ممکن خطرناک باشه، چون مرز میکشه میونه اون چه باید فراموش بشه و نمیشه. چون از ما میخواد بپذیریم گاهی آدم ها بدون وعده بهشت، بدون وعده آسمانی، فقط در این که خاکشون، رفیقشون، تن هموطنشون تحقیر نشه جون میدن. این پذیرش اصلا آسون نیست. تو تاریخ ایران شهادت معنای مقاومت میده. شاید یه استراتژی نظامی هم باشه، اما آتش سرکش درونیه که وقتی همه چراغ‌ها خاموش میشه، فروزان‌تر هم میشه. وقتی سیستم‌ها از درون میپوسند، نخبه‌ها معامله میکنن یا فرار میکنن، امید عقلانی میمیره و خاک تنها میمونه، ناگهان گاهی چند نفر برمیخیزن، نه برای تاج و تخت و قدرت، نه برای پیروزی حتمی، که چون خونشون، استخونشون، روحشون فریاد میزنه، این خاک و این مردم رو بی صدا واگذار نمیکنیم. اینا شهیدان افولن، نگهبانایی که سقوط رو به فریاد تبدیل میکنن، شکست رو به معنا و فراموشی رو به یادگاری ابدی. تاریخ ما کم نداره از این آدما، شهیدایی که نامشون یادمون نیست، اصلا اسمشون برده نمیشه، مثل همین روزهایی که گذشت. نه فقط تو جنگهای معاصر، که در دل تاریخ هم همیشه اینجوری بوده، چیزی ازشون به جا نمونده. تاریخ ما تاریخ خون شهدایی که نمیشناسیمشون یا پس ذهن ما ثبت شدن و به یاد نمیاریمشون. نمیخوام مرسی بگم از شهدای یه قرن و دو قرن اخیر، نمیخوام از شهدای گمنام مشروطه تا امروز بگم، از شهدای اشغال ایران، از شهدای جنگ 8 ساله، از همه جنگ‌های ناجوان مردان علیه این سرزمین. میخوام فقط یادآوری کنم آدم‌هایی رو که خاطراتشون هم دیگه نیست، غبار و تاریخ و ذهن کنارشون گذاشته، قرن‌ها، روزها، ماه‌ها، ساعت‌ها از مرگشون گذشته و خیلی ها یادشون رفته، اما میشه دوباره زندهشون کرد، چون شهید جاوید نامه و برای ما میمونه، برای تاریخ ما، برای آینده ما، برای اینکه بدونیم کجا زندگی کردیم و البته برای اینکه بدونیم همیشه یهودایی هم هست و خیانت میکنه.

من کریم نیکو نظرم و شما به قسمت دوم رادیو تراژدی درباره جنگ گوش کردید. قبل از هر چیز باید بگم که این شماره های پادکست نه سفارشیه، نه اسپانسر داره، نه کسی گفته که این کارو انجام بدم. روزای سوم چهارم عید بود که فکر کردم که باید یه چیزی از این دوران باقی بمونه. برای همین اومدم بیرون از خونه، رفتم با آدم‌ها حرف زدم، با امدادگرا، آتش‌نشان‌ها، مستندسازها، افراد عادی تو سراسر کشور و فکر کردم که صدای اونها، روایت اونها میتونه یه نشونه‌ای باشه از دورانی که پشت سر گذاشتیم. برای همین دست به این کار زدم. بنابراین فکر نکنید که از جای پول گرفتم برای انجام این کار. اما مهمتر از اون باید درباره یه موضوع دیگه صحبت کنم. ما بعد از اتفاقی که برای هواپیمای اوکراینی افتاد، فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، موشکی که بهش اصابت کرد، دچار چند دستگی شدیم. زندگی‌هامون از هم جدا کردیم، از هم دیگه جدا شدیم، به هم دیگه بی‌محلی کردیم. هر کی سبک زندگی خودش رو دنبال کرد، هر کی دنبال هدف خودش رفت، انگار از هم فاصله گرفتیم. بعد از اون هم مدام این روند ادامه پیدا کرد. 98 1401 1403 و الان 1404. حالا شاید وقتشه که یه آشتی هم بین خودمون برقرار کنیم. یه خورده تنفر رو کم کنیم. اگه میتونیم کنار بذاریم، اگه نه کمش بکنیم. تا یه خورده راحت تر زندگی کنیم. این ایران مال ماست و باید یه فکری به حالش بکنیم. برای مایی که توی ایرانیم، برای کسایی که خارجن و به ایران فکر میکنن. راه حلی جز این وجود نداره. هیچ کس به داد ما نمیرسه. فکر کردم گفتن این هم توی انتهای پادکست کمک میکنه برای اینکه وقتی این رو میشنوید فکر نکنید که من دارم گوشه و کنایه میزنم. گوشه و کنایه من ممکنه از خشم و عصبانیت باشه، ولی میگذره. مهمتر از هر چیزی اینه که از همدیگه متنفر نباشیم و بتونیم همدیگه رو تحمل کنیم. بگذریم. توی این شماره خیلی ها به من کمک کردن. اول از همه از اساتیدم آقای مستور و لنگرودی تشکر میکنم. بعد هم از همه کسایی که روایت هاشون رو به دستم رسوندن. از خبرنگارا تا مهدی ربی، خانم الهام فلاح، منصور ضابطیان و خانم جباری از نشر چشمه. و بعد همه و همه، همه کسایی که تو سراسر ایران وقت گذاشتن، متن نوشتن یا صدایی رو برای من فرستادن. باید تشکر کنم از روژین حسینی که کمک کرد توی تهیه این پادکست و برنامه ریزی برای تنظیم مطالب. همینطور از محمد رضایی راد، محمد شکیبانیا، احسان مفیدکیا، حسام اسلامی، محسن اسلامپور، دکتر امیر صدری، دانش اقباشاوی و البته آرمان موساپور که موسیقی‌هاش رو در اختیار ما گذاشت. این دومین شماره ویژه نامه ما بود. نمیدونم اگه بتونم یه شماره ویژه درباره امدادگرا هم کار میکنم. امدادگرای هلال احمر. امیدوارم جون شنیدن روایت‌هاشون رو داشته باشید و ببینید چطور آدم‌ها بدون مزد و منت توی اون روزها و توی اون شب‌ها کار می‌کردن و هیچ کس ازشون خبری نداشت. ما توی ایام جنگ راوی زندگی آدم‌های عادی هستیم. اگه نظری داشتید به ما اطلاع بدید.

های خومی و پر التهاب را، من سطل‌های سوخته انقلاب را، بر سنگ فرش کهنه بساط کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم. من خشت و خشت رفتگر از صبح زود را، سیگار بهمن و ریه غرق دود را، من هر که عاشقم شده بود و نبود را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم.

آیا میدونین سر و کله فرهاد در ادبیات فارسی از کجا پیدا شده؟ اجازه بدین یک بار تکلیف حضور جناب آقای مهندس فرهاد کوهکن در ادبیات فارسی رو مشخص کنیم، خیال هممون راحت بشه. از فرهاد در شاهنامه نام برده نشده. در ادبیات فارسی نام فرهاد برای اولین بار در منظومه خسرو شیرین سروده حکیم الیاس نظامی گنجوی آمده. در این داستان خسرو و فرهاد هر دو چشمشون دنبال شیرینه، اما به چشم نظامی گنجوی که خالق این داستان هست، در این مثلث عاشقانه کی از همه مهمتره؟ شیرین. برای نظامی اصلا مقصود شیرینه، خسرو و فرهاد بهانه. نظامی میخواد قصه شیرین رو تعریف کنه و شیرین نظامی عاشق و دلداده خسروه از روز اول تا روز آخر. اما سر این مثلث عاشقانه و شاهکار نظامی چه بلایی میاد؟ تقریبا 3.5 قرن بعد از اینکه نظامی داستان رو مینویسه، آقای وحشی بافقی میاد و به تقلید از خسرو و شیرین منظومه عاشقانه مینویسه به نام فرهاد و شیرین. آقا سر خود تصمیم میگیره داستان رو تغییر بده و شیرین و فرهاد رو عاشق هم نشون بده و خسرو رو هم تبدیل کنه به سرخری مزاحم وسط عشق این دوتا. اما خب عمر وحشی بافقی کفاف نمیده که داستانش رو تموم کنه و منظومش ناقص میمونه و فوت میکنه. من که میگم نظامی چشمش نگران شیرین داستانش بوده. از اون طرف اما آقایان یکی از دیگری ول نکنتر. باز حدود 300 سال بعد از فوت وحشی بافقی، آقای وصال شیرازی منظومه ناتمام مونده رو دست میگیره تا تمومش کنه، اما اون هم داستان تموم نشده به لقاء الله رفته و میمیره. البته شما اگر فکر کردین عزیزان بیخیال میشن، سخت در اشتباهین. چند وقت بعد آقای صابر شیرازی میاد و یه 300 بیتی هم ایشون اضافه میکنه و بالاخره نقطه پایان میذارن بر منظومه فرهاد و شیرین و تمام. اما نکته غم‌انگیز اینه که بعد از نظامی در جامعه مرد سالار مسلمان ایرانی، آقایان شعرا همه شیرین و عشق و خواستش رو کلن کنار میذارن. خسرو که پادشاه ساسانی و زرتشتی هست رو ندید میگیرن و همگی نورافکن‌ها رو میندازن روی بیستون و فرهاد کوهکن و عشقش، و هیچ کس نمیپرسه شیرین قصه کی بود؟ چی میخواست؟ چی شد؟ و این یک بی‌انصافی بزرگ نه تنها در حق نظامی و شیرینش، بلکه در حق تمام ایرانیانه. از من اگر بپرسین میگم بر هر ایرانی، زن یا مرد، واجبه که یک بار قصه خسرو شیرین نظامی گنجوی رو کامل بشنوه. در قصه عشق جسورانه شیرین نظامی 1000 نکته ظریف و لطیف و یاد گرفتنی هست که شما اگر شنیدینش که نوش جونتون، اگر نشنیدین هم همین الان میتونین برین و به پادکست چای با بنفشه گوش کنین که من بنفشه طاهریان براتون اونجا داستان رو کامل تعریف کردم. عشق کنین. نوش.

آتش شوق دارین، جان شکیبا زد و رفت، خرمن سوخته ما به چه کارش میخور، که چو برق آمد و در

بعد از انقلاب یه عده زیادی از زنهای خواننده در داخل ایران مجبور مهاجرت شدن، مهاجرت اجباری شدن. تعداد زیادیشون متاسفانه از اون نسل قدیم در تبعید از دنیا رفتن، اون مخاطب اصلی موسیقیشون رو پشت سر گذاشتند و دیگه هیچ وقت نتونستند شانس اجرای دوباره برای اونها رو به دست بیارن. پس ما تصمیم گرفتیم که این آهنگ ها رو دوباره اجرا بکنیم که یک ادا احترام بکنیم به این زن ها در حقیقت.

0: Yay, we did it.
1: در این حال که پایبند به اصل ملودی ها بودیم در تک تک کارها، سعی کردیم که یک فرم جدیدی بهشون بدیم که نسل جدید هم بتونن باشون ارتباط برقرار کنن. فکر میکنم که لازمه که این کارو انجام بشه.
2: خب این مگیرش از من خیلی آهنگ عاشقانه دراماتیکه که تو رو خدا آقا بذار باشه نره. نزدیکترین سبک به این روایت سبک باستان آواست.

آهنگ ظاهر رامش رو من خیلی همیشه دوست داشتم با صدای میثاق بشنوم و خود آهنگ انقدر فرمش مدرنه که ما توی این ست کمترین دستکاری رو تو فرم از لحاظ فرمی توی این آهنگ انجام دادیم.

بین همه این زنها هایده برای من سمبل این حسرت برگشتنه. فکر نمی‌کنم هیچ زمانی دست از اظهار ناراحتیش به خاطر زندگیش توی غربت برداشت هایده. و اگر بخوام بگیم یک نفر از بین همه این زنها میتونه سمبل این دلتنگی و در دلتنگی مردن باشه، هایده است. بین همه آهنگ های هایده هم کار آشیونش که شعرش مال لیلا کسراست و آهنگش استاد صادق نوجوکی ساختن که اصلا شاهکاره به نظر من، بین همه آهنگ های هایده من فکر میکنم این اون حال هایده رو نمایندگی میکنه. یعنی انگار که خود هایده است داره صحبت میکنه، از زبون خودش گفته شده و برای این آدم و از طرف این آدم درونیاتش رو داره بیان میکنه.

0: فرتین، قرار بود درباره تهاجم ارتش ترکیه به افرین صحبت بکنیم. فرصت چندانی نمونده، متو تو همین 3-4 دقیقه یک اشاره میکنیم، هفته دیگه بیشتر دربارش گپ خواهیم زد. آن چیزی که در این تهاجم ارتش ترکیه تو چشم میزد و خیلی برجسته بود، چون اینا مقاومت افرین رو اونجا در هم شکوندن، البته مدیریت کانتون افرین اعلام کردن که به خاطر که این بمباران‌های بسیار شدید غیر نظامیان رو خارج کردن و بعد شهر رو ترک کردن، ارتش ترکیه به همراه این گروه های تروریستی جهادی وارد اونجا شدن، دست به غارت زدن و حتی مجسمه کاوه آهنگر رو، اون رو هم تخریب کردن. درست همون کاری که داعش میکرد. خب اینا هم داعشی بودن. متون چیزی که تو چشم میزد این بود که واکنش های بین‌المللی اصلا در حد انتظار نبود. یک چیزایی مثلا این رهبران اتحادیه اروپا میگفتن یک کشور اومده توی کشوری دیگه نقض این قوانین بین‌المللی که خود اینا بهش معتقدن، اومده اونجا، رفته اونجا و بمباران میکنه، الان هم که دارن پاکسازی قومی میکنن. خب یک سال چرا اینا اعتراض نمیکردن؟ روسیه، دولت اسد، جمهوری اسلامی،
1: اونا که هیچی، اونا که به نفعشون هستن،
0: اونا چیزی نمیگفتن، چون روسیه مثلا قول داده بودی که مثلا جلوی ارتش ترکیه بگیره، منتها با ارتش ترکیه ساختن. آمریکایا سکوت کردن، یک مدتی کمک میکردن، توی یک همکاری نظامی بودن با کردها، بعد این کار نکردن، دست اینو باز بودشن. اتحادیه اروپا، من فکر میکنم که ببین، دولت ترکیه، دولت اردوغان اتحادیه اروپا رو گروگان گرفته، فقط کافیه هی تهدیدشون میکنه، اونها میدونن این خطر جدیه، مرزا رو باز بکنه. دوباره سال 2015 تکرار میشه، 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون پناهنده میاد توی اروپا. اینا سری مسئله آزارن سازش بکنن، امتیاز بدن. یعنی یکی از دلایلش به نظر من اون بوده. ولی پرسش اساسی تر اینه که اساسا چرا دولت ترکیه حمله کرد؟ چون قدرت نظامی روژوا اونقدر نبوده، یعنی مثلا بخواد بترس از قدرت نظام. آن چیزی که تو روژوا اتفاق افتاد یک الگوست، الگویی در خاورمیانه اسیر دست امپریالیسم، ارتجاع و استبداد و خودمدیریتی مردم رو اونجا، مشارکتی اونجا را انداخته، یک آلترناتیو هست هم برای آینده سوریه هم خاورمیانه.
1: دقیقا اون چیزی که من میخواستم سعید بگم اینه که اگر اهداف دیگری داشته باشند کشورهای اروپایی در این که مخالفت نکردند یا در مقابل تهاجم ترکیه نایستادند، شاید واقعا با زندگی ما و زندگی کل بشریت رابطه داشته باشه. و اون اینی که اگر در واقع علت این سکوت این باشه که شرایط و اوضاع و احوالی که در افرین پیش می رفته مطابق خواسته ها و تمایلات غرب نیست، پس بنابراین همیشه چون این خطری وجود داره برای نیروهای واقعا عدالت طلب، آزادی خواه که بخوان در سرزمین خودشون شرایط آزاد و برابری رو به وجود بیارن. آیا اینجوریه؟ یعنی آیا میتونه این علت اون باشه که با این شرایط موافق نیستن؟ امیدوارم حداقل این نباشه، ولی واقعا خطرناکه، ابعاد وسیع‌تری پیدا میکنه.
0: برحال اون چیزی که امروز عاجل و فوریست پشتیبانی همه جانبه از افرین، چون یگانهای مدافع خلقم به جنگ چریکی روی آوردن، باید از این رژوا و این الگو دفاع کرد. همونجوری که سالم مسلم گفته که عقب نشینی از یک جبهه جنگ به معنی شکست نیست و این مقاومت ادامه داره تا بیرون روندن نیروهای اشغالگر ترکیه.
1: همینطوره.
0: روز و روزگار بر شما خوش تا شنبه دیگر.
1: منم
0: بعد دیداری دیگر.
1: روز و روزگار بر یکایک شما خوش.
0: بقرار باشید.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من سرگ گردنم پای انگاریتم باشه، من اینو یادت باشه، من یه زنم تا قدم وای میستم. باشه باشه.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: رادیو همبستگی.
1: لا شرقی یا لا غربی یا رومی بیا،
2: نور بگیر از آسمان.

ای عشق، تو نگذار به پیری برسم.

باید آدمی چند راه را طی کند پیش از آن که آدم خطاب شود. بله. و چند دریا را فاخته سفید پرواز کند پیش از آن که آشیانه کند در شن. بله. و چندین بار باید گلوله شلیک شود پیش از آن که برای همیشه تحریم شود. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند بار باید آدم سر بالا کند پیش از آن که آسمان را ببیند. بله. و چند گوش باید داشته باشد پیش از آن که گریه دیگران را بشنود. بله. و چند مرگ باید اتفاق بیفتد تا بداند که بسیاری مردند. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند سال مگر کوه میتواند پایدار بماند پیش از آن که شسته شود به دریا. بله. و چند سال باید مردمانی باشند پیش از آن که با آزادی زندگی کنند. بله. و چند بار آدم میتواند سر برگرداند و وانمود کند که نمیبیند. پاسخ دوست من در باد میوزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد.

0: بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا در آورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند، اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکنده. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بستم، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبردم که سگ سگ را می دارد و توانا ناتوان را لگدمال می کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته از گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن، در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم، بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستین که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوزم. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریختگری های دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمین من را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم
1: زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته است. زندگی

0: گرفته سینه تو را، که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وانه می شود. چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سر بلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند. چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ می زند، رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.
1: من خیال کن که نشستی کنار من،

مثل که این آهنگ رو دوست دارین نه؟ We're gonna make the last part and I'm gonna make you sing then.

Thank you.

بنده ام تا از شما پرواز پر پر کن ترین قوم جهان ده مانده بال و پرم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما خفاش های بی بصیرت سوگ چشمان ترم را پس بگیرم. مانده ام تا پشت این تکرارهای نامکرر از شما ناماندنی ها باورم را باورم را باورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما وسوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما اصوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. من در اینجا ریشه در خاکم فریدون گفت و خوش گفت. من همینجا تا نفس باقیست میمانم. رفتری جان گرچه سر تا پاده آری گوش کن. هر سر که بر دار شمایان رفت از من بودم هر جوانی که شما بحر تناب خیش دنبال سرش بودی. مانده ام تا از شما سی پار خانان برادر کش سرم را پس بگیرم. من نخواهم رفت میمانم که یک روز بعد مرگم هم که باشد از شما آتش روزان مانده خاکسترم را پس بگیرم.

0: خانم پروین لطفاً توضیح بدید که چند ترانه میخونید و شعر آهنگ هستید.
1: امروز دو تا آهنگ براتون اجرا میکنم که اولین آهنگم از آقای بدیزاده است که در سالها پیش اجرا کردن خودشون، البته واسه خودشون. حالا من خواهش میکنم از خودشون تشریف بیارن اینجا توضیحاتی در این باره بفرمین. آقای بدیزاده، خواهش میکنم.
2: از کنم که البته خیلی قدیمی نیست این آهنگ، در حدود سالهای 25-26 بوده. آهنگیست به نام لیلا و در مایه دشتی هم هست و شعر این آهنگ هم آقای مایر ثابتی ساختن. من خواهش میکنم که شما این آهنگ رو با این آرتیست امروز اجرا بفرمایید.
0: خیلی خیلی متشکرم. خواهش میکنم شروع بفرمایید.

تک گاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند، ای شط پرشوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفت تا دور دستان آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من، ای تکیگاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون بی نگاه حتی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چه شب ها که اکنون همه کو

بود آیا که ز دیوانه خود یاد کند آن که زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

دلم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر می خیزند و خواب آلود دهان مرا می جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی می دانم، بشیر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.

ببینم. زمین شخم زده را دیدم، پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

0: 85 روسی که دمرتون بیرو تا به الهال بیرون بودم. من یک بچه دارم الان 16 سالینه کمینجیه، خانم منه، دختری دارم، دختر دیگه دارم، اخراجش بری بوده. مدارکم هم به کسی من الان کارتوشمند دارم بگیر 100 میلیون هم بده دلار. الان پول خونه ما هم ندادم، 140 تومن پول خونیه.
1: در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میدوه بته 5 میلیون، بته 4 میلیون، بته 3 میلیون، بته 2 میلیون. مردم افغانستان بدبخت بدبخت کردن، فاش میگن دو میتن.
2: صاحب کارای ایرانی بود پول ما هم نداد، یکان 300 تومنی مرا خوردن.
3: مدرسه نمیگیره بچهای ما را. با دومی دیگه هم که جنگ شروع شد، وقتی این شب یکی می اومدم یک چاپ پیشش موشک خوردن نزدیک خون شیشه خانه ریخت. دیگه مجبور شدم من فقط لباسای زن و بچه‌ام، لباسای خوابم هیچ چی نوردم. همش ما پول پیشم مون 400 میلیون، حتی حقوق من مون.
4: مثلا میره ما بخریم یک دانه آب 10000 تومان است، با ما میگه 20000 تومان. چرا میگه اینجا تو افغانی است، اینجا اردوگاه است.
5: هر تک سانان چې راځي دا غوډه پارمور د ډوډۍ ترتیب لرو الحمدلله. کشل زر راځي کتن زر راځي امارت اسلامي جوړي دا پار ټول ترتیبات نیولې دي او موږ په خپل بودیجه باندې د دې خلکو لپاره وس خدمت کوو د امارت اسلامي له طرفه څخه.
6: موږ تیر شپه تقریبا 40 میلیونه افغانۍ تقسیم کړې دي، نو د مالی کمیټه چې د هغه دوی ته نغدي روپۍ ورکوي، دا هغه وروسته د ترانسپورټ کمیټه ده. د ترانسپورټ کمیټه بیا دا وظیفه لري چې هر سړی تر خپل ولایته پورې په موت په ترانسپورټ په موټرانو کې ورسي.
7: هر چی هم گفتیم آقا این مدارک ها همه داخله، اصلا کسی گوش نمیداد. خیلی اذیت میکنم، خیلی به افغانی ها ظلم میکنم. مرار باز از اونجا مارمل کبابی آمادیم، مشینی در بس کردیم بیامادیم به چیز به حسن آباد آمادیم، اردوگاه حسن آباد. از اینجا بیامادیم که برار به قدرتی لیه نی رد و مرد میکنم، نی کسی گوش میده به صحبت افغانی ها. هنه برادر از اونجا هم اینقدر شد که یک پرزی بداد به ما که شما چهار شو بعد چهار شو اینجا بمونیم به شما نومد میرسه. خب دیگه چهار شو به تازی هفته ما چیکار کنیم؟ از اونجا هم نشد، پس ما هم سر خود خوب در شدیم، ماشین گرفتیم بیا اومدیم به ابده شهریور. ابده شهریور هم مار بیاد باز به شهرداری سرمرز. اونجا هم باز دیمی تقریبا تا ساعت هفته شو هفته نیم بیشه اونجا بودیم. اتوبوس گرفتیم 12:30 بیشه شب. دیشب ما بزی داخل سازمان ملل اومدیم، دیشب 12:30 اینجا اومدیم.
4: هر جا بری میگه تو افغان هستی، مثلا میره ده یک دکتر وزیت 100000 تومان باشه میگه 1 میلیون. چرا میگه تو افغان هستی؟ افغان هستیم، کافر که نیستیم. افغان چی گناه کرده؟ غیر از ایران در هر کشور ترقی داره، ارزش داره. چرا مثلا ما در ایران ارزش نداریم؟ ایر ام وطنای ما پاسپورت درست میکنه، میره اونجا میگه پاسپورت به درد میخوره، پاره میکنه. اگه ایرا پاره میکنه چرا سفارت چه بسته نمیکنه؟ چرا امارت اسلامی اینا رو بازجویی نمیکنه؟ تو چرا ویزه میتی؟ ویزه میتی چرا با ویزه ارزش قائل نیستی؟ اولا که دولت ایران پاسپورت پاره میکنه، ویزه خودش حق خودش پایمال میکنه. ما اومدیم در اردوگاه کرج، نه آب نه نون، هیچ جا چیزی هم نیست. سه روز با اونجا بودیم، میگم ما برای شما خروج هم نمیدیم، بارم نمیزنیم. میگه برید مشهد، اگه ما مشهد بریم درا ما رو میگیره دوباره اردوگاه میکنه، در روز 15 روز ما رو به اصطلاح زندانی میکنه، خیلی بد جوری میزنن. میگه تو افغان هستی؟ آیا ما از کدام طریقه بیاییم؟ طریقه اردوگاه که نمیمونه، طریقه خود ما بیاییم. میگه تو غیر قانون هستی، از کدام طریقه بیاییم ما؟ آیا ما دولت هم وجود داریم؟ اگه وجود داره چرا دولت این چیزا رو بازجویی نمیکنه؟ غذا هیچ، نان هیچ، آب هیچ. برای خریدن ما با مشکل مواجه هستیم. مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10000 تومان است، با ما میگه 20000 تومان. چرا میگه اینجا تو افغانی هست، اینجا اردوگاه است. خب اردوگاه است، آمریکا که نیست. چرا این کارو میکنه؟ میگه دوست داره امیره بخره، دوست نداره نه. وقت سفر میکنه در اردوگاه دو برابر کرایه میگیره. از کرج تا اینجا 320 تومان است، از ما میگیره 3 میلیون 100000 تومان. چند بانای مختلف میگیره. یک ساک، یک ساک مثلا 20 کیلو وزن داره، 1,700,000 تومان گرفته. در کدام قانونی هستی؟ چرا دولت ما اینا رو باجوی نمیکنه؟ چرا آیت نمیذاره؟ چرا ناظر نمیذاره؟ باید هر اردوگاه ناظر بذاره اونجا، ما رو باجویی کنه. افغان هستیم ما، انسان نیستیم؟ چرا حق ما پایمال میشه؟
8: ما رفتیم دیگه، ما اینجا بشیندن که بودیم یکم اوضاع ما خوب نبود، آمادیم ایراد، آمادیم چند سال ماجر بودیم اینجا ایراد. این 5 سال رفتیم ایران، اونجا دیگه اول که رفتیم مدرک نداشتیم، بچه ها چیز بود دیگه. 3 سال مدرک گرفتیم، بچه ها مدرسه کردیم، الان 2 تا داریم، کلاس 4 رفت، 1 کلاس 3 بود دیگه. بازم خوب به خدا رو شکر بچه ها میره سر کار، مرفت هر کاربار ما روبرا بود دیگه. دولت ایران به ما وفای نکرد، یک دفعه آمد که شما باید که بیرون شی. ما صبح زود خواب بودیم، یک دفعه دیدیم ماشین آما میشین کلانتری جلوی خونه، گفت که شما باید که بریم افغانستان. گفتیم ما چی خاطر بریم؟ ما الان که اونو مدرک گرفتیم تا 15 بود 4 وقت داره، اون نباید امروز بریم. ما امروز که گفتیم نه ما نمریم دیگه، بعدا آمادیم دیگه، الان آمادیم بلکه انشاءالله که به امید خدا به ملت خود خیلی اگر آمیشه داشته باشیم، ملت ما به ما خوب شه. ما آمادیم از اونجا که آمادیم، اونا آماد گفت که بریم شما خور به کلان تهری معرفی کنین که شما ما کرایه نمیگیریم. ما گفتیم نه والله خود ما میریم. آمادیم اردوگاه سمنان، گفتم ما از شما پول نمیگیریم. آمادیم سمنان، اونجا نفر ما 5 نفر خانواده بودیم، 10 میلیون تومان از ما گرفت، یعنی یک چک آب شوری هم به ما نداد.
2: خیلی ما یک چند جایی هم کار کردیم، پول ما رو هم زور گفت، سایبگارای ایرانی بود، پولی ما رو نداد، یکان 300 تومانی مرا خوردن.
9: حدود 4 موتر اتفاقی ما مشغول همی توزیع آب برای همی کمپ ماجرین بندر اسنانقله هستیم، که همی 2-3 روز که شلوغ ماجرین شده، ما 24 ساعت فعالیم، هی تانکرها ما می آید خالی می کنه تیمی ذخیره که حدود 10 تا 15 تا ذخیره اینجا آب.
10: ارمو دریاسی نه یزملی دیر گروت دولادا

0: 101.1 مگاهرتز.
1: ما میخواستیم درباره یه موضوع دیگه صحبت بکنیم که فقط حالت اشانتیونی، یعنی طرح بحثی باشد، و مفصلش رو هفته آینده، یعنی برای دوستانی که در این باره صحبت کنن. تو این محیط و جامعه ناسازگار ما معمولا مواضع سیاسی آدم ها موجب شکاف در روابط خانوادگی، دوستی ها میشه، فاصله میاندازه و قطع رابطه ها توی تمام این سالهای گذشته به خصوص بعد از انقلاب بوده، تو دهه 60 بوده، جنبه های مختلفی این داشته که قطع رابطه بوده، خصومت های بسیاری رو موجب میشده توی این روابط نزدیک خواهر برادرها، دوستان، اینا. مثلا در همین مورد جنگ، حمله اسرائیل به ایران، آدم نمیتونن تحمل بکنن دیگه. در همه جا هم بوده این که چه کار باید کرد، آیا راه حلی وجود داره مثلا برای این، به خاطر یه مسئله سیاسی رابطه با دوستان نزدیک و قدیمی، قمقیشار، اینا رو باید کنار گذاشت یا نه. و این مسئله فقط مثلا فردی نیست، یعنی هر کسی توی روابطش با این مسئله مواجه است از نزدیک. شما هم دوستان عزیز اگر با این مسئله مواجه شدید و راه حلاتون اگر نظری دارید، خب هفته آینده بشنوید الان اینا رو،
2: فکر کنید در این حال.
1: بله بله دقیقا. حقیقتش اینه که این چیزی رو هم که یعنی در واقع به ذهن من اومد، یک نوشته‌ای بود از دوستمون در ایران حسن مرتضوی، توی فیسبوکش یک مطلبی گذاشته بود، نوشته و به همین مسئله اشاره کرده. اونجا هم یه دی خب کامنتی دادن. ما اینجا فعلا تربت میکنیم، هفته آینده شما بیایید نظر بدهید، حالا یا نظرتون کتبی بنویسید یا شفاهی مستقیم زنده، یا اینکه بفرستید به این شماره تلفن‌های ما با واتساپ از هر جای این دنیا این کار رو بکنید. اگه موافقی فرزین، پیش از اینکه تو هم در این باره نظرتو بگی، خود متن حسن مرتضوی رو بشنویم.
3: در سالهای 1357 تا اوایل دهه 1160 ما با پدیده شکاف بزرگ میون دوستی‌ها و روابط خانوادگی به دلیل مواضع سیاسی افراد روبرو بودیم. ابتدا در دفاع از انقلاب یا مخالفت با اون در میان خانواده‌هایی که اعضای از آنان مدافع شاه بودند و اعضای رادیکال‌تر خانواده اختلاف افتاد، و بعد در دهه 1160 میان مدافعان اسلامی رژیم موجود و مخالفان وضع موجود شکاف‌ها و اختلافات بسیار شدیدی در خانواده‌ها و دوستان قدیمی رخ داد. شکاف‌های دیگری هم رخ داد میان طرفداران حزب توده و اکثریت و طرفداران گروه‌های چپ رادیکال و مجاهد در یک خانواده یا جمع دوستان. این اختلاف‌ها و شکاف‌ها به حدی شدید بود که عملاً باعث دوری همیشگی و از بین رفتن دوستی‌ها می‌شد. همون زمان این موضوع مطرح بود که آیا همبستگی خانوادگی و دوستی قدیمی بر اختلافات سیاسی میچربد یا برعکس اختلافات سیاسی تعیین کننده است. شکل رقیق‌تر این ماجرا این بود که سیاست پدر و مادر ندارد و خانواده و دوستی همه چیز است. یا شکل روشنفکری‌ترش این بود که انسان فقط موجود سیاسی نیست، بلکه موجودی است عاطفی و اجتماعی و بنابراین میتوان مخالف سیاسی هم بود، اما همدیگر را از زوایای دیگر قبول داشت و مدارا کرد. همین وضعیت اکنون بار دیگر به شکل حادی پدیدار شده. این بار دو مسئله مرتبط با هم به شدت موجب شکاف ها، قطع روابط و خصومت های بسیار جدی شده است. مسئله نسل‌کشی در غزه و دیگری حمله اسرائیل به ایران و رژیم چنج احتمالی. یک بررسی ساده در میان خانواده‌ها و دوستان و یا گشت و گذاری در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی میزان و شدت کرد. همین وضعیت اکنون بار دیگر به شکل حادی پدیدار شده. این بار دو مسئله مرتبط با هم به شدت موجب شکاف‌ها، قطع روابط و خصومت‌های بسیار جدی شده است. مسئله نسل‌کشی در غزه و دیگری حمله اسرائیل به ایران و رژیم چنین

0: طرفدار سلطنت است و تو به شدت مخالف سلطنت هستی. دوستی یا رفیقی بسیار قدیمی داری که برای خلاص شدن از رژیم حاضر است اسرائیل به ایران حمله کند. آیا به واقع راه حل میانه‌ای وجود دارد؟ بر هر وجه این اختلاف پافشاری کنیم، با موزه بغرنجی روبرو می شویم. چگونه می شود با کسی نشست و برخاست داشت که حامی کشتار مردم غزه یا حمله اسرائیل با ایران است؟ و یا برعکس، چگونه می شود به خاطر یک مسئله سیاسی رابطه با اقوام و خیشاوندان نزدیک و دوستان قدیمی را بوسید و کنار گذاشت؟ هر پاسخی پیامدهای معینی دارد و به هیچ وجه خونسا نیست.
1: سعید جان، به مسئله بسیار مهمی اشاره کردی که در تجربه بیشتر فعالین سیاسی و حتی در بین مردم عادی این مسئله هست و بسیار علاقمندان زیادی هم داره این مسئله. به هر حال مسئله این هست که با کسانی که نزدیکیم، دوستی داریم یا روابط فامیلی داریم، اگر اختلافات سیاسی جدی به وجود بیاد چه بکنیم؟ این مسئله هم مسئله اخلاقی هست، از زاویه اخلاق میشه بهش بحث کرد پرداخت، هم مسئله سیاسی هست و در چگونگی تحولات سیاسی جامعه ما تأثیر به سزایی خواهد داشت، نحوه برخورد در این زمینه. بسیاری از ما در تجربه زندگیمون بارها و بارها شاهد این تناقض‌ها و تضادها بین خودمون و دوستانمون بودیم و در بسیاری از موارد سعی کردیم که به نوعی بعضی هامون رواداری به خرج بدیم، ولی بعضی هامون ممکنه به موضع‌گیری‌های سختی افتادیم و در روابطمون تأثیر گذاشته. به نظر من مسئله نوع برخورد با این مسئله ارتباط با مسائل زیادی داره، به موضوعات زیادی برمیگرده، به شخصیت فردی افراد، به نوع سیاست ورزی افراد، به نوع درک از انسان و اینکه کلن فرهنگ انسان چگونه تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در هر صورت به موضوعات مختلفی مربوط میشه و بنابراین باید این موضوعات رو، ارتباطاتی که این موضوع با اونها داره، اونها رو بررسی کرد. مثلا نگاه فرهنگی ما به مسئله آندیگری چیه؟ آندیگری میتونه مخالف ما باشه، میتونه مشابه ما باشه. آیا فرهنگ ما در مشابهت با دیگری تکامل پیدا میکنه یا در تنافر با دیگری و در تضاد با دیگری؟ و خب پاسخهای مختلفی داره این مسئله. بعضی ها معتقدن که فرهنگ ما و حقیقت یابی ما، پی بردن به واقعیت ها در تقابل با آن دیگری صورت میگیره. اگر تقابل نباشه، در واقع ما نمیتونیم به حقیقت و واقعیت برسیم، با توهمات خودمون به مبارزه برخیزیم و بعضی ها از شباهت ها به این نتیجه میرسن. در هر صورت یه موضوع بسیار بسیار پیچیده و بسیار مهمیه که هر چقدر در سیاست رواداری و در واقع سهل گرفتن مسئله، به نظر من، اینجا من نظر اولیه‌مه، هر چقدر به مسائل سهل نگاه کنیم، مسامحه داشته باشیم، رواداری داشته باشیم و به روابط دوستیمون، به روابط انسانیمون لطمه نزنیم، از همدیگه دور نکنیم خودمون رو با آن دیگری که عزیز ما هست، به نظر من میتونه نتایج مثبت‌تری داشته باشه.
2: هر پاسخی پیامدهای معینی رو خواهد داشت. همینطور که گفتی، این میشه چند جنبه و زاویه نگاه کرد، ولی تجربه خود آدم ها، یعنی هر کدوم از ما، خود ما، خب چی میگه؟ بعضی موقع واقعا یک موضع‌گیری سیاسی و بعد صحبت کردن درباره اون، دعوایی که ممکنه در پی اون باشد، صداهایی که بلند میشه موجب رنجش بشه و بعد از خداحافظی رغبتی نمیمونه برای ادامه ارتباط و اینجا قطع میشه. این واقعیه،

0: این احساس کاریش نمیتونه بکنه، جدایی وجود میاره. ولی آیا همینجا ختم میشه؟ ببین صحنه سیاسی مثل میز بیلیارد میمونه، یعنی هر دفعه یه یکی میاد چوب بر میداره میزنه، این گویی ها، این گلولای روی میز جاشون عوض میشه، بعد میرن کنار هم قرار میگیرن، بعد قرار کنار از هم دیگه فاصله میگیرن، خیلی هم رنگا رنگ هستن. امروز اینجوریه، فردا آدم ها ممکنه کنار هم قرار بگیرن دوباره توی یک چیزی دی. تازه این رو ما شکل افراطیشو داریم نگاه میکنیم، مثلا نظر سیاسی راست افراطی تا فاشیست با مثلا یک نظر مثلا چپ افراطی که اینا میتونن، بس سر ائتلاف سیاسی نیست که، معلوم که نمیتونن. ببینیم بس سر جامعه هست، جامعه سازگار یا جامعه ناسازگار. بله. توی جامعه ناسازگار از این تا دلت بخواد هست، تازه همینا موجب انشعابات آدمای خیلی نزدیک به هم میشه که از بیرون هیچ کس سر در نمیاره که چرا این آدم جدا میشه.
1: بله.
0: چه چیز خاصی، یه مسئله ای رو که مربوط با آینده هست سرش اختلاف دارن، جدا میشن، نمیتونن اینو توافق کنن سرش به پیش ببرن. درست؟ دردم انسان خب موجود اجتماعی، خب احتیاج داره به این روابط دیگه. بعد مسئله نزدیکانه، یعنی خواهرت یا برادرت ممکنه، آیا کلن این رابطه قطع به خاطر موضع سیاسی یا میتونین داشت باشه؟ یه بخشش همیشه گفتم مربوط به احساس آدمیست، شما کاری نمیتونی بکنی، یعنی این احساس در من به وجود میاد و بعضی هم رغبت ندارم که تماس بگیرم ادامه بدم. خب این هست، کاریش نمیتونی بکنی، نمیتونی نسخه بپیچی یا نصیحت بکنی که آقا این کار بکنید خوبه. خب تو زندگی هر کدوم از ما کلی از این تجربه رو همین حالاش نقدا میتونی پیدا بکنی دیگه. نه به اینجوری هست که قول فروغ که اول برام هم گفتم چراغای رابطه تاریک میشن.
1: بله.
0: درست این گونه متد. اگر جامعه به سمتی بره که جامعه سازگار بشه فرق میکنه، یعنی این میاد توی این مظروف قرار میگیره، اونجا جوری دیگه بهش برخورد میکنه. میگم که همینطور که گفتی بسیار درباره این میشه گفت، فکر بکنید توی برنامه هفته آینده بیشتر درباره صحبت کنیم، در این حال فرصتی هم هست.
1: یه نکته رو میخواستم بگم سعید، ببین میگی که کاری نمیشه کرد، کاریش نمیشه کرد، ولی من فکر میکنم اینجوری نیست. اگر این موضوع
0: نه من ها این بگم، من اصلا منظورم این نیست که کاریش نمیشه کرد که حتما آدم ها جدا بشن. نه ها میگم در مواردی این احساسات توی آدم ها در میاد.
1: بله.
0: چون تو گفتی در زمین های اخلاقی، احساسی، فلسفی، بله، سیاسی، اینا بله، اینا جنبه های مختصر کدن. توی زمین احساسیش کارش نمیشه که گاگایی. آره.
1: من میگم که این مسئله را اگر بر بستر حوادث سیاسی ایران و زندگی خودمون حتی بررسی بکنیم، به نظر میرسه که از تضادها کاسته شده، یعنی روابط ما علارغم اختلافاتی که با عزیزانمون پیدا میکنیم یه مقداری نسبت به گذشته ها حتی در سازمان های سیاسی حتی در بین خودمون افراد محدودتر شده، کاسته شده. این به چه معناست؟ به این معناست که ما با بالا رفتن سنمون، با بالا بردن تجربیات سیاسیمون به هر حال پخته تر میشیم و توانایی مدیریت پیدا میکنیم و این تشخیص رو میدیم که سیاست همه چیز زندگی و هستی نیست، بلکه مناسبات عاطفی و احساسی هم میتونه نقش داشته باشه و چیزهای دیگه هم میتونه.
0: بخیر بحثو میتونیم در هفته آینده البته در وقت تماس های تلفنی هم همین حالا هم میتونید صحبت بکنید.
1: بله بله.
0: موقعش که برسه، ولی هفته آینده تو این زمینه اگر دوستانی واقعا صحبت دارین، حرف دارین، خوبه که مباحثه صورت بگیره.
1: بله.
0: نه؟ چون نظرات بسیار متفاوته.
1: دقیقا.
0: در این زمینه بیاین با هم بحث بکنین، با ما در تماس باشین، یا اینکه پیغامتون رو به شکل کتبی یا شفاهی بفرستید به این تلفن‌های ما 076-218-3393 و 076-218-3719.
1: من با دوستی صحبت کرده بودم سعید و امیدوارم که این بحث اولیه ما زمینه‌های تهییج اون رو فراهم کرده باشه و بتونه در خط آزاد بیاد بحث بکنه.
0: تا اون موقع
1: بله.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت، تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت.

دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند. روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبی است نازنین. آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود. روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لب ها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.

درود دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم. آقای امین طاهری نوازنده درامز، سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک، امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست، چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم. قطعه اولم سر کوی دوست به همراه احسان عزیز براتون اجرا میکنیم.

خب بچه آماده این؟ بریم برای قطعه بعدی، قطعه عزیز جون، یه قطعه فولکلور مازندرانی هست، امیدوارم که دوست داشته باشید. بریم بچه‌ها.

0: خب آماده این؟
1: کمر باری کرد.

میشد. میکروفونو داشت میافتاده. قطعه لحظه دیدار رو میخوایم براتون اجرا کنیم. شعر از اخوان ثالث عزیز، زنده یاد اخوان ثالث، و آهنگسازی سهیل فقیه نصیری گل. آماده؟

از اخوان سالزیز از اخوان تالس آهنگسازی سهیل فقیه نسیم گل آماده؟ بریم.

خب وقت ترک مورد علاقه منه ترک متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

قطعه آخر، تصنیف از خون جوانان وطن. من به همراه احسان عزیز این قطعه رو اجرا میکنیم براتون. امین طاهری عزیز رو فراموش کردم. من به همراه احسان و امین جان قطعه از خون جوانان وطن رو برای شما عزیزان اجرا میکنیم. آماده عزیزان؟

مرسی مرسی. خب من از بقیه نوازنده ها سوهل جان و امیرعلی جان میخوام بیام که روی استیج. خیلی خوشحال شدم که براتون اجرا کردم، به خصوص این که یه جورای اولین اجرای زندگی من بود. امیدوارم که ازش لذت برده باشین و به امید اجراهای زنده مکرر دیگه. ما امشب خیلی خوشحال شدیم، باز هم میگم به همراه امین جان، سوهل جان، امیرعلی جان و احسان جان عزیز براتون اجرا کردیم و دم همه شما گرم، دوستدار همتون هستیم. قربون شما. مرسی.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

باید در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشپ های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیه‌گاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور، در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشپ ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

خود، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد. تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی،

0: برای فلسطین ما و مقاومتمان. ای فلسطین، ای سرزمین اشغالی، ای سرزمین درختان زیتون و وزیدن بادهای مبارزه، برای تو می نویسم، گرچه با دستان بسته و گره خورده. ما پیشتر از پیش از شما مقاومت آموختیم. اینکه مقاومت زندگی است و ادامه دارد و در انقلاب ژنژیان آزادی این راه را ادامه دادیم و خواهیم داد. ای مردمان فلسطینی که آتش های گلوله بر شما میبارد، ما نمی بخشیم و نفراموش میکنیم. ما دادخواهیم و دادخواه خواهیم ماند. آری، ما خوب میدانیم که در سرزمین های اشغالی آتش ما آتش شور است و آتش شاکرمی ها و آری به زندگی و البته نه به هرچه که ارتجاست و سوزاندن آن و هر آنچه که بند ناف زندگی را میبرد. اما آتش آنها آتش نفس کشی، کودک کشی، جنایت و محاکمه و محاربه و اعدام است. آری، شمایی که از سرریز کلمات میگریزید
1: این تماس از زندان شاهرود میباشد.
0: آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید، از شما شمشیر است و از ما خون و صد البته کودک غزه. فریاد ما از سرخی خون شما جدا نیست از کسانی که دستشان آغشته به خون ماست. اما از آنجا که من ایمان دارم مقاومت زندگی است، روزی خواهد آمد که سرزمین های من آزاد شود و ما همچنان فریادیم که بروید هر جا که میخواهید زندگی کنید، اما نه در میان ما. وقتش رسیده که گورتان را گم کنید و در هر کجا که میخواهید بمیرید، ولی نه در میان ما، چرا که ما کارهای نکرده بسیاری داریم. ما در اینجا گذشته را داریم و صدای گریه اول را. ما اینجا امروز آینده را داریم و دنیا و آخرت من را در اینجا. گورتان را از زمین ما گم کنید، از زمین و آسمان و گندم و زخم و همه چیزمان و خاطراتمان. زنده باد فلسطین، زنده باد مبارزه هر روزه. تبعیدگاه شاهرود، 28 هفته 1402.

0: اگر میشد تمام مرزها را حذف میکردم، عناوین غلام و کت خدا را حذف میکردم، برای اینکه دنیامان ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را حذف میکردم، فقط انسانیت را در جهان معیار میکردم، مقام و ثروت و پول و طلا را حذف میکردم. اگر میشد به دنیا رنگ نو میدادم و شادی، سیاهی های دنیای شما را حذف میکردم، به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد میدادم، حساب و حفظ تاریخ و هجا را حذف میکردم. اگر میشد به زنها فرصت شاهانه میدادم، حدود جنسیت در هر کجا را حذف میکردم.
1: دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به مهرآوازش می دادی، همچون مرگ که نام کوچک زندگی است و بر سکو به وداعش به زبان می آوری، هنگامی که قطار بان آخرین سوتش را بدمد و پانوس سبز به تکان درآید، نامی به کوتاهی آهی که در قوقای آهنگین غلطیدن سنگین پولاد بر پولاد به لب جنبه ای بدل می شود، به کلامی گفته و ناشنیده انگاشته یا ناگفته ای شنیده پنداشته. سطری شطری شعری نجوایی یا فریادی گلودر که به گوشی برسد یا نرسد و مخاطبی بشنود یا نشنود و کسی دریابد یا نه که چرا فریاد یا با چه مایه از نیاز، و کسی دریابد یا نه که مفهومی بودین یا مصداقی، صوت واژه‌ای بودین در آستانه زایشی یا فرسایشی، ناله مرگی بودین یا میلادی، فرمان رحیل قبیل مردی بودین یا نامردی، خانی که به وادی برکت راه می نماید یا خائنی که به کجراه نامرادی می کشاند. و چه بر جای میماند آنگاه که پیکان فریاد از چله رها شود، نیازی ارضا شده، پرتابی به در از خیش یا زخمی دیگر به آماج خیشتن، و بگو با من، بگو با من که می شنود و تازه چه تفسیر می کند.

0: دختران هفت دریا، چرا به سیاره گل سرخ آمدید؟ اینجا شیطان در تاریکی سکوت و سرنوشت شما را تصرف کرده است. شیطان شب پرست خبر ندارد با نخستین تیغ آفتاب شما با تن هزار پاره خود از خلیج فارس برمیخیزید و خواب را در چشم نهنگ کور حرام خواهید کرد.
1: ما ماکان نصیری رو نمیشناسیم، مثل خیلی آدم های دیگه، مثل تمام اون 156 نفری که ساعت 11 نشده توی 9 اسفند 1404 تیکه تیکه شدن، جسد شدن، پیکراشون پاره پاره شد. اما ماکان نصیری با همه اینا متفاوته. از بین 156 نفر 155 نفر بودن که نشونه ای ازشون پیدا شد و قبری کنده شد تا اونجا خاکشون کنن. اما حالا درست وقتی 40 خورده روز از اون حادثه گذشته، هنوز هیچ اثری از ماکان پیدا نشده. نه لباسی، نه تکه ای از پیکرش، نه حتی رد خونش. اون یکی از دانش آموزای مدرسه شجره طیبه میناب بود. مثل خیلی از دانش آموزای پسر تا ساعت 10 توی طبقه اول مدرسه مونده بود و بعد هیچ کس نفهمید سر اون چی اومد. اون برای همیشه ناپدید شد. میگن چشم‌ها آخرین سنگری‌ان که تسلیم میشن. اون حفره‌ها آخرین جاییه که درد اشغالش میکنه و بند ناف امید رو میبره و کار رو تموم میکنه. اگر امید از ته چشم‌ها پر زد و رفت، بدونید که مرگ از راه رسیده. خانواده ماکان چی کار باید بکنن با این درد ناپیدا، با نبودن کودکشون که یه روز عادی رفت مدرسه و حالا 40 خورده‌ای روزه که نه فقط نیست، که هیچ کس نتونسته حتی نشونه ای ازش پیدا کنه. قبری براش تدارک دیدن ولی هیچ جنازه ای در اون قبر نیست. خودش هم نیست که صبحا بیدارش کنن تا بره به مدرسه. فقط خاطرش به جا مونده، اونم فقط برای خانوادش. همکلاسی‌هاش همشون تیکه تیکه شدن. معلمش هم از این دنیا رفته. جایی که توی اون بود به تلی از خاک بدل شده و فقط عکسش مونده و یادش. جز ماکان یه جنین 6 ماه هم هست که همون روز یعنی 9 اسفند از دنیا رفت. جنینی متعلق به یه معلم که هنوز کامل شکل نگرفته بود. اسمش رو محمد گذاشته بودند و قرار بود کم و کسری‌های سیسمونیش توی نوروز امسال تهیه بشه. روز 9 اسفند وقتی موشک‌های تامهاک آمریکایی یکی یکی به مدرسه رسید، این بچه قلبش هنوز توی رحم مادرش خانم زهره شهریاری می‌تپید. اما از اونم جز تیکه هایی پیدا نشد. شناساییش وقت برد چون هنوز کامل نبود. از مادرش جز یه دست که هنوز حلقه ازدواجش توی انگشتش بود چیزی باقی نموند. مثل ماکان و این جنین که به اسم محمد شناخته میشه کم نیستن. کم نیستن بچه هایی که جز دست و پا چیزی ازشون پیدا نشد. از 156 نفری که اون روز شهید شدن، 74 نفر دانش آموز پسر و 47 تاشون دختر بودن. 26 معلم، همگی خانوم از دنیا رفتن. 7 نفر از اولیای دانش آموزا هم همینطور. همینطور راننده سرویس مدرسه و یه تکنسین داروخونه که همون اطراف کار میکرد. میگن قبرستون میناب توی 10 شبانه روز اول پر از آدم بود. شب و روز پدر بزرگی هر شب سر گوری میرفت تا نوش تنها نمونه. میگفت نوش از تنهایی میترسه و حالا هم شاید بترسه. مادرای بودن که شب تا صبح بالای سر گور بچه هاشون میموندن چون یادشون بود بچه های 6-7 سالشون از تاریکی میترسیدن. از یکی از بچه ها فقط یه پیرهن باقی مونده و مادرش همون پیرهن رو چنگ میزنه و بر گور خالی میخوابه. از یکی فقط رد خون پیدا شده. با آزمایش DNA معلوم شد که متعلق به کیه. قبرش خالیه چون جز اون رد خون هیچی ازش باقی نمونده. این یه روز عادی توی میناب نبود. 9 اسفند 1404 میناب رو خون برداشت. تکه های بدن بچه ها ده ها متر دورتر پیدا شد. دست و پاهاشون، سرهای کوچیکشون رو زودتر از خرابه ها جمع کردن تا خیلی از خانواده ها نبینن چی شده. اما اون مدرسه نبود و نبودنش حکم قطعی نبودن بچه ها بود. خیلی امیدوار بودن بچه ها از زیر آوار زنده بیرون بیان. یکی از امدادگرا تن کودکی رو دیده بود که دست و پا نداشت اما قلبش هنوز می تپید. زنده بود. بچه هایی رو دیده بود که دارن جون میدن زیر اون آوار، همونجا زیر خروارها خاک آجر. میناب از اون روز سرخ شد، توی اولین روز جنگ، درست قبل از اینکه معلوم بشه چه اتفاقی برای این مملکت افتاده. من کریم نیکونظرم و شما به شماره ویژه رادیو تراژدی گوش میکنید. این اولین شماره از شماره‌های مختص جنگن. سخت‌ترین کاری که تا امروز انجام دادم. دیدن فیلم‌ها، عکس‌ها، گوش دادن به مصاحبه‌ها و حرف زدن با خانواده‌های مینابی شروع یک کابوس برای من بود. کابوس دیدن تیکه‌های بدن، جسد‌های خاک‌آلود و صدای زجه‌ها. اینا با من مونده و احتمالاً هیچ وقتم از یادم نمیره. من راوی شکست نیستم. یادآور روزاییم که بعضیا هلهله می‌کردند از حمله آمریکا و سجده می‌کردند بر پرچم ستاره داوود و متشکر بودند که کمک از راه رسید. اولین کمک به مدرسه میناب رسید. من راوی روزهاییم که مرگ به صورتمون خیره مونده بود و داشت دست چین می‌کرد. از میناب شروع می‌کنم. از اولین شهری که به خون آغشته شد، برای اینکه یادمون بمونه چه جنایت‌هایی در حق ما شد.
2: اینجا مدرسه شجره طیبه. خودم شخصا بچه ای را از این دختری را از این آوار در آوردم که نه سر در بدن داشت، نه دست در بدن داشت، نه پا در بدن داشت. این جنازه خیلی کوچک شده بود، اصلا عجیب غریب. اینجا
1: خیلی ها شاید تا قبل این حادثه و ای بسا همین حالا هم ندونن میناب کجاست. میناب 15 کیلومتری دریای عمان توی استان هرمزگان قرار داره و توی آخرین سرشماری جمعیتش حدود 75,000 نفر تا حدود 80,000 نفر تخمین زده شده. اونجا سرزمین نخله. توی کتابای تاریخ باستان اومده که میناب یا اونطور که قدیما معروف بود میناو همون هرمزه. اگرچه کلمه هرمز رو به روایت قدیمی ها باید هورموز خوند. هور یا خور به معنی خلیج و موز یا مق که خلاصه شده مغستان یا همون نخلستانه. توی سه تا پژوهش باستانشناسی سالهای 48 تا 50 آثار دوره ساسانی ها و قبل اون پیدا شد و بعد هم نشونه های از دوره پارین سنگی رو

بود و امیر قدرتمند داشت. هنوز قلعه میناب اونجاست. اگه مستند پنجشنبه بازار میناب ساخته ناصر تقوایی رو ببینید، میفهمید که این شهر تاریخش چجوری بوده و البته متوجه این نکته هم میشید که چقدر محروم بوده و علارغم این تاریخ قدیمی و کهنش آروم آروم به زوال رفته. میناب شهر کوچیکیه با مردمی که بندری و بلوچی هن و هنوز هم گاهی خیلی کم البته مراسم زار توی بعضی از روستاهاش برگزار میشه. همه اینا رو گفتم تا بدونید کدوم شهر توی دور اول حملات مد نظر آمریکا بود. اونایی که برای بازگشت به شکوه ایران باستان سوت و کف میزدن و میکشیدن باید بدونن یکی از اولین اهداف توی این جنگ سرزمینی بود که نام هرمز از اونجا اومد. قدمتش از 90% کشورهای دنیا بیشتر بود و شهرتش به نخل بود و لباسهای رنگارنگ زنهاش و انبه و موسیقی. اونایی که اگر اسم خلیج فارس به زبون کسی نمی اومد جیغ و داد می زدن باید یادشون بمونه که میناب کجا بود و کجا هست. اما ماجرای میناب با یه دروغ شروع شد. همین حالا اگر سری به صفحه ویکی‌پدیا بزنید می بینید اشاره شده که مدرسه شجره طیبه رو ارجاع دادن به مؤسسه شجره طیبه نیروی دریایی سپاه. گزارش حقیقتی‌ها به بی بی سی انگلیسی گفته که توی طبقات این مدرسه انبارهای موشک و تجهیزات بوده و بعضی روزنامه‌های آمریکایی هم به اطلاعات قدیمی و غلطی اشاره کردند که باعث شده فرمانده‌های آمریکایی به اشتباه مدرسه را هدف قرار بدن. انواع روایت‌های متناقض رو میتونید اونجا بخونید. اما کی واقعا باور می‌کنه وقتی پهپادها و موشک‌های آمریکایی خونه فرمانده‌ها، دانشمندان، مسئولین سیاسی و جان پناه خیلی ها رو دقیق دقیق شناسایی می کردن، بعضی از فرمانده ها رو که تو چادر می خوابیدن پیدا می کردن، از روی نقشه قدیمی رفتن سراغ یه شهری مثل میناب و اونجا رو بمبارون کردن؟ کی باور می کنه که اشتباهی در کار بوده؟ اصل ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که سالها قبل، یعنی تو دوران جنگ 8 ساله عراق با ایران، یه پادگانی تو میناب تأسیس میشه که یه جور پایگاه پشتیبان نیروی دریایی باشه. اونم تو روزگاری که سپاه هنوز نیروی دریایی کاملی نداره. اما حدود 15-16 سال پیش این پادگان برای همیشه تخلیه میشه و زمینش واگذار میشه که توش مدرسه‌ای ساخته بشه به دست خیرا. کنارش زمین بازی برای بچه‌ها ساخته میشه و حتی یه کارواش هم در گوشه‌ای از اونجا راه اندازی میشه. مدرسه شجره طیبه میناب یه مدرسه خاص بود. هم معلم‌هاش جزو برترین معلم‌های استان هرمزگان بودند، هم دانش آموزاش تو مقاطع ابتدایی جزو برترین‌ها. مدرسه هم دخترانه بود هم پسرانه. طبقات بالا متعلق بود به دخترها و طبقه اول مربوط بود به پسرها. این دو مدرسه با یه در به هم وصل می‌شدند. حیات بازیشون هم از هم جدا شده بود. درهای دو مدرسه هم از هم جدا بود و در مدرسه پسرانه اول باز می‌شد و در مدرسه دخترونه چند متر جلوتر بود. این فاجعه که شروع شد؟ ساعت 9:40 صبح وقتی خبر حمله به تهران منتشر شد، معلم‌های این مدرسه توی اتاق جمع میشن تا مدرسه رو تعطیل کنن. قرار میشه هر کدوم مسئولیت چند تا بچه رو بر عهده بگیرن، به والدینشون زنگ بزنن که بیان دنبالشون. این کارم بیشتر به این دلیل بود که اغلب دانش آموزها بین 6 تا 12 ساله بودن و از جاهای دور و نزدیک می اومدن. بعضیاشون حتی از روستاهای اطراف می اومدن. معلم ها شروع می کنن به زنگ زدن. اما درست همون موقعی که دارن تماس می گیرن با والدین خانواده ها، اولین موشک به یک کلاس درس می خوره. موشکی که به کلاس 4 مدرسه پسرونه برخورد می کنه و در جا همه شاگرد ها و معلمش رو می سوزونه. توی این وضعیته که معلم‌ها بچه‌ها رو دور خودشون جمع می‌کنن، همون بچه‌هایی که قرار به والدینشون زنگ بزنن دور خودشون جمع می‌کنن. بعضی از دانش آموزای دختر رو می‌برن توی نمازخونه، بعضی هم تو حیات می‌مونن. توی مدتی که اتفاق افتاده، یعنی از زمان شلیک اول، یه سری از والدین سر می‌رسن بچه‌هاشون رو می‌تونن بردارن، ولی بلبشویی که به وجود اومده بود به خاطر حادثه آتش سوزی و خرابی باعث می‌شد که مثلا اگر خواهر یا برادر دیگه‌ای داشتن اینها توی مدرسه پسرانه یا دخترانه پیدا نشن. ماجرا اینه که با فاصله خیلی کمی دو تا موشک دیگه به مدرسه برخورد میکنه. با شنیدن صداست که خیلی از محلی ها با پای پیاده با پای برهنه شروع میکنن دویدن سمت اونجا. از جمله

0: امدادگرای هلال احمر و اورژانس که خودشونو میرسونن اونجا. این امدادگرا چند روز قبل از جنگ رفته بودن بعضیاشون توی این مدرسه آموزش داده بودن که اگر جنگ اتفاق افتاد چی کار باید بکنن. همون کارا هم تقریبا انجام شده بود، ولی شدت شلیک موشک ها و تعدادشون اونقدر زیاد بود که حالا از اون مدرسه چیزی جزی خرابه باقی نمونده بود. نیروهای امنیتی هم دور اونجا رو گرفتن، سعی کردن جلوگیری کنن از اینکه خانواده ها نزدیک بشن، احتمال میدادن حمله دوباره بشه. اما خیلی زود عملیات جستجو شروع شد. برای اینکه خانواده ها نبینن چه اتفاقی افتاده، خیلی از شهروندا به شکل خودجوش کنار نیروهای کمکی و امدادی هلال احمر بقایای جسدها رو جمع کردن. دست و پاهای کوچیک، کله های کوچیک، چیزهایی دیده شد که واقعا گفتنش سخته. چشمایی که از جا در اومده بود، تنهایی که ده ها متر اونورتر روی درخت پیدا شده بود. بعضی از جسما هنوز زنده بودن، ناله میکردن، صدا میزدن، نمیتونستن حرکت کنن. اما همه اینها باید جمع‌آوری میشد. اولش امدادگرا و مردم با دست خالی بین آوار شروع میکنن به جستجو. در همین حالته که دود سیاه ناشی از آتش سوزی همچنان از پنجره‌های ساختمون نیمه ویرون شروع میکنه به بیرون زدن. پیکر قربانی‌ها رو تو کیسه‌های مخصوص جمع‌آوری میکنن و مجروحایی که باقی مونده بودن دور و بر با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل میشن. اینقدر تعداد قربانی‌ها زیاد بود که سردخونه میناب با کمبود ظرفیت مواجه میشه و برخی از اجساد رو میبرن به شهرهای اطراف، روستاهای اطراف و حتی برخی اجساد رو تو کامیون یخچالدار نگهداری میکنن. این حال و هوای اون روز و اون ساعت هاست. اما بذارید دقیق‌تر ماجرا رو حس کنیم. به حرفای این خانم معلم گوش بدید که زنده مونده. ببینید چی میگه.
1: همه رو گرفتم تو بغلم، دیگه صدای هیچ کس رو نشنید. همش دود بود، دیگه نمیتونستیم نفس بکشیم. تاریک تاریک تاریک تاریک بود. یهو همین جوری که همشون تو بغلم بودن، حس میکردم که داره خون از سر خودم میاد، دستام داره خون میریزه که اینا تو بغلم بودن، خونای بچه ها داشت میریخت. صدای یه انفجار دیگر رو شنیدم. وقتی اون انفجار دوم اومد، همه بچه هم نفس کشیدن. اون موقع تونستیم هممون نفس بکشیم، همه تو بغلم بودن. ولی اون لحظه دیگه کل مدرسه خراب شده بود، دیگه هیچ کس نبود. من دقیق دم در کلاس افتاده بودیم با بچه ها همه تو بغلم. ولی وقتی که سمت راستم رو نگاه کردم، هیچی نبود. معلم ورزش پایین بود که پایین رو وایستاده بود، میگفت بیاین پایین، بیاین پایین. گفتم بیا بچه هامو بردار. گفت الان میام، الان میام. اومد اول دادم ترنم رو ببره، چون ترنم خونی بود. بعد دادم مستانه رو ببره، چون مستانه هم خونی بود. ولی بعدش زهرا و زهرا شریفی، فاطمه معصومه، بهرامی، هیچیشون نشده بود. خدا را شکر. ریحانه باقریان منش هیچیش نشده بود، خدای شکر. اینا رو فرستادیم پایین. وقتی که اومدم پایین، فقط همکارم رو دیدم و یه دوست بچه های که کلاس پنجمه بود، دانش آموزی که چشمش اومده بود بیرون و صورتش پر خون بود. گفتم نه ترسه، این خو حس نمی کرد. دست اینو همکارم و اون دانش آموز رو گرفتم. فقط میرفتیم برسیم به در. اینا میگفتن نمیتونیم بیاین. میگفتن بیاین بیاین. همین جوری که از خودم خون میمد، اصلا برام مهم نبود. اینا رو کردم سوار ماشین، فکر کردم که دیگه جنگ همه جاست.
0: اما اینا فقط بخشی از روایته. ماجرا اینه که تابلوهای نیروی دریایی سپاه هنوز کنار جاده باقی مونده بود و جمع‌آوری نشده بود. خیلی ها میگن شناسایی امریکایی ها از این محل به خاطر این تابلوها بوده. اما حقیقت یه چیز دیگه است. اینکه اونجا واقعا مدرسه بود و سالها بود که سپاه دیگه حتی نزدیکش هم پایگاهی نداشت. نه انبار موشک بود، نه لانچر موشک اونجا بود، نه انبار تجهیزات بود. هیچی وجود نداشت. خود حادثه اینا به ما میگه. شدت حادثه فقط و فقط بیانگر بمبارانیه که موشکای امریکایی انجام دادن. اونجا یه مدرسه عادی بود، مثل همه مدارس توی ایران، که سه تا موشک تاماهاک باهاش برخورد کرد و طی حدود 45 دقیقه اون منطقه کاملا ویرون شد. این مصاحبه رو گوش بدید. همکارم قاسم فتی انجام داده با مادر سنا حبشیان، یکی از کسانی که زنده از اونجا بیرون اومده. گوش بدید به اون، ببینید روایت میکنه چی میگه.
2: مادر سنا حبشیان هستم، از مجروحان مدرسه شجر طیبه. من اون روز خونه بودم، نزدیک ساعتای 10 خوردی بود، گوشیم یه تک زنگ خورد. با همین تک زنگ یه صدای وحشتناکی هم اومد. خونمون از مدرسه خیلی فاصله نداشت، 200-300 متری. این صدا که اومد من پریدم از جام، بعد همه جیغ زدم، داد می زدم که سنا سنا مدرسه سنا. آقا می گفت مدرسه نیست، بمب نیست. من می گفتم بمب جنگ سنا. دیگه حرکت کردیم رفتیم طرف مدرسه. رفتیم هرچی نزدیکتر می شدیم، من داد و بیدادم بیشتر می شد، می گفتم مدرسه. بعد که دیگه تو رو هم ترافیک بود، تا ما نزدیکای مدرسه که بودیم دیگه خیلی ترافیک بود، من دیگه از ماشین پیاده شدم. پیاده شدم و دویدم رفتم، هرچی می دویدم و نمی رسیدم. وقتی رسیدم در مدرسه پسرانه، از اول به مدرسه پسرانه می رسیدی، در مدرسه پسرانه، دخترانه جلوتر بود. وقتی رسیدم مدرسه پسرانه، اصلا مدرسه رو که دیدم دیوونه شدم. اصلا مدرسه کلا خراب شده بود، کلا اصلا مدرسه وجود نداشت. آوار اومده پایین، دیگه هی داد می زدم، جیغ می زدم. رفتم بالای آوار نگاه می کردم که من بچه‌م از کجا پیدا کنم، زیر این آوار از کجا اصلا بچه‌مو پیدا کنم. خیلی روز سختی بود، اصلا خیلی صحنه بدی بود. رفتم به طرف در مدرسه دخترم، دیدم آقای یه بچه تو دستش بود، اصلا سرش باز بود، مغزش پیدا بود، جمجمه سرش. من داد و بیداد میکردم، یکی دیگه به من گفت یکی اونجا تو درخت ها افتاده، برو اونجا نگاه کن، ولی شناسایی نمیشه. من دیگه از بس داد میزدم دیگه با آقام گفتم تو برو که من نمیتونم بیام دیگه. دیگه به ما گفتم برو بیمارستان. خیلی ها رو فرستادیم بیمارستان. رفتم بیمارستان، بیمارستان هرچی پردار رو کنار میزدم دخترم رو نمیدیدم. هر اتاق میرفتم دخترم رو نمیدیدم. اصلا خیلی روز بدی بود، خیلی خیلی. هرچی از اون روز بد، اون فاجعه بد رو بگم کمه. خدا لعنتت کنه، خدا لعنت. این بچه ها چه گناهی داشتن که گناه این بچه ها چی بود اصلا که اینا این همه خون، این همه طفل معصوم، این همه بیگناه. خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. همونجا که داد و بیداد میکردم در بیمارستان، هی آمبولانس میومد، هی میومد. آمبولانس چهارمی که رفتم نزدیک، همین هنوز در رو باز نکرده بودن، در نصف نیمه بود، میگفتن برید کنار این زنده است، برید کنار این زنده است. جورابشو که دیدم شناختم، ولی شک داشتم چون صورتش اصلا پر از خاک بود. چی بود دیگه درست دقیقه دیگه نگاه کردم گفتم این دختر منه، این دختر منه. نمیشه این چیزا رو تعریف کنی ولی عشق نریزی. حالا دختر من پیدا شد، ولی اون همه مامان، اون همه مادر، اون همه پدر.
3: یکم برگردیم توی زمانی که شما اولین با دیدین مدرسه رو دیدین، گفتیم یه جوری با مدرسه مواجه شدی انگار از اول هیچ مدرسه نبوده، یعنی خشم خرابی خیلی زیاد بوده. پدر مادرهای دیگه هم رسیده بودن یا شما اولین نفر اونجا رسیده بودین؟
2: نه من اولین نفر نبودم، ولی هنوز خیلی ها داشتن می اومدن. ما که رسیدیم اصلا خیلی هم تو حیات بودن، معلم ها، دانش آموز ها از این می دویدن طرف خیابون می رفتن، همه سر صورتشون خاکی بود. اونه کلات سالم بودن چی بودن. وقتی رسیدم دم در حیات، اصلا نصف مدرسه اومده بود با این، نصفش هم آداش آتیش می گره. باقی پدر می اومد می زد تو سرش. مامانا که همون دم در می رسیدن یکی یکی می افتادن. این صحنه ای که میدیدن هیچ کس دوون نمی آورد.
3: الان با سنا حرف میزنید هنوز سرپا شده، حالش خوبه؟ چیکار میکنه الان دخترتون؟
2: دخترم خوبه، الان بهتر شده، سوختگیش کمتر شده.
3: دقیقاً کجایه؟ یعنی صورت سوختگیه یا نه تن و بدن؟
2: صورتش سوخته، گوشاش سوخته و دوتا دستاش تا نزدیکی آرنج سوخته، مچ پاهاش هر دوتا سوخته، ران سمت راستش سوخته، سرش هم ضربه خورده بود، جمجمه چپش. بچه من دو شب و دو روز آی سی او بود. بعد آی سی او 13 روز بخش سوختگی بود.
0: این فقط روایت یکی از مادرهاست، ولی بد نیست بدونید که بین بچه های مدرسه شجره طیبه دختری هست که مادر پدرش بچه دار نمی شدن و اونو از پرورشگاه آورده بودن و بزرگ کرده بودن. 3-4 سال رفته بود مدرسه، اما حالا فقط جسم بی جونش و این پدر و مادر خاک کردن توی قبرستون میناب. می دونستید از یه خانواده 5 نفر شهید شدن و می دونستید بعد از 40 روز هنوز هم خانواده‌ای هست که دنبال بچه‌شون می‌گردن، دنبال یه نشونه، یه تیکه از بچه‌شون، ولی پیدا نمیشه. بهشون گفتن مثلا لباسی که ازش به جا مونده یا کلنگ کفشی که مونده یا سنجاق سری که باقی مونده تنها چیزیه که از اون بچه‌ها هست توی مدرسه، هیچ چی ازشون نمونده. اما خارجی‌ها چی میگن در این مورد؟ بنابر تحقیقات بی بی سی و ان پی آر، جایی که مدرسه بوده هدف چندین حمله دقیق قرار گرفته و چندین گودال و ستون دود بر اثر حملات ایجاد شده، در حالی که مدرسه و مجتمع نزدیک اون درون منطقه عملیات ارتش امریکا قرار داشته و حملات هوایی تایید شده امریکا در نزدیکی اون کاملا تثبیت شده و به وقوع پیوسته. هر دو تحقیق به این نتیجه رسیدن که حمله احتمالاً ناشی از اشکال در جمع‌آوری اطلاعات بوده. تحقیقی که نیویورک تایمز انجام داده به این نتیجه رسیده که مدرسه احتمالاً توسط یه حمله دقیق امریکا مورد اصابت قرار گرفته. تحقیقی از الجزیره انگلیسی میگه که حمله یا مبتنی بر اطلاعات تاریخ گذشته مربوط به قبل از 2013 بوده و بنابراین یه خطای جدی محسوب میشده، یا اینکه عمدی بوده و انجام شده تا حد اکثر شوک اجتماعی رو وارد کنه و حمایت مردمی از حاکمیت ایران رو تضعیف کنه. تحقیق الجزیره با حملات مشابه امریکا و اسرائیل به تأسیسات غیر نظامی و شبیه میدونه، از جمله بمباران مدرسه ابتدایی بحرالباقر 1970، بمباران پناهگاه امیریه 1991، کشتار قانا 1996 و حمله هوایی به بیمارستان قندوز در سال 2015 و همینطور حملات اسرائیل به مدارس در طول جنگ غزه. کسای دیگه هم درباره این موضوع تحقیق کردن از خارجی ها، از جمله بی بی سی وریفای ویدیوی منتشر شده از خبرگزاری مهر رو مکانیابی کردن، ویدیوی که مشخص میکنه موشک های تاماهاک امریکایی اونجا شناسایی شدن، سلاحی که فقط و فقط در اختیار ارتش امریکاست. این ویدیو تایید میکنه که ایالات متحده به اهدافی در نزدیکی مدرسه حمله کرده و حتی اضافه میکنن که ویدیو مستقیما با ادعای ترامپ که یه موشک ایرانی به مدرسه اصابت کرده در تضاده. 8 کارشناس مهمات هم به واشنگتن پست گفتن که این موشک‌ها تاماهاک بوده. با وجود همه اینا امریکا حاضر نشده تا الان مسئولیت عملیات رو بپذیره. خود ترامپ میگفتش که این کار ایرانی‌ها بوده، در حالی که بقایای موشک رو خبرنگارها دیدن و حتی مارک موشک امریکایی رو که روش ثبت شده رو به چشم دیدن. جالبه بدونید رویترز تو گزارشی نوشته که 2 تا از کارکنان نظامی امریکا که درگیر تحقیق داخلی هستن بر این باورن که حمله احتمالاً از طرف امریکا انجام شده. باز هم نمیگن، نتیجه گیری نهایی نمیکنن و احتمال رو فقط فرض میکنن. اما برای ما که توی ایرانیم این واضحه که این عملیات یک عملیات کاملاً دقیق و برنامه‌ریزی شده بوده و اینکه بر پایه اطلاعات غلط بوده دروغ محض. غیر ممکنه که هواپیماهای شناسایی و اطلاعات موجود به اونا نگفته باشه که اینجا فقط یه مدرسه است. بنابراین طبیعیه که 2 نفر رو ما مسئول این عملیات بدونیم. به جز نتانیاهو و ترامپ، لی آر تیت و جفری ای یورک، فرمانده و افسر عملیات ناو یو اس اس اسپراوتس دو نفری بودن که اون روز عملیات حمله به میناب و مناطق دیگر رو از روی عرشه ناب هدایت کردن.
4: اتونی صحبت بکنیم بابا؟
5: صندوق اول صحبت بکنیم. سعی آزهانیم زورم اجام. درازه ها نجات بده که نکام نجات بده نگرم.
4: بزرگواران عزیز.
5: نکام هنی زیر آبار هنی شناسایی نبودن.
4: زیر آبار.
5: ای آزهانیم که حفظه شنیم هم اجام.
4: خدا بزرگم.
5: در کنار برازارم نجات بده گرم
4: کام عزیزان بزرگوار در کنار یکی از
5: یه معلمی فداکاری کردم بی برازارم نجات دادم. یه معلمی هنوز اون خانم معلم من هم دیدم.
4: یکی از شهروندان مینابی رو میبینیم بزرگواران عزیز که برادرزادهشون در زیر آوار در مدرسه شجره طیبه هنوز زیر آوار هستن و تلاش داره میشه که دانش آموزا رو از زیر آوار بیرون بیارن. خدا شما صبرتون. همین نوه عمو من زیر خان.
5: شناسه این نبینه
4: که آقا عزیزمون دو نفر از
5: یه نفر نجات بده آقا جان. یه نفر زیر آوار.
4: یکی از
5: محمدی هم زیر آوار.
4: خدا بزرگ هم. خدا بزرگ.
0: با شنیدن ایناست که آدم ویرون میشه. احمد شاملوی زمان نوشته بود کودکان ادامه جهانند. اما راستش مرگ بچه ها تنها از دست رفتن چند انسان نیست، از دست رفتن بخشی از آینده یه جامعه است. تو بمباران مدرسه شجره طیبه فقط جون دانش آموزا گرفته نشد، آینده خانواده های از بین رفت که قرار بود سالها بعد این دخترها و پسرها توی اونا نقش مادر، معلم، پزشک یا نویسنده رو بازی کنن. تو ادبیات جنگ خیلی از ویرونی ها قابل توصیفن، شهرهای سوخته، خونه‌های خراب شده، خیابون‌های خالی. اما حمله به مدرسه یه معنای متفاوت داره. مدرسه نماد امیده، جایی که جامعه آینده خودش رو به اون می‌سپاره. وقتی مدرسه هدف قرار می‌گیره، پیام حمله فقط کشتن چند کودک نیست. اینه که حتی آینده هم در امون نیست. هدف هم شاید همینه. ایرانی آینده‌ای برای خودش متصور نباشه. این شاید چیزی بود که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بهش فکر می‌کردن، وگرنه تشخیص اشتباه محل و اشتباه در شلیک و این حرفا شوخی تلخیه که با ما می‌کنن، با مایی که شاهد بودیم موشک‌ها و بمباشون چطور هدفمند آدم‌ها رو قربانی می‌کنن. تو به روایت‌های تئوری توطئه میگن که بخشی از یهودی‌ها، صهیونیست‌ها قبل از شروع جنگ‌هاشون معمولاً مایلن که خون دختر بچه‌ها رو بریزن برای اینکه بتونن به پیروزی دست پیدا کنن. میگن که این عملیات، کاری که در میناب اتفاق افتاد هم ربط داره به این ماجرا. نمیدونم چقدر درسته این نظریه های تئوری توته هست مثل بل و اینجور چیزا که باید یا بهش باور داشته باشی یا نه. ولی در قرن 21 تو روزهایی که فکر میکنه آدم تکنولوژی مسلط شده رو همه چیز، هوش مصنوعی داره همه کارا رو انجام میده، باور به اینا خیلی سخت میشه. و نکته دیگه، واقعا بذارید یک موضوع دیگر رو براتون بگم. کشتن این بچه‌ها تو مدرسه شجره طیبه رو باید بذارید کنار یه ماجرای دیگه. اونم قصه تلخ سالن ورزشی لامر توی استان فارسه. اونجا موشک تازه امریکا به اسم PRSM تست شد. علاوه بر این که یه سالن ورزشی رو تخریب کرد، یه مدرسه رو هم به خرابه بدل کرد. توی اون انفجار دست کم 21 نفر مردن. اغلبشون دخترهای نوجوانی بودند که برای تمرین والیبال اومده بودند. کسایی که بی خبر از احتمال حمله به اون محل رفته بودند، اما با شلیک این موشک از دنیا رفتن. این موشک برای اولین بار در جهان تست شده. موشکی که بدل به تکه های کوچک تنگستن میشه و آدم ها رو تیکه تیکه میکنه و میسوزونه. هیچ توصیف نظامی، هیچ واژه خونسا و هیچ عددی نمیتونه این حقیقت رو پنهان کنه که یک جنایت جنگی رخ داده و توی اون ده ها نفر قربانی شدن. امروز 40 خورده‌ای روز از اون ساعت تاریک میگذره. خانواده ها هنوز عزادارن و احتمالاً عزادار هم میمونن. تکلیف جنگ شاید سر میز مذاکره معلوم بشه، اما حقیقت اینه که تاریخ نباید این مرگ ها رو از یاد ببره. خونهایی که ریخته شد و آینده‌ای که در معرض تهدید قرار گرفت. هدف دشمن به نظرم روشنه. ایران باید به طور مداوم به غم وصل بشه و ایرانی باید ناامید به حیاتش ادامه بده. تو کل دنیا هیچ کشوری این حملات رو محکوم نکرد. هیچ سازمان حقوق بشری دنبال این نرفت تا ببینه پنتاگون چرا سکوت کرده و مزخرفات ترامپ رو نقد کنه. هیچ کسی نیومد اونجا تا ببینه واقعا چه اتفاقی افتاده. نماینده سازمان ملل اومد و گفت اینجا یه جنایت جنگی رخ داده. همین. وسط این همه ماجرا، این همه اتفاق دردناک، ولی ما باید یادمون باشه که آینده از آن ماست اگه میخوایم ایران بمونه و ایرانی بمونیم. دشمن ما ناامیدیه، نه اونایی که به ما گلوله میزنن، اونم تو روزگار پر از خون.

این اولین شماره ویژه رادیو تراژدی درباره جنگ بود که شنیدید. شعر اول سروده بود از آقای سید علی صالحی و شما اون رو با خوانش خانم محیا ساعدی شنیدید. تو تهیه این گزارش از راش‌های مستندسازهایی مثل امیر اطهر سهیلی و مشاهداتش استفاده کردم و البته از مستندها و تصاویر و صداهایی که سازنده هاش معلوم نبودن، کسایی که فیلم بردارش معلوم نبود اما موجود بودن، در دسترس هم قرار گرفتن برای مدت کوتاهی و تونستم ببینم اونجا چه اتفاقی افتاده. فقط بخشی از صداها رو استفاده کردم چون بخشی از اونها واقعا غیر قابل تحمل برای شنونده ها. این جنایت ها اگرچه باید بازگو بشن ولی قدرت تحمل هم میخوان. همینطور تو تهیه گفتگوها آقای قاسم فتحی به من کمک کردن و بیش از همه باید از مصطفی شوقی تشکر کنم که کمک کرد تا دسترسی داشته باشم به افرادی در میناب. از همشون ممنونم. شماره بعد ما هم درباره جنگه. تا وقتی جنگ هست ما راوی زندگی مردم عادی باقی میمونیم.

0: برسیم به این صحبت های خانم نسرین آزاد. خانم نسرین آزاد پزشکن، در آمریکا هستن. توی احمدشی چپ علیرضا ندیمی فرخ گفتگویی داشته با خانم آزاد درباره جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران. چه کسانی سود بردن، چه کسانی بازنده این جنگ بودن. این بسیار کوتاه شده، فشرده، کاملشون میتونید بعدن توی سایت ها پیدا کنید، گوش کنید. یک فشرده ای از اون رو میشنم.
1: رادیو همبستگی، مگاهرتز.
2: اگر ما شروع کنیم از مسائل جمع، شاید متاسفانه بزرگترین بازنده جنگ مردم ما هست. یعنی من از اینجا صحبت کنم، بزرگترین بازنده جنگ مردم ما هست که این و فرهنگ ما هست، کشور ما هست. ما بیمارستانامون، مراکز علمیمون، دانشگاهیمون، مراکز صنعتیمون، این همه تخریب شد. درست کردن اینا فی الواقع پول هنگفت، تجربه و علم بالا، قدرت خاص خیلی بالایی میخواد تا اینا دوباره درست بشه. و به همین راحتی هم نیست که اونجوری که دوستانی که طرفدار رضا پهلوی بودن گفتن مهم نیست بسوزونین ما درستش میکنیم. گویا بعضیات دولت ایران هم اومدن گفتن هرچه خراب بشه ما دوباره درست میکنیم. البته درست میشه، اما به این راحتی نیست. ما نباید جنگو اینقدر استقبال بکنیم. من از کشتار و اینا دیگه صحبت نمی کنم، اما چی کسی میبره واقعا، چی برده، چی کسی این جنگو برده. من بیشتر از این طرف صحبت کنم، کی این جنگو میخواست شروع کنه. من اینو میخوام بگم. البته حرفتون کاملا مورد قبول منه. دولت ایران همیشه، جمهوری اسلامی، جنگ براش، همه خودشون گفتن، من که نمیخوام بگم حالا با چی دیدی بود، براشون نعمتی بود. و از اون اولم که از بد و شروعش که شروع شد، شروع کرد به دشمنی به کشورهای مختلف و شعارهای عجب غریب دادن، تضاد ایجاد کردن، اینا همه این جریانات میدونیم که این خودش برای مایی که واقعا فکر میکردیم حالا انقلاب شده ایران، اصلا جای تعجب شدیدی بود که چرا ما باید از روز اول با همه جنگ داشته باشیم. اون هستش کسی که این جنگ رو خیلی بیشتر میخواست نتانیاهو بود و اسرائیل بود. یعنی دولت ایران که بذاریم این گوشه، نتانیاهو بود. حداقل سه تا از رؤسای جمهوری سابق گفتن اومدن با ما صحبت کردن، ما قبول نکردیم. سه چهار تا چیز وزیر امور خارجه سابق اومدن گفتن با ما صحبت کرده نتانیاهو که بیاد و با ایران جنگ کنه و ما قبول نکردیم. تانگ ترامپ اومد و ترامپ قبول کرد این حرف. پس اولین کسی که این جنگ رو میخواست دولت ایران بود، که حالا بذاریم کنار، اما نتانیاهو صحبت کنیم. و چرا نتانیاهو این جنگ رو میخواست؟ البته خود آقای نتانیاهو، بازم برمیگردیم به حرفی میزنیم، خودشو واقعا ناجی یهودی ها میدونه و میخواد کشور یهود بزرگش کنه، خیلی بزرگتر کنه. و واقعا این چیزی نیست که تخیل ما هست. من هر روز بیشتر تو خبرگزاری ها، تو حتی چه میدونم، تو MSNBC هم دارم حتی این مسئله رو میشنوم. این هستش که میخواست این جنگ بشه. برنامهش هم 30-40 سال ریخته بود، کتابش هم نوشته بود. این داستان همه همش تکراریه. حالا حاصل این جنگ رو بخواهم بگیم، حاصل این جنگ اولش بازم به نفع آقای نتانیاهو شد. آقای نتانیاهو تونست خیلی راحت‌تر غزه رو بیشتر لاتپارش بکنه. اومد و کلی از مهاجرایی که از اروپای شرقی میان مرتب در اسرائیل، قسمت زیادتری رو از ترانه باختری رو گرفتن. تا همین جنگ که ملت هم مشغول حرفای دیگه بود، الان میگن واقعا قسمت اعظم حتی ترانه باختری به توسط اینا گرفته شده. و الان هم که مسئله سوریه هم که خیلی راحت حکومت جدید سوریه سر جاش محکمتر داره میشه و جنوب لبنان هم داره ویران میشه. تا اینجا آقای نتانیاهو موفق شده. آیا ترامپ برنده شده تو این جنگ؟ نه، واقعا برنده نشده. من دیروز و امروز آماری نگاه میکردم برای آقای نتانیاهو در داخل امریکا، ایمپیچمنتش که دیگه همون آخرین آماری که گرفته بودن حدود 55% مردم میگن راجع به همین جنگ باید ایمپیچش بکنیم، در رابطه با این جنگ بخوان استیزاش بکنن. چون این جنگ در امریکا به عنوان یه جنگ غیرقانونی تو دنیا اصلا، یعنی تا شما روزنامه های مختلف دنیا رو بخونین میبینین تو همه دنیا به عنوان جنگی که انتخابی بوده که آقای ترامپ انتخاب کرده بوده و آقای نتانیاهو، و هیچ گونه با تمام پرچم آتش زدن ها با تمام این کارهای اتمی که دولت ایران کرده به هیچ وجه تمام خبرگزاری ها و افراد که گزارشگر و وارد هستن میگن هیچ گونه خطری برای دولت امریکا، منافع امریکا وجود نداشته این جنگ که ترامپ شروع کرده. پس این جنگ غیرقانونی هستش. دیگر این که از نظر دولت امریکا، قانون امریکا اجازه نگرفته و اگر شما یه مقدار پیام هایی که از ترامپ میشنوین یه مقدار سرگیجه آوره، یه مقدار که خصلت خودشه، یه مقدار اینه واقعا نمیدونه چیکار کنه چون شانسش رو از دست داده. و من امروز به یه آمار دیگه نگاه میکردم، اون اعتماد به آقای ترامپ فوق‌العاده کم شده که حدود 10 تا 15 تا از این تشکیلات آمارگیری رو گذاشته بودن. پیو که خیلی مورد اطمینانه 60% قبولش نداشتن. پس اینجا هم نمیتونیم بگیم ترامپ برنده بوده. دقت کردی؟ پس ما مردم ایران بازنده است، آقای نتانیاهو برنده است، آقای ترامپ هم بازنده است. تو اینجا چی شده؟ وقتی که شما نگاه میکنین میبینین که نفت فوق‌العاده گرون شده. قدیمی ها میگفتن که دیگه نفت اهمیت نداره، اما الان نفت به عنوان یک کالای فوق‌العاده مهمی مطرح هست و فوق‌العاده گرون شده. نتیجه شرکت های نفتی از برنده هاش هستن، نتانیاهو شرکت های نفتی. و دیگر اینکه این جنگ فی الواقع یه جنگی به قول الظاهر اسرائیل، امریکا و ایران، در حالی که اصلا اینجوری نیست. یه جنگ فوق‌العاده بزرگی هست. الان تایوان میترسه که چین بهش حمله کنه، ژاپن میترسه که چین بهش حمله کنه. ژاپن داره هر چقدر بیشتر نیروی نظامیش رو قوی تر میکنه. فیلیپین میترسه که امریکا ولش کنه و چین بگیردش. بعدن بیایم کشورهای اروپایی که شما خودتون اونجا هستین، به طور وحشتناکی از رفتار ترامپ و شروع این جنگ وحشت دارن، به خصوص چون با اینا مشورت هم نشده فوق‌العاده وحشت دارن و عجیب نیروی نظامیگریشون رو دارن قوی میکنن و صنعت نظامیشون و بودجه نظامیشون رفته بالا. پس اینجا بازم اون ثروتمندان نظامی دارن ثروتمندتر میشن. بس سه تا برنده. و دیگری اینکه دنیا اینقدر بی نظم و وحشتناک شده دیگه کنترلی برای اون شرکت‌های بزرگی که دارای هژمونی بودن و رؤسای آقای ترامپ بودن آورندگان، اونا با آزادی در تمام دنیا دارن کاراشون انجام میدن، منافعشون رو میبرن. واقعا الان البته بعضی از روزا استاک میاد پایین، اما خیلی وقتا میره بالا. و جالب اینجاست که ترامپ رئیس جمهور کشور امریکا رسمتی زیادی از اخباری که میگه توی صحبتهایی که توی چیزاش میذاره فقط برای اینه که استاک نیاد پایین، قیمت نفت جوری نباشه استاک حتما بالا باشه، اینو جز وظیفش میدونه. خب بزرگترین استاک هولدرا کیا هستن؟ همون ثروتمندهای بزرگ هستن. پس ما اینجا برنده داریم. حالا بازندگان دیگر جز مردم ایران و آقای ترامپ تمام مردم دنیا و کشورهای دیگر هستن. اینجاست که کلی از این کشورهای جنوبی، این کشورهایی که بدون تعارف پول ندارن، فقیر، این کشورها دیگه اسمای عجیب غریب برشون نذاریم، اینا نفتشون چون نفت ندارن، اینا چی میخوان؟ نفت میخوان. وزارت خونه هاشون و مدرسه هاشون رو یا پارتای نصف وقت کردن یا کوتاه کردن، شرکت های هواپیماییشون رو کمتر کردن. خود پاکستان برای من خیلی عجیب بود که من یه مقاله رو میخوندم اینقدر از نظر اقتصادی ضرر دیده که میگه یکی از دلایلش بزرگی که اینقدر داره فعالیت میکنه بیاد این صحبت صورت بگیره اینه که واقعا اوضاع اقتصادیش خرابه، رفته از عربستان سعودی چندین میلیون دلار قرض خواسته، حتی از وزرای خودش خواسته حقوق دو ماه رو از دولت نگیره، مدرسه ها رو کوتاه‌تر کرده، اداراتش رو چهار روزه کرده. ویتنام که یک کشوری بود فوق‌العاده محصول زیادی ایجاد میکرد و اینا، مجبور شده محدود بکنه خودشو، کارشو، کارخونه هاشو کمتر بکنه. اصلا هواپیما برای این که توی عربستان سعودی یک چیز هستش برای تصفیه کردن برای چیزهای انرژی برای هواپیما، نفت خاص هواپیما که حدود 30-40% دنیا هواپیما ازش استفاده میکنن، الان با این بلاکج و این جنگ و حتی گویا دولت ایران با صدمه‌ای که زده بود یه مقدار اشکال تو کارخونه پیدا کرده، الان شرکت های هواپیمایی به اندازه کافی من به ماده انرژی ندارم و این مشکل شده براشون. حالا من بخوام بگم، بس اگه لیستش رو بخوام بگم، مردم ایران، مردم جهان سوم، کشورهای جهان سوم و شرکت های هواپیمایی، آقای ترامپ جز ضرر و کسانی هستن که ضرر دیدن. بعدا شما اینجا نگاه کنین، از خلیج فارس و تنگه هرمز هیلیوم میرفت، هیلیوم برای درست کردن چیپس و اینا مصرف میشه. شما حساب کنین خورد خورد ماشین سازی ها و تلفن و فلان و فلان و فلان که از چیپس استفاده میکنن، اونا هم بازنده خواهند شد. بعدا ما هم ایران هم کشورهای عربی مقدار زیادی کود درست میکردن و صادر میکردن. الان زمان کشاورزیه، الان خاوردور کشاورزی داره، کود نداره، امریکای جنوبی هم میخواد، اینا هم جزو بازنده ها هستن. پس اگر ما خیلی خلاصش بخوایم بکنیم، اولین برنده آقای نتانیاهوه، برنده دیگه شرکت های نفتی بزرگ، شرکت های اسلحه سازی، کارخانه های اسلحه سازی و شرکت های خیلی بزرگ که دارای سهام هستن، همون هفتا میگن هفتا مگنیفیسنت بزرگ که نمیدونم مدا و اپل و فلانی اینا هستن، اینا برنده این جنگ هستن. آیا دولت ایران برنده این جنگ بسته به اینه که به چجوری ما نگاه بکنیم.
3: یه برنده دیگه هم وجود داره و اونم خود ترامپ و خانواده‌اش.
2: آره بدون شک حرفتون کاملا درسته. جزء سرمایه‌دارا، یعنی ترامپ اینجا دو تا شخصیت داره. یه ترامپ رئیس جمهور که به صورت ما منفورترین آدم در دنیا داره در میاد، یه ترامپ و خانواده که اتفاقا خیلی خوب یادآوری کرده، بیتکوین ها بزرگترین شرکت بیتکوین داره و پسرش و خودش اصلا از ریاست جمهوری. اصلا شما باور نمیتونین بکنین که این قانون امریکا رو آتش زده زیرش. بیتکوین یکی از برنده هاش هست از اینجا، که البته تو پرانتز بگم من شنیدم سپاه پاسداران و بستن تنگه هرمز هر کشتی که میگذره 1,000,000 بدین و به بیتکوین به من بدین، من برای من تجربه آور بود. اما ایران برنده است یا نه، بسته بینی که چجوری نگاه کنیم. اگه نگاه کنیم آیا ولایت مطلقه فقی برنده بود، من فکر نمی کنم. خیلی من قبلا شنیده بودم که آقای خامنه ای پدر آخرین رهبر مطلق فقی خواهد بود، باور نمی کردم. الان دارم نگاه می کنم با اطلاعاتی که از مشتبه می خونم و اطلاعاتی که از سپاه پاسداران و مجلس سینا می بینم، گویا یه بازنده دیگر رهبریت مطلقه فقیه باشه. چی عناصری تو ایران برنده بودن؟ سپاه پاسداران. سپاه پاسداران که هممون میشناسیم فی الواقع قدرت رو الان سپاه پاسداران داره. چی کسی دیگه تو چی ارگانیزیشنی، چی عنصری، چی سازمانی تو ایران بازنده بوده؟ جنبش مردمی ایران بوده. من خیلی دارم میرم و بر میگردم چون دلم خواست راجع به ایران بیشتر متمرکز بشیم باید بحث بکنیم. اصلا شاید من یا آدم خوشبینی هستم یا همون تو ایدئولوژی تفکر قدیمی موندم، اما من به نظرم میاد دموکراسی از مردم برمیخیزه، از سازمانهای مردمی، تشکیلات مردمی برمیخیزه. کشوری دموکراتیک میشه که مردمش درک از دموکراسی و حق و حقوقشو داشته باشن، بدونن حقشون چیه، حق انسانیشون رو بشناسن چیه. اونجاست که دیگه تشکیلات درست میکنن و کشور دموکراتیک میشه و حکومت هم مجبور دموکراتیک باشه، برای اینجا مردم میسازن، مجبورش میکنن. من از خارج دارم نگاه میکنم، اما واقعا سعی میکردم تا میتونم به چیزهای مختلف توجه کنم. ما ارگانیزیشن های مردمی فوق‌العاده زیادی پیدا کرده بودیم، از ارگانیزیشن های کوچولویی که خانما به همدیگه تشکیل میدادن، که اصلا برای من ببینید وقتی ما بزرگ میشدیم موقع ما این تفکری که باید به همدیگه کار بکنیم و نداشتیم، بلد نبودیم. اون جوری که بعدا من اومدم امریکا دیدم مردم دارن، ما نداشتیم، چون ما از روابط دیکتاتوری اومده بودیم. روابط دیکتاتوری همدیگر رو عمل جدا میکنه، تنها فردی میکنه. اما جالب اینجاست که دیکتاتوری حکومت اسلامی یک کمکی که کرد، درست مردم جدا شدن اما خیلی به همدیگه تشکیلات درست میکنن. برای من با دوستان یا فامیل که صحبت میکردم، برای من جالبه، حتی خیلی جالب، خانمای محله دور هم جمع میشن به همدیگه کمک میکنن که اگر مثلا یه کسی مریضه بهش کمک کنم، به یه کسی ازدواج کرده جهیز نداره بده، خرج عروسیشو بده، خرج بچهشو بده. این فنامنا، یعنی اصلا یه فنامنای تازه‌ای بود برای من وقتی که می دیدم. بعدا شما ارگانیزیشن های معلم، کارگری، کشاورز، اصلا کشاورزای اصفهان ببینین پارسال چی کار کردن، اصلا تشکیلات کارگری ما، تشکیلات هم جمع میشن به همدیگه کمک میکنن که اگر مثلا یه کسی مریضه بهش کمک کنم، به یه کسی ازدواج کرده جهیز نداره بده، خرج عروسیشو بده، خرج بچهشو بده. این فنامنا، یعنی اصلا یه فنامنای تازه‌ای بود برای من وقتی که می دیدم. بعدا شما ارگانیزیشن های معلم

0: شکل و منظم هستن، اغلبشون منظم هستن و همینطور تشکیلات دانشجوییمون چقدر منظم و خوب هستن. اما دیکتاتوری خمینی یه اشکال دیگری هم برای ما ایجاد کرد که واقعا البته من خوشحالم از اینکه میشتفم داره کم کم حل میشه، که یه مقدار زیادی مردم ما ناراضی بودن، جوانای ما ناراضی بودن و اینا رفتن زیر گول یه سری تشکیلات غلط ایرانی رو خوردن. این اشکالم بود که اما من اتفاقا با یکی از دوستای من که اومده تو اروپا بود، تو ایران زندگی میکنه، برای من صحبت میکرد، گفته بود تو ایران خیلی زیاده. برای من جالبه اونایی که شناختن کاری که تشکیلات رضا پهلوی، من تشکیلات رضا پهلوی رو به تنهایی نمیگم، رضا پهلوی با نتانیاهو و ترامپ هم پشترشون کشیدن، تأثیر بعدی که در جوانهای ما و تعداد ایرانیهای ما گذاشت. و جالب اینجاست که میبینم که در داخل ایران تشکیلات درستر دارن با همدیگه صحبت میکنن و خیلی ها دارن روشن میشن و اینجاست که یه مقدار وظیفه ما را نشون میده که ما بتونیم، در حالی که تمام حرفامون رو نذاریم که رضا پهلوی اینه یا اونه، اما یه مقدارم روشن بکنیم که این تبلیغات غلطی میشه، جوانامون گول تبلیغات غلط رو نخورن. من یادم میاد 40-50 سال قبل تو سازمان دانشیان بچه ها از ایران اومده بودن، یکی دو تا از اونا یه سری مشکلات داشتن، یکی از اونا میگفت من گوله این کارت پستال خوشگل امریکا و دانشگاه رو خوردم، نمیدونستم اینقدر مشکل داره. این کارت پستال گول زد به من که متاسفانه ما میبینیم یک سری نشریه ها که با قدرت زیاد، با پول زیاد، با امکانات زیاد، این کارت پستال های خوشگل رو به جوانای ما دادن، گول خوردن و ضرر کردن، کشته شدن، اذیت شدن از هر طرف، دولت ایران کشته شد اما اونا گولشون زدن. من امیدوارم اونجوری که میبینم حتی الانم رسیدگی به همدیگه خیلی زیاده تو ایران و من مطمئنم درسته مردم ایران ضرر کردن اما به زودی منفعت خواهند کرد. البته آقای رضا پهلوی هم فکر کنم جز ضرر خورده ها باشه، من فکر کنم اونم دستش باز شده.
1: صحبت های نسرین آزاد رو میشنیدید؟
0: مسئله ما مسئله ایرانه، مسئله ملت ماست، خوشبختی ماست، خوشحالی کشور ماست، سربلندی کشور ماست و مردم ماست و همینطور خوشحالی و خوشبختی تمام مردم دنیا هست. این جنگ، جنگی همه رو اذیت کرده، ما رو بیشتر اذیت کرده، عزیزان زیادی از دست دادیم، زیادی مشکلاتی داریم، باید هم بشینیم واقعا با صحبت و دست راست کردن به همدیگه، به صحبت کردن به همدیگه مسئله مون حل کنیم. این تنها راست. تو قرن 21 نه زور جور گفته میشه، نه توهین کردن راهی رو پیش میبره، نه اعدام کردن، نه شکنجه، هیچی هیچیش کدوم. فقط تنها راهش اینه که با هم صحبت کنیم، با هم صحبت کنیم و همه ایرونی هستیم، ایرون هم جزی از کره زمین و از تمام دنیاست، ما همه دنیا هم باید با هم سالم باشیم. سایتم کم نشیم.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا در آورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آراید، اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنی. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسان ها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می شود. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه می خواستم خانه ام باشد در نوشتم. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است. آه آری آشکارا میگویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد میکنم که وطن من خواهد بود، رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است.

زردها بی خود قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه، مهمان کش روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.

0: شادی نماند و شور نماند و هوس نماند. سهل است این سخن که مجال نفس نماند. فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد رو چه سود که فریاد رس نماند. کو کجاست قمری مست سرود خون؟ جز مشتی استخوان پرنده قفس نماند. امید در بدر شده از کاروان شو، جز ناله ضعیف ز مسکین جرس نماند. طوفانی از قوار بماند و سوار رفت، بس برگساز بیهوده ماند و فرس نماند.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت،
2: استکهلم FM 91.1.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد.

یه روز که بارون می اومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

از تو سخن از به آرامی، از تو سخن از به تو گفتن، از تو سخن از به آزادی. وقتی سخن از تو میگویم، از عاشق از عارفان میگویم، از دوست دارم از خواهم داشت، از فکر عبور در به تنهایی. من با گذر از دل تو می کردم، من با سفر سیاه چشم تو زیباست خواهم زیست، من با به تمنای تو خواهم ماند، من با سخن از تو خواهم خواند. ما خاطره از شبانه می گیریم، ما خاطره از گریختن در یاد، از لذت ارمغان در پنهان. ما خاطره از به نجواها، من دوست دارم از تو بگویم را، ای جلوه ای از به آرامی. من دوست دارم از تو شنیدن را، تو لذت نادر شنیدن باش. تو از به شباهت، از به زیبایی، بر دیده تشنه‌ام تو دیدن.

در چشم او تنین تماشا بنشست. موجی ز بیگناهی من پرزد، با عمق بیگناهی او پیوست. در آفتاب سبز نگاه او تکرار نور بود و گریز رنگ، سودای جان و همهمه دل بود، پرواز دور زورق صد آهنگ. آن بیکران زهر زمستان بود، سرشار از حرارت دلخواه، با جلوه های عاطفه در تغییر هر لحظه از درخشش ناگاه. موجی در آن دیار نمی آشفت آن بیگناهی ساکت را، در ماوراهای نهان لیک رویده بود رقص علامت ها، تا در من انتظاری را ویران کنند و انتظار دیگر را بریان. اینک گریز بی خبر دل را زنگ کدام کوچ دمیده، سوی کدام جاد نیاز نور را هم به اشتیاق بریده است. در نقش بیقرار دو چشم من تنهایی قریب شکسته است، در خلوت بزرگ دو چشم او تصویر اعتماد نشسته است. در تنگه های کوچک و دورش هر لحظه روشنی های تکرار می شود، در دور دست ها از تابش اشعه نمناک گودال بی نهایت هموار می شود. تا من نگاه می کنم زان بی کران مزرع سبز رنگی بریده می شود، تا او نگاه می کند بر روی قلب من ابدیت گویی شنیده می شود.

0: بعضی ها یه جوری میگن اگه اینا برن کی بیاد، انگار اینا دانشمندای ناسا هم که اگه برن ما دیگه نمیدونیم چه کار کنیم. شوخیتون گرفته؟ یعنی واقعا فکر میکنی ما از اینا بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ از یه مش آدم بی سواد، بی فکر، بی هنر، بی رحم، دروغگوی، بی کفایت بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ تو دست هر کیو تو خیابون بگیری از اینا بهتره؟ شوخیتون گرفته؟ اینا پایین‌ترین پایینان، اینا بدترین بدترینان. برای همینه که اوضاع مملکت اینه، برای اینکه پایین‌ترین کیفیت‌های ذهن بالاترین مقام‌های قدرت رو دارن. مملکت داری سواد میخواد، علم میخواد، انسانیت میخواد که اینا ندارن. من نمیگم من دارم، ولی کسانی رو پیدا میکنیم که دارن. اینا برن کی بیاد؟ اصلا الان وقت پرسیدن این سوال نیست. اصلا الان قرار نیست ما بدونیم اینا برن کی بیاد. صندوق رای دموکراسی رایگیری تعیین میکنه کی بیاد، اونم نه از این رایگیری های خالبازی و دور همی جمهوری اسلامی که از تو صندوق رای برای ما احمدی نژاد و رئیسی و روحانی در بیارن. اون موقع است که معلوم میشه به جاشون کی بیاد. اصلا پرسیدن این سوال الان یه حواس پرتی بیفاید است و یه روش قدیمی برای کسانی که میخوان انفعالشون رو توجیه.
1: مهرزاد ملکزاده.

شما بزرگترین دیکتاتوری تاریخین. شما بزرگترین دروغگوهای تاریخین. شما میخواین آدما نفهمن روزانه چند نفر رو میکشین. شما قاتلی. شما ندا آقا سلطان رو کشتین. شما پویا بختیاری رو کشتین. شما ستار بهشتی رو کشتین. شما نوید افکاری رو اعدام کردین. شما بهنام محجوبی رو زیر شکنجه کشتین. شما مصطفی نعیم‌آبی رو کشتین چون تشنه بود. شما به جرم تشنگی به جوانان خوزستان گلوله زدین. ما میلیون ها نفر در این کشور با هم همدردیم. میلیون ها نفر که هر کدوم رو هر روز شما با یک بهونه جدید حق زندگی رو ازش می‌گیرید.

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره از این پیشترک هم در این جای استاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، سرشار از حیات، سرشار از مرد. ما نیز گذشتیم چون تو بر این سیاره، بر این خاک، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاریم.